0: Чого століття про те, як класика залишається живою у час цифрових технологій, і чому цей інструмент здатен говорити мовою серця? Отже, залишайтеся з нами. Попереду цікава розмова про музику, натхнення і магію звуку. Почнемо з короткого бліцу, швидкі питання і короткі відповіді. Класика чи експеримент?
1: Класика.
0: Ніч чи ранок для натхнення?
1: Ранок.
0: Імпровізація чи партитура?
1: Імпровізація.
0: Концертна зала чи тиша вдома?
1: Концертна зала.
0: Якщо б фортепіано було людиною, хто б це був?
1: Цікаво, напевно. Хай буде Біл Еванс, піаніст.
0: Улюблена нота або акорд?
1: Другий септ, малий мінорний септ-акорд.
0: Який звук у вашій пам'яті найтепліший?
1: Ре.
0: Тепер, коли ми відчули ритм, давайте заглибимося у музику, яка живе між клавішами і тишею. Починаємо. Кожен музикант має момент, коли звук уперше стає історією. Пам'ятаєте момент, коли вперше доторкнулися до клавіш і зрозуміли, що це ваше?
1: Пам'ятаю, це був 4-й клас загальноосвітньої школи. Я сам з села Червоний Тік, де нас тоді приїхала моя майбутня викладачка з музичної школи. І вона якось надихнула мене своєю грою, своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось. І з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
0: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
1: Так, в дитинстві, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
0: А у самого не було натхнення?
1: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже, якби, треба було закінчувати, тому вибору не було.
0: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
1: По-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
0: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
1: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
0: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
1: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
0: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасної аудиторії, чим подобається багато?
1: Я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які когось надихають, комусь дають там можливість, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
1: Напевно. Вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і з будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
0: Сьогодні неокласика звучить усюди. Від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
1: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний виток, то це такий більш мінімалістичний чи щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика – це була на початку 20-го сторіччя. Зараз є такі представники Людовіко Ейнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто

0: Тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів. І я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
0: Піаніст завжди мав бути, ну, як і музикант в цілому, універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на свій момент він вже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
0: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
1: Музика – це віддзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
0: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
1: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо.
0: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі, але дуже складно. Особливо зараз дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось мотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом. Просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
0: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там власним, можливо, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
1: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років? Я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим. Чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
0: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, ну, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, уже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, от, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
1: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
0: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це, ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим. А просто якщо серце – то це, скоріше за все, будуть такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий. Тобто це буде какофонія, напевно, якась.
1: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
0: Звісно, я вважаю, що це конкуренція. Тому що зникає відчуття якогось професіоналізму, і тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
1: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
0: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були такі, так і є, і вони і будуть, і академічна музика як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
1: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима, через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову

0: візуальну роль у сучасній культурі?
1: А воно завжди так було, от як всі композитори, і вони і раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь-там, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, а хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
0: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
1: Музики якої? Тут також питання.
0: Ну, класичною, наприклад.
1: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го сторіччя і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
0: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель, що б ви хотіли в ньому зберегти, аби воно все одно залишалось живим?
1: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
0: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
1: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
0: Буває так.
1: Так, але тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, завжди буде повертати, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз тут передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною і буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою, але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
1: Там музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, і це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто, ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це тік-ток, чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або в людини є певні емоції, передивляючись той же самий тік-ток.
0: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіахудожником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
1: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю, ну, сучасний світ зараз на це налаштований, тому якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в TikTok, в Інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
0: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
1: Чесно, ні. фортепіано. Якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
0: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
1: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
0: А в якому стилі?
1: Ну, джаз хай буде.
0: Скажіть наостанок щось надихаюче для наших слухачів і глядачів.
1: Я бажаю, щоб музика завжди приносила вам задоволення, викликала різні емоції. Чесно, і люблю, і, якщо можна так сказати, недолюблюю музику за те, що вона може змусити тебе і посміхатися, може змусити тебе і плакати, і оці емоції, які ти переживаєш або під час виконання, або під час прослуховування музики, вони просто безцінні. Тому, щоб музика завжди супроводжувала людей, і не тільки їх їдучи додому з маршрутки.
0: Дякую вам за цю розмову, за музику, що живе у ваших руках і серці. Сьогодні ми переконалися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях Радіо Кривбас і у відеоверсії на Першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на Радіо Кривбас.

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка жила у світі, де наука вважалася справою чоловіків. І де жінці радше відводили роль спостерігача, ніж творця. Але яка змогла змінити самі правила гри і довела, що розум не має статі, а наполегливість не має меж. Це історія про шлях, у якому було багато втрат, багато самотності і багато праці. Але водночас було світло відкриттів, віра у знання і внутрішня сила, яка не дозволяла зупинитися. Сьогодні ми говоримо про Марію Склодовську-Кюрі, науковицю, яка змінила світову науку і стала символом сили характеру.
0: Початок шляху.
1: Марія Склодовська народилася 7 листопада 1867 року у Варшаві. Марія з раннього дитинства жила в атмосфері дисципліни, навчання і поваги до знань. Її батьки були освітянами, і саме вони прищепили доньці любов до науки і відповідальність за власний розвиток. Але дитинство Марії не було легким, бо родина переживала фінансові труднощі, а втрати близьких людей залишили глибокий слід у її характері. Марія рано зрозуміла, що освіта – це її єдиний шлях до свободи, але у Варшаві жінки не мали можливості здобувати повноцінну вищу освіту. І тому вона навчалася у так званому «летючому університеті», де викладали таємно, без офіційного статусу, але з великою вірою у знання. Згодом Марія приймає складне рішення – залишити рідну країну і поїхати до Парижа, де жінки могли навчатися в університетах. Там вона вступає до Сорбони, живе у бідності, економить на їжі й опаленні, але не здається, бо чітко знає, заради чого терпить усі труднощі.
0: Становлення науковиці.
1: Саме у Парижі Марія знайомиться з П'єром Кюрі, фізиком, який стає не лише її чоловіком, а й науковим партнером. І між ними виникає союз, побудований на взаємній повазі, спільній роботі і вірі в силу науки. Разом вони починають дослідження радіоактивності і працюють у надзвичайно складних умовах. У холодних приміщеннях, без сучасного обладнання, але з величезною самовіддачею, бо для них наука була не професією, а способом мислення. Марія не шукала визнання і не прагнула слави, але її відкриття змінювали уявлення людства про матерію, енергію і природу речей. І поступово світ почав помічати цю тиху, зосереджену жінку з надзвичайною внутрішньою силою.
0: Нагороди та визнання.
1: Марія Склодовська-Кюрі стала першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, і першою людиною в історії, яка отримала цю нагороду двічі у різних наукових галузях. Спочатку з фізики, а згодом з хімії. І ці нагороди стали не лише визнанням її наукового внеску, а й важливим символом для всіх жінок у науці, які до того часу залишалися у тіні. Попри це, Марія залишалася скромною і зосередженою на роботі і не дозволяла славі відволікати її від досліджень, бо для неї головним було продовжувати пізнання світу.
0: Досягнення і вершина кар'єри.
1: Головним досягненням Марії Склодовської Кюрі стало не лише відкриття нових елементів, а зміна самого підходу до науки. Бо вона першою довела, що атом – це не стабільна і незмінна частинка, а складна система, яка може випромінювати енергію і змінюватися зсередини. Саме Марія ввела у науковий обіг поняття радіоактивності і пояснила його не як хімічну реакцію, а як властивість атома. І це стало справжнім проривом, який перевернув уявлення про фізику і хімію на початку ХХ століття. Разом із П'єром Кюрі вона відкрила два нові хімічні елементи – полоній, названий на честь її батьківщини, і радій, який згодом став основою для багатьох медичних досліджень і практик. І ці відкриття вимагали не лише таланту, а й неймовірної фізичної витривалості, бо роками Марія працювала з тоннами уранової руди, фактично вручну виділяючи з неї крихітні частки нової матерії. Її праця була повільною, виснажливою і небезпечною. Але вона не зупинялася, бо розуміла, що знаходиться на межі нового знання і що за цією межею відкривається зовсім інше бачення світу. Згодом наукові відкриття Марії Складовської Кюрі отримали міжнародне визнання. Вершиною її кар'єри стало не саме отримання нагород, а можливість впливати на розвиток науки системно. Бо Марія очолила власну лабораторію, стала першою жінкою-професоркою Сорбонни і виховала ціле покоління науковців, для яких її підхід до роботи став еталоном чесності і самовідданості. Вона активно працювала над тим, щоб результати її досліджень мали практичне застосування. І саме завдяки її роботі радіоактивні елементи почали використовуватися в медицині, зокрема у лікуванні онкологічних захворювань. І для Марії це було особливо важливо, бо вона завжди вважала, що наука має служити людям, а не лише академічним званням. Навіть перебуваючи на вершині світового визнання, Марія Складовська-Кюрі залишалася зосередженою на роботі і не дозволяла статусу чи

0: Цікаві факти.
1: Марія Склодовська-Кюрі не мала лабораторії у звичному розумінні. Перші досліди вона проводила у старому сараї з протікаючим дахом, де взимку було холодно, а влітку – надто спекотно. Але саме там народжувалися відкриття світового масштабу. Вона настільки захоплювалася роботою, що часто забувала про їжу і сон. І колеги жартували, що Марія може прожити день лише на чаї та формулах. Цікавий факт у тому, що вона не запатентувала свої відкриття, бо вважала, що наукові знання мають бути доступними для всіх. І це рішення коштувало їй великих фінансових можливостей, але відповідало її внутрішнім принципам. У роки Першої світової війни Марія Кюрі проявила себе не лише як науковиця, а й як людина дії. Бо замість спокійної роботи в лабораторії, вона вирішила, що її знання мають допомагати тут і зараз, там, де йдеться про порятунок життя. Разом із старшою донькою, яка на той момент була ще зовсім юною, Марія почала їздити по військових госпіталях із пересувним рентген-апаратом. І фактично навчала лікарів користуватися новою для того часу технологією, щоб вони могли точніше бачити поранення і ефективніше проводити операції. Лікарі згадували, що вона пояснювала складні речі просто і спокійно, без повчань і зверхності, і що її впевненість швидко знімала напругу навіть у найважчих умовах, коли рішення потрібно було приймати миттєво. Для Марії Кюрі наука ніколи не була відірваною від реальності, бо вона щиро вірила, що знання мають працювати на користь людей, а не залишатися лише у книжках і звітах. А ще вона не любила публічних виступів і почувалася незручно перед великою аудиторією, але завжди погоджувалася говорити, якщо це могло допомогти науці або освіті.
0: Особисте життя.
1: Особисте життя Марії Кюрі було тісно пов'язане з наукою, бо саме у спільній праці вона знайшла не лише справу життя, а й справжнє партнерство. Її союз із П'єром Кюрі був рідкісним прикладом рівності, взаємної поваги і спільного захоплення, де не було боротьби за першість, а було щире прагнення відкривати світ разом. Їхнє сімейне щастя тривало недовго. І коли Марія залишилася без людини, яка була для неї і чоловіком, і колегою, і найближчим однодумцем, це стало для неї надзвичайно важким випробуванням. Але навіть у цей період не дозволила особистому болю зруйнувати те, що вони створювали разом. Марія знайшла в собі сили продовжувати спільні дослідження і довести їх до завершення, бо вважала це не лише науковим обов'язком, а й формою внутрішньої вірності їхній спільній справі. Саме в ці роки вона проявила ту силу характеру, яка зробила її легендою не лише науки, а й людської стійкості. Поряд із науковою роботою Марія залишалася турботливою матір'ю двох доньок і намагалася виховати їх у атмосфері свободи думки, відповідальності і поваги до знань, не нав'язуючи їм власного шляху, але завжди підтримуючи прагнення бути собою. Родина для Марії Кюрі була не втечею від науки, а її продовженням. Бо і в житті, і в роботі вона залишалася вірною одним і тим самим принципам – чесності, витримці і відповідальності за кожен зроблений крок.
0: Цінність особистості.
1: Марія Склодовська-Кюрі – це приклад того, як сила розуму поєднується з силою характеру і як наполегливість і чесність здатні змінювати світ без гучних слів. Вона довела, що наука – це не лише відкриття, а й відповідальність, і що справжня велич полягає у служінні людству.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про тривожну тенденцію, яка підтверджує і світова статистика, і українська медична практика – хвороби, які стрімко помолодшали. Те, що 20 років тому вважалося віковим діагнозом, сьогодні деталі частіше фіксують у дітей та підлітків. Ожиріння, інсулінорезистентність, цукровий діабет другого типу, порушення роботи щитоподібної залози, ранні гормональні збої – усе це вже не поодинокі випадки. Чому хвороби, які вважалися віковими, тепер діагностують у 20-30 років? Про це говоритимемо з лікарем медичного центру «Докторов», терапевтом, ендокринологом для дорослих та дітей Кононенко Катериною Володимирівною. Вітаю вас у студії.
2: Доброго дня. Дуже рада бути сьогодні в студії. Сьогодні хочу розповісти вам цікаві теми, підняти такі важливі проблеми, з якими я дуже часто зустрічаюсь у себе на прийомі, адже, на жаль, сучасний спосіб життя, стреси, які нас супроводжують, негативно впливають на наш організм і призводять до раннього прояву захворювань, які раніше вважалися взагалі більш у людей похилого віку. Це зараз зустрічається і в молодому віці. І хочу наголосити щодо важливості скринінгу, діагностики даних захворювань, щоб зменшити прояви ускладнень цих патологій.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Пропоную почати з практики, з того, що ви бачите щодня у своєму кабінеті. Яке ж найбільш поширене захворювання ви зустрічаєте у себе на прийомі?
2: Найчастіше я зустрічаю у себе на прийомі захворювання, яке недооцінене нашим суспільством, яке чомусь наші люди не сприймають як хворобу – це ожиріння. На жаль, ожиріння – не косметологічна проблема. Це не проблема лишніх кілограмів, які заважають влізти нам в штани з університету чи якісь інші улюблений одяг. Це медична проблема, яка є фундаментом для розвитку багатьох захворювань.
1: А якщо говорити про корінь проблеми, то часто все починається з надмірної ваги. Яким захворюванням дає старт ожиріння?
2: Ожиріння, в першу чергу, це фундамент для розвитку таких захворювань, як цукровий діабет. Цукровий діабет – це дійсно другого типу саме. Це дійсно генетично детермінована хвороба. Вона часто є у когось з близьких пацієнтів, коли ми збираємо там анамнез, запитуємо, в кого з батьків або бабусь, дідусів були ці проблеми, то зазвичай в когось з сім'ї та був цей цукровий діабет другого типу. Але це завжди захворювання, яке має підкріплюватися зовнішніми факторами, такими як ожиріння. І ожиріння є однією з початкових таких причин початку цукрового діабету другого типу. Це гіпертонічна хвороба, артеріальна гіпертензія, тому що при ожирінні у нас підвищується артеріальний тиск, який зачасту пацієнти довго не відчувають. Це порушення статевої функції, про що доволі часто мовчать пацієнти, бо їм навіть соромно про це говорити, а багато пацієнтів навіть не зв'язує ожиріння з цією проблемою. Крім статевої функції, порушення і менструального циклу у жінок дуже важко завагітніти, виносити дитинку, тому ми активно працюємо з гінекологом над вирішенням даних проблем. Це патологія опорно-рухового апарату, тому що велика маса тіла негативно впливає на наші суглоби, і з'являються остеоартрози, і це призводить, звичайно, до зменшення фізичної активності, менше ходимо, харчування те саме, ще більше набираємо вагу. Це останнім часом, знаєте, на всіх конференціях, особливо закордонних, вони активно вивчають цю проблему, побачили, що у людей з ожирінням все далі частіше починають виявляти підвищений ризик онкологічних захворювань, особливо шлунково-кишкового тракту, ендометрію. Тому всі пацієнти, які мають даний стан, мають бути постійно насторожені і обстежуватись. Що, на жаль, на моїй практиці мало пацієнтів приходить саме для того, щоб діагностувати цю проблему. Багато приходить уже, коли є ускладнення від самого ожиріння.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: У контексті ожиріння часто звучить термін, який багатьом не до кінця зрозумілий. Що таке інсулінорезистентність, і яке вона має відношення до ожиріння та розвитку ожиріння і розвитку цукрового діабету другого типу?
2: знаєте, я рада, що у нас є ресурси чату GPT і інші моменти, завдяки яким пацієнти можуть читати про дані патології, про дані стани і вже приходять до мене на прийом підготовленим, так би мовити. Але більшість пацієнтів трошечки невірно думають з приводу інсулінорезистентності. Адже, звичайно, хочеться знайти якусь таку золоту серединку, якусь пілюльку, якусь проблемку, щоб зрозуміти, ну чому я набираю вагу, чому я не худну. І тому всі думають, що проблема саме в інсулінорезистентності. Але, на жаль, це не так. Навпаки, на тлі ожиріння у нас виникає стан інсулінорезистентності. Якщо пояснити простими словами, то я наведу такий приклад. От як для того, щоб машина їхала, їй потрібен бензин, паливо. Так само для нашого організму, щоб клітина працювала, їй треба енергія. І основне джерело енергії – це вуглеводи. Наші улюблені тістечка, наші тортики, каші, макарони, овочі, фрукти – все це вуглеводи, як швидкі, так і тривалі. Коли ми поїли, з цих вуглеводів утворюється глюкоза. Саме глюкоза – це основне джерело енергії для організму, це те паливо для наших клітин. І коли ми їмо, глюкоза виходить в кров, але до клітини вона самостійно не може перейти, її треба переносчик. І цим переносчиком є гормон інсулін, який виробляється нашою підшлунковою залозою. От на виділену глюкозу виділяється певна кількість інсуліну, яка підшлункова самостійно вираховує, скільки ж потрібно. Інсулін забирає глюкозку і доставляє її в клітину. Клітина поїла, всі щасливі, організм працює. Коли ми набираємо вагу, оця жирова тканина, вона робить наш організм нечутливим до дії інсуліну. Тобто глюкоза є, ми ж їмо, глюкоза є. Інсулін є, підшлункова працює, але інсулін забрав глюкозу, елементарно не може доставити її в клітину, бо існує оця нечутливість. І в такому випадку, що відбувається? Клітина залишається просто-напросто голодною, а глюкоза залишається підвищена в крові. Організм не розуміє, чому так відбувається, і він змушує підшлунково ще більше виділяти інсуліна, думаючи, що якщо встане багато інсуліна, то він справиться зі своєю роботою. Він не розуміє, чому так відбувається. І в нас виробляється дуже багато інсуліна. А стан гіперінсулінемії, це великої кількості інсуліна в крові, призводить не до кращої роботи і швидкого переносу тієї глюкози, бо ожиріння все одно воно є, той фактор, який призводить до нечутливості, він є. І велика кількість інсуліна негативно впливає на наш організм, вона в першу чергу стимулює апетит, вона впливає на яєчники, формуючи мультиполікістозні яєчники, тим самим впливає на менструальний цикл, тобто призводить до порушення балансу в нас в організмі.
3: Якщо продовжити тему цукрового діабету, чи помолодшав цукровий діабет другого типу, і наскільки ожиріння та сидячий спосіб життя впливають на це?
2: Звичайно. На жаль, цукровий діабет другий тип зараз зустрічається в дітей. Якщо раніше вважали цукровий діабет другого типу суто дорослим захворюванням, це захворювання, яке образу життя, можна так сказати, то зараз все частіше на прийомах я зустрічаю і дитяче ожиріння. У мене найменший пацієнт – це 8 років, у якого є вже ожиріння таке важке, я б сказала. Тому ризик виникнення цукрового діабету у даного пацієнта доволі високий. І, звичайно, образ життя на це впливає, тому що зараз у зв'язку з тим, що в нас йде війна в країні, що в нас онлайн-навчання, діти ведуть більше сидячий образ життя, вони мало рухаються, враховуючи погодні умови. І тому вдома холодильничок є, пішов, під'їв. І дуже часто, коли я питаю там з приводу харчування діток, то батьки на роботі, дитинка там якийсь бутербродик з'їла, якийсь смаколик з'їла. І, звичайно, йде активний набір ваги, з яким важко боротися, і який призводить уже до ускладнень і навіть у дитячому віці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А часто люди звертаються вже тоді, коли процес запущений. Чи може людина не знати про порушення рівня глюкози?
2: Так, зазвичай і відбувається. Коли приходять до мене пацієнти на прийом, ми іноді діагностуємо їм діабет зразу в кабінеті, тому що глікемія – 5,15. Глюкоза у людини здорової від 3,3 до 5,6. Це норма. А тут 15. І при цьому пацієнт мені говорить, що він себе відчуває абсолютно нормально. Ну, його нічого активно не турбує. Це відбувається тому, що організм дуже складна система. І навіть коли ми не знаємо про наявне захворювання, а воно у нас уже є, організм самостійно намагається компенсувати цю високу глюкозу. Яким чином? Це почащене сечовипускання, спрага, але зазвичай пацієнти навіть на це не дуже звертають уваги, тому що, ну, літо. У мене є пацієнтка, яка прийшла до мене на прийом і от сказала: ви знаєте, я після вагітності набрала вагу, і якось за всі ці 9 років, ну, от мені важко було її скидати, я все потрошки набирала, набирала. І коли ми її дообстежили, ми в неї виявили вже цукровий діабет другого типу. І я от запитала: от ви скільки років хворієте, і як ви не відчували, що у вас щось не те? А ви знаєте, я думала, я просто хочу більше води, я більше попрацювала, більше втратила рідини, тому частіше п'ю. Тобто це відбувається навіть в молодих людей, але організм має можливість, він старається, він компенсує, але це відбувається до тих пір, поки він не скаже: ні, я вже не можу, давайте дообстежуватися. І дуже часто знаходять випадково, коли люди там готувались до певної операції, або просто проходили якийсь медичний огляд, і випадково при обстеженні в аналізах побачили зміни. Зачасту так і відбувається, тому що є докази, що цукровий діабет другого типу може бути вже декілька років до того, як ми встановили його лабораторно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас і дивитесь ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр «Докторов». Тоді важливо зрозуміти, на що звернути увагу в першу чергу. Які ж перші прояви порушення вуглеводного обміну повинні насторожити?
2: В першу чергу, Віця, як я вже сказала, організм намагається боротися з цією високою глюкозою. Коли вона в нас підвищена в крові, нам треба якось її прибрати з організму. І тоді організм активує таку свою функцію, він виганяє глюкозу з сечею. Пацієнти частіше ходять до туалету, вони втрачають рідину, тим самим у них з'являється спрага. Тобто, часте сечовипускання, спрага і сухість шкіри, слизових – це перші найчастіші прояви, які мають насторожити людину. А може, треба вже перевірити глюкозу, а можливо, в мене вже є цукровий діабет.
1: І головне, чи є шанс змінити ситуацію на ранньому етапі? Чи можна зупинити розвиток цукрового діабету другого типу на ранній стадії?
2: Якщо процес запущений, якщо вже почався цукровий діабет, а це коли рівні глюкози зранку наче більше 7 мілімоль на літр, і після їжі більше 11,1, або просто випадкова глюкоза більше, ніж 11,1, або ж глікований – це рівень глюкози за 3 місяці більше, ніж 6,5, то все. Це діагноз цукровий діабет другий тип, і ми його виставляємо. І коли вже діагностована хвороба, на жаль, ми не можемо її якби повернути назад. Ми можемо її тільки лікувати і контролювати, і зробити показники такі, щоб пацієнт комфортно себе почував і щоб мінімізувати ускладнення самого цукрового діабету. Можна повернути хворобу на стадії, знаєте, як називають, переддіабет. Такий діагноз, який ходить у нас між пацієнтами, але в медичній сфері це називається порушення глікемії наче. Це коли вже є оцей стан інсулінорезистентності внаслідок ожиріння. Це коли вже глюкозка адекватно не може потрапити в клітину. І коли у нас періодично підвищується глюкоза в крові. Порушення глікемії наче – це коли пацієнт проснувся зранку, в нього є уже підвищення глюкози більше, ніж 5,6, але вони не доходять до позначки 7 мілімоль на літр. А порушення толерантності до вуглеводів – це коли через 2 години після їжі глюкоза не нормалізується, вона має бути у здорових людей менше, ніж 7,8, але вона не досягає показничка 11,1. Ось на цих стадіях переддіабету, цей стан може бути оборотнім. Що нам треба зробити? Нам треба зменшити стан інсулінорезистентності. Нам треба дати інсуліну працювати, дати адекватно йому заводити глюкозу в клітину. Для цього лікування існує один важливий аспект – це зниження жирової тканини в організмі, тобто схуднення. І харчування, фізична активність – це завжди є першим етапом лікування, найголовнішим. І ніякі ін'єкційні препарати вам не допоможуть, якщо ви не зміните оцю основну ланку в вашому житті.
1: Якщо подивитися ширше, метаболічні порушення впливають не лише на рівень цукру. Чи справді серцево-судинні захворювання та їх ускладнення стали частіше діагностуватися?
3: діагностувати у людей від 25 років.
2: Так, це дійсно правда. На прийомах я завжди вимірюю тиск як діткам, так і дорослим. Завжди оцінюю це по рівням. І зазвичай дорослі рідко міряють. Ну, я не відчуваю, навіщо міряти. І дуже часто 30 років, і ти так випадково міряєш, і виявляєш там 150 на 90, і коли ти питаєш пацієнта, ви себе якось погано почуваєте, ви хвилюєтесь, та ні, все добре. Звичайно, це може бути тиск білого халату, коли ти знаходишся в невідомих умовах, тобі трошки некомфортно, і просто організм так реагує. Тому завжди цим пацієнтам я говорю, дома поконтролюйте ваш артеріальний тиск. Але насправді все більше і більше пацієнтів мають підвищення тиску, тому що, як я сказала вже раніше, дуже багато ожиріння, ожиріння призводить до метаболічного синдрому, а це спазм судин і підвищення тиску.
3: А коли говоримо про молодий вік, постає питання, чому це відбувається? Які основні фактори ризику інфарктів та інсультів у молодому віці?
2: Обтяжений анамнез. Ми завжди маємо розуміти, у кого з близьких у нас було чи не було гіпертонії, інфаркт, інсульти. Проаналізувати, які моменти були в нас в сім'ї. Це, знову ж таки, метаболічний синдром, наявність ожиріння, наявність цукрового діабету. У всіх пацієнтів з цукровим діабетом другого типу це ризик серцево-судинних ускладнень зразу 4. Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що вони, знаєте, як от брат з сестрою, завжди йдуть поряд. І я своїм пацієнтам постійно наголошую, не можна лікувати щось одне. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є вже цукровий діабет другого типу діагностовано, ми завжди маємо контролювати рівень глюкози, рівень тиску і рівень холестерину. Це три стовпи, на яких базується мінімізація ускладнень, базується ваше подальше щасливе життя.
3: А окремо хочу зупинитися на стресі як факторі ризику. Яким чином стрес впливає на серцево-судинну систему?
2: Стрес, на жаль, став нашим зараз супутнім фактором, який є в нашому житті, тому що ця невідомість, невпевненість в завтрашньому дні призводить нас до порушення роботи нервової системи, до дисфункції нервової системи. І чомусь, на жаль, знаєте, в нашому суспільстві також сприйняття порушення роботи нервової системи, воно таке. Ніхто не звертає так активно увагу, але маю наголосити, якщо так не медично, що нервова система – це такий же орган, як і серце, як і шлунок, і вона також може мати свою дисфункцію, вона також може, ну так би мовити, хворіти. Тому постійно треба за цим спостерігати. І, звичайно, коли ми постійно знаходимося в стресовій ситуації, а зараз у нас не гострий стрес – це щось полегше, перенервував все, все нормалізувалося, гормони виділились, потім все в нормі. Ми живемо в стані хронічного стресу. Хронічний стрес – це постійне виділення кортизолу. Кортизол, він має бути в нашому житті. Кортизол – це гормон, який забезпечує нашу життєдіяльність. Без нього організм не функціонує. Але постійна надмірна його стимуляція призводить, по-перше, до активації нервової системи, симпатичної нервової системи, а це спазм і це підвищення артеріального тиску. Підвищений рівень кортизолу – це контрінсулярний гормон. Тобто це гормон, який також пригнічує роботу інсуліну. А якщо нам дати ще ожиріння, стан інсулінорезистентності – це подвійне таке комбо на той інсулін і на підвищення рівня глюкози. Хронічний стрес призводить, оцей кортизол призводить до порушення серотоніну в нашому головному мозку, вироблення серотоніну. А серотонін, він відповідає за насичення в нашому організму. І ми починаємо хотіти їсти, починаємо шукати той серотонін. Тому нас так тягне в період стресових ситуацій на солодке. От знаєте, от мене приходять пацієнти, кажуть, я не можу, мені так хочеться солодкого, я не знаю, що мені з цим робити. Тому що організм намагається вийти з цієї ситуації. І знову ж таки, допоки організм самостійно намагається вийти з стану стресу, максимально компенсувати всі життєво необхідні функції для вашого організму, ми можемо цього активно не почувати. Але знову ж таки, воно може сказати все, я зморився, я не можу. І тоді дійсно пацієнти, необхідна консультація і психіатра, і можливо лікування.
3: Треба бути уважнішими до свого організму, піклуватися про своє здоров'я.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір Першого міського. Партнер програми – медичний центр докторів. Тиск часто називають тихим ворогом. Чи може підвищений тиск довго не проявлятися?
2: Так, Може, звичайно, це зв'язано з тими ж механізмами, тому що, ще раз повторюсь, організм надзвичайно розумна система. І він максимально намагається компенсувати всі зміни у нас в організмі, щоб ми їх не відчували, але це не значить, що немає проблеми. І тому зачасту тиск такий навіть до 160 може не відчуватись, тому що в судинах немає активних таких больових рецепторів, і ми можемо не відчувати той тиск. І навіть, ви знаєте, в мене і пацієнти з цукровим діабетом другого типу приходять і кажуть, от та я ходжу там своїм 180, для мене це норма. Тому що при цукровому діабеті тут трошечки ще ситуація з ураженням нервових волокон оцією підвищеною глюкозою постійно. І в них це є як одним із ускладнень, що вони ходять, не відчувають тиск, і це призводить до серцево-судинних ускладнень, таких як інфаркт, інсульти. Але ж і в молодих людей зачасту от на прийомах я питаю, та ні, я себе гарно почуваю, при тому, що тиск там 140-150, але людину воно якось не турбує, тому що організм намагається компенсувати. І зазвичай таким пацієнтам я рекомендую вдома вимірювати тиск при спокійній обстановці. І якщо вже в нас підвищується тиск на постійній основі, то треба до обстеження, треба виконати ЕХОКГ, тобто УЗД серця, кардіограм, щоб знайти причину, чому ж саме у нас є підвищення тиску в молодому віці. Це може бути і просто наслідок стресової ситуації періодично підвищується. Це може бути і ендокринні причини підвищень тиску, особливо це стосується молодих людей. І це можуть вже дійсно бути прояви гіпертонічної хвороби, якщо у когось близьких також в ранньому віці було підвищення артеріального тиску.
3: Зрозуміло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Є ще один поширений стереотип, який варто розвінчати. Чи правда, що інфаркти бувають лише після 50 років?
2: Ні. Частіше за все це також, знаєте, виникає на тлі тривалих протікань хвороби. Я завжди кажу, інфаркт, інсульт – це не ті хвороби, які от виникають різко. Вони до того, щоб вони відбулися в нашому житті, проходять роки. Це тривале нелікування того самого ожиріння, тому що ожиріння, у нас підвищений рівень холестерину, у нас метаболічний синдром, який включає високий холестерин, високий тиск, порушення глюкози, порушення роботи печінки. І от коли у нас в судинах відкладається холестерин, утворюються атеросклеротичні бляшки, які порушують кровотік в наших судинах, тим самим порушують харчування тканин. І плюс, якщо на це додається гіпертонія, іде спазм цієї судини, то, знаєте, це подвійний такий удар на ту судину, і в нас виникають серцево-судинні ускладнення, такі як інфаркт, інсульти. Тому тут не вік грає роль, тут грає роль наявність супутніх захворювань. Якщо у вас є ожиріння, якщо у вас є гіпертензія, якщо у вас є цукровий діабет другого типу, то дані ускладнення можуть бути навіть у молодому віці, особливо, якщо ви погано лікуєте ці хвороби, якщо ви взагалі не приймаєте препарати, то це дуже часто.
3: Повернімося до теми стресу комплексно. Як стрес впливає на прогресування наявних хвороб? І чи призводить до порушення лише психічного стану, чи погіршує фізичне здоров'я?
2: Я, напевно, повторюся, але стрес – це активація симпатичної нервової системи. Це виділення кортизолу, це підвищення тиску, це цього обміну глюкози. Тобто, звичайно, стрес погіршує протікання уже і так наявних захворювань в нашому організмі. І пригнічення, постійний хронічний стрес – це також пригнічення імунної системи, і тому ми маємо доволі активні прояви. Часто пацієнти скаржаться, ви знаєте, я так часто почав хворіти, раніше в мене такого не було, тому що змінюються фактори життя, фактори середовища, в яких ми зараз знаходимось. Тому я завжди наголошую, що стрес – це не тільки психологічна проблема. Стрес не тільки призводить до порушення роботи нервової системи, стрес призводить до погіршення і соматичної патології.
3: На жаль. Ми живемо зараз в умовах постійної напруги вже кілька років. Чи зросла кількість тривожних та депресивних розладів? І як війна вплинула на психічне здоров'я населення?
2: На жаль, так. Все більше приходять пацієнти і, знаєте, намагаються знайти в ендокринній системі, чому ж проблема. Тому що є інформація, є платформи, вони читають і от дивляться, що це може бути при порушенні роботи там щитовидної залози, наднирники, І хочеться знайти дійсно ту причину, яку необхідно полікувати, і щоб себе гарно почувати. І коли я питаю у своїх пацієнтів, а як ви спите? А як взагалі? От у мене навіть буває таке, що пацієнти починають плакати на прийомі. І тут я розумію, що дійсно ситуація потребує не тільки моєї консультації, а консультації невролога і психіатра в деяких випадках. Тому що все це показник виснаження роботи нервової системи. Тому що організм, скільки міг, він справлявся, а зараз, на жаль, він не може з цим боротися. Але так, як нашим суспільством нав'язано, так, як нас навчили, наприклад, наші батьки, що такого не буває. На жаль, це неправдива тенденція, і все більше моїх близьких, знайомих, з якими я спілкуюся, все більше вони приймають антидепресанти, якісь транквілізатори, для того, щоб дати нервовій системі відновитися, для того, щоб дати організму трошечки, як так кажу, пожити. Тому що це дійсно сьогоднішня ситуація негативно впливає на організм і на саму нервову систему.
3: Це ж такий масовий характер проблеми. Ще один фактор, який часто недооцінюють у повсякденному житті. Наскільки важливий сон для профілактики хронічних захворювань?
2: Сон дуже важливий в нашому житті. На жаль, він зараз неякісний у нас у всіх, тому що вночі тривоги, шахеди, ми можемо по декілька раз на ніч просинатися, читати новини. І вже було доведено, що відсутність хоча б 1-2 тижні глибокого, фази глибокого сну, коли організм може розслабитись, відпочити, вже негативно впливає на наявні захворювання у нас. Це підвищується, знаєте, в організмі стан неспецифічного запалення. Тобто не таке, яке виникає на бактерію вірус, а те, яке провокує у нас ускладнення метаболічного синдрому і призводить до погіршення нашого самопочуття. Тому я завжди і діткам, і дорослим, всім своїм пацієнтам говорю про нормалізацію сну, про правильність сну, про гігієну сну, не лягати, наприклад, зазвичай, скільки ми лягаємо спати? Та поки всі роботи домашню переробиш, поки після роботи ще в телефоні почитаєш новини. Ні, у нас гормони мають циркадний ритм, тобто гормони мають певний час синтезу. І дуже важливо, наголошую батькам, для того, щоб дітки адекватно росли, їм треба, соматотропний гормон виробляється вночі, і нам треба класти дітей не в 12 ночі, як це вони роблять, а в 9-10, щоб у нас організм міг виробляти гормони правильно. Так само для дорослих, перед тим, як ми лягаємо спати, треба прибрати гаджети, тому що синій колір, він провокує збудження, і наша сітківка сприймає це як день. І, звичайно, гормони наші змінюються, синтез їх змінюється, менше виробляється мелатоніну, тому що активне його вироблення саме близько 11 години вечора. Хто в нас в 11 лягає спати? Тому я як лікар це розумію і я з цим працюю. Мені також важко це робити, але я завжди наголошую, ми маємо враховувати цей аспект для того, щоб наше лікування супутніх захворювань було максимально ефективним.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А які аналізи треба здавати, щоб не пропустити патологію?
2: Взагалі, рекомендую здавати кожному. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що ви здоровий, то необхідно здавати кожного року загальний аналіз крові, покаже в загальному, як працює наш організм, чи немає в нас анемії. Гарний показник для того, щоб зрозуміти, чи є якісь порушення взагалі в організмі. Печінкові ферменти – це біохімічний аналіз крові. Печінкові ферменти, щоб зрозуміти, як працює печінка. Креатинін – це показник роботи саме нирок. Холестерин, ТТГ – це показник роботи щитовидної залози. По суті, якщо все добре, то одного ТТГ достатньо. Якщо вже є зміни в ТТГ, то ми можемо доздати інші гормони. Проходити обов'язково чекапи такі, як УЗД щитовидної залози, тому що дуже багато вузликів. Вони ніяк, ви їх не напальпуєте, вони не турбують нас, ніяк не проявляють, а вже можуть бути, і їх треба спостерігати. УЗД органів черевної порожнини та нирок. Це треба робити щорічно. Жінкам також обов'язково треба робити пап-тести і гінекологічний огляд, чоловікам огляд уролога, особливо, якщо це там уже за 30 років. І вже було доведено, вже було внесено в медичній документації, що всім пацієнтам старше 35 років необхідно проходити скринінг на порушення вуглеводного обміну. Глюкозу здавати, глікований гемоглобін. Але якщо, наприклад, може бути і 10 років пацієнту, і 15, але у нас є метаболічний синдром, ожиріння, обтяжений анамнез, то неважливо, скільки вам років необхідно здавати всі вище вказані аналізи. Це загальний такий скринінг. Але якщо є обтяжуючі фактори, то необхідно звернутися до лікаря. Після огляду він може порекомендувати, які б ще можна було здати аналізи, щоб не було гіпердіагностики.
3: Дякую. І на завершення, яку б головну пораду ви дасте молодим людям сьогодні?
2: Я хочу наголосити, що життя у нас одне, організм у нас один, він має певний резерв. Тому треба максимально турбуватися про своє здоров'я у молодому віці. Треба, знаєте, сісти і подумати, а чим хворіли мої тато, мої мама, бабусі, дідусь, щоб максимально захистити себе від проявів супутніх захворювань, генетичних захворювань, які можуть бути у вас внаслідок того ж неправильного способу життя. Тому бережіть себе, турбуйтеся про себе, проходьте щорічні чекапи, адже чим раніше виявлено патологію, тим легше її контролювати і тим менше ускладнень вона дасть на організм і покращить вашу тривалість життя.
3: Пані Катерина, дякую за змістовну розмову. Сьогодні ми говорили мовою фактів. Хвороби не стали агресивнішими, змінилися лише наш спосіб життя, рівень стресу, харчування, рухова активність. Профілактика – це не модний тренд, це медична необхідність. Бережіть себе, проходьте обстеження вчасно і не ігноруйте сигнали організму. Ви слухали «Питання дня» на радіо Кривбас. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.
4: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
4: Новини зі світу моторів.
0: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією.
5: Bentley готує перший серійний електромобіль. І найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Bentley довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Bentley – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися, а покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
4: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
5: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про «Пагані». Компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Пагані починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Пагані вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані Зонда – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Курйози на колесах».
4: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
5: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірив навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. і короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто, не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
4: Ви слухаєте «Великі оберти».
5: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
4: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Дональд Туск заявив, що найбільшою загрозою для трансатлантичної спільноти є не зовнішні вороги, а можливий розпад самого Альянсу. За його словами, країни мають докласти зусиль, щоб зупинити цю негативну тенденцію та зберегти єдність. На цьому тлі в НАТО обговорюють наміри США скоротити військову присутність у Німеччині. Йдеться про можливе виведення частини американських військових найближчим часом. Ці кроки відбуваються на тлі напруженості у відносинах між Дональдом Трампом та європейськими лідерами, зокрема Фрідрихом Мерц. Через розбіжності у питаннях безпеки та міжнародної політики. Країні у 2026 році можуть переглянути підходи до бронювання працівників, яке дає відстрочку від мобілізації та співробітників критично важливих сфер. Як повідомляють у парламенті, нинішня модель може бути змінена через потребу Збройних сил України у фахівцях. Один із варіантів – часткове скасування або перегляд бронювання з можливістю залучення окремих спеціалістів до служби. Бронювання, як і раніше, застосовуються для працівників підприємства, оборонного комплексу, енергетики, медицини, транспорту, IT, критичної інфраструктури та інших важливих галузей. Його оформлює роботодавець через дію або профільні органи. Відстрочка зазвичай діє 6 або 12 місяців, після чого потребує оновлення. Водночас існують підстави для відмови, зокрема низька офіційна зарплата, відсутність військового обліку або невідповідність підприємства критеріям критичності. Розгляд документів триває від кількох днів до кількох тижнів, залежно від процедури. Країні обговорюють можливість запровадження щомісячного податку для власників електромобілів. Ініціатива наразі перебуває на етапі розгляду, повідомляє Кривбас онлайн. Як зазначається, чинна система оподаткування створює різницю між типами транспорту. Власники авто з двигунами внутрішнього згоряння сплачують податкове навантаження через акцизи на пальне, тоді як електрокари користуються пільговим режимом. Пропонується встановити щомісячний податок, розмір якого залежатиме від вартості автомобіля. За попередніми розрахунками, для електромобіля вартістю близько 30 тисяч доларів сума може становити до 4 тисяч гривень на місяць. Ставку планують диференціювати залежно від класу та ціни транспортного засобу. Остаточне рішення потребує подальшого законодавчого опрацювання. У морозі на проспекті Миру запрацювали два нові електронні табло на зупинках громадського транспорту. Загалом такі інформаційні системи вже встановлені на 105 зупинках у найбільш завантажених місцях. А цього року планують додати ще 18. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Табло показує час прибуття транспорту в реальному часі. Це частина цифровізації міського транспорту, завдяки якій громада кілька років поспіль посідає провідні позиції у державних рейтингах цифрових сервісів. Увесь комунальний транспорт обладнаний GPS-трекерами, дані з яких передаються на міські системи та електронні табло. Водночас під час повітряної тривоги через роботу засобів радіоелектронної боротьби сигнал може тимчасово зникати. Тому на екранах відображається лише перелік маршрутів без часу прибуття. Після завершення тривоги система відновлює роботу приблизно за 10 хвилин. У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж, а цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проєкт виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 4 травня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, які затягують, і музику, що живе довше за титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато драйву, гучних прем'єр і ностальгії, яку ми любимо визнавати не одразу. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
2: Молодість, дорога і хаос. У кінотеатрі йде супердрайвер. Стрічка від режисера Бобі Фаррелі, який раніше подарував світу тупий та ще тупіший. І всі шаленіють від Мері. У центрі сюжету – старшокласник, який краде навчальне авто і мчить рятувати стосунки зі своєю дівчиною. Тобто класична ідея, коли не знаєш, що робити, роби дурницю на колесах. Українська прем'єра вже з 14 травня. Всесвіт Джон Вік розширюється далі. Персонаж Кейн у виконанні Доні Ена отримає власний сольний фільм. Ба більше, Ен не лише зіграє головну роль, а й сам сяде в режисерське крісло. Після успіху балерини франшиза дає чіткий сигнал. У цьому світі ще багато людей, які можуть ефектно зайти в кімнату і вийти останніми. Мода знову зустрілася з кіно. У Нью-Йорку відбулася прем'єра «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант і Стенлі

0: далека галактика знову ближче, ніж здається. Джейсон Стейтем повертається з новим бойовиком за колод. За сюжетом його героя звинувачують у вбивстві боса. І далі все йде за класикою Стейтема. Змова, погоні, бійки і люди, які дарма його розсердили. У прокаті стрічка з'явиться 27 серпня. І є відчуття, що жанр «Не чіпайте цього чоловіка» ще довго житиме.
1: Золота колекція.
0: Є фільми, які стають культовими, а є ті, які з роками починають цінувати зовсім по-іншому. «Швидкість 2. Контроль над круїзом. США. 1997 рік. Режисер Ян де Бонд. Той самий, який зняв першу «Швидкість». І так, цей фільм завжди жив у тіні першої частини. Бо замінити автобус, який не можна зупинити, було майже неможливо. Але творці ризикнули. Замість міських вулиць – розкішний круїзний лайнер. Замість заторів – океан. Замість щоденного хаосу – паніка серед туристів у білих халатах із коктейлями в руках. У головних ролях – Сандра Балок, яка повернулася до ролі Енні, та Джейсон Патрік. А головного лиходія зіграв Віллем Дефо. І, чесно кажучи, саме він тут найбільш небезпечний і найцікавіший. Його герой – технічний геній із жагою помсти. Людина, яка керує катастрофою майже як диригент оркестром. Цікавий факт. Для фінальної сцени зіткнення корабля з містом будували масштабні декорації. А сама сцена коштувала мільйони доларів і була однією із найдорожчих у той час. Ще один факт. Попри змішані рецензії, фільм добре заробив у світовому прокаті і отримав власну фан-базу. Бо є люди, які люблять кіно за сміливість, а не за ідеальність. І якщо чесно, «Швидкість 2» не про те, щоб перевершити оригінал. Вона про те, як не боятися змінити маршрут.
1: Опера. Серіали на сімейному дивані.
0: А тепер серіал, де кожна усмішка може коштувати кар'єри. Наступники – США. І якщо ви ще не бачили цю історію, приготуйтеся до дуже дорогих сімейних сварок. У центрі сюжету – медіа-імперія родини Рой. Батько старіє, діти хочуть влади, довіри немає ні в кого, а любов тут звучить як бізнес-угода. Головну роль виконав Брайан Кокс, і його персонаж Логан Рой став одним із найсильніших телевізійних патріархів останніх років. Серіал отримав десятки нагород, включно з Еммі та Золотими глобусами. Але головне тут не статус, головне – діалоги. Гострі, жорсткі, іноді смішні, іноді болючі. Тут люди можуть знищити одне одного двома реченнями за сніданком. Ще одна фішка – камера часто рухається так, ніби це документальний фільм. І через це здається, що ти підглядаєш за реальною родиною, якій просто дуже не пощастило з мільярдами. І якщо чесно, це серіал не про багатих людей. Це серіал про тих, кому ніколи не вистачить.
1: Мелодія однієї кіностички.
0: А тепер музика, яка раптом додає сонця навіть у фільм про катастрофу. «Енаморада» Калінос Браун. Саме цей трек звучить у «Швидкість 2» – контроль над круїзом. І миттєво переносить нас із бойовика у атмосферу свята. Калінос Браун – один із найяскравіших музикантів Бразилії. Продюсер, композитор і людина, яка вміє робити ритм головним героєм. Його музика поєднує самбо, афро-бразильські мотиви та сучасний поп. І саме тому вона звучить живо навіть через роки. Цікавий факт. Браун працював з багатьма світовими артистами, а пізніше став одним із символом музичної культури Баї. Що ж до «Енаморада» – це пісня про легкість, симпатію і той стан, коли життя здається простішим, ніж є насправді. І саме тому вона так добре працює у фільмі, де навколо одна паніка. Бо іноді найкращий контраст – це усмішка посеред хаосу. І якщо чесно, деякі саундтреки створені не для напруги, а для настрою, який хочеться забрати з собою.

0: Дублів на радіо Кривбас. Кіно закінчується титрами, а історії – ні. Почуємося наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але скрап.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній A8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно, у 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах окремо підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти. Такі регіональні зрізи допомагають розуміти, де електромобілі вже стали буденністю. А значить, і страх електрики поступово відходить у минуле. Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожче, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану, та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонаддуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше кадет з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія кадет отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме кадет у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, кадет ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авто різко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески. Історія з'явилася у міських новинах як приклад спокою на дорозі. І короткий висновок. Простий, сучасні авто можуть бути розумними, але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти», простими словами, про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські сили оборони уразили два танкери російського так званого тіньового флоту в акваторії біля порту Новоросійськ. Про це повідомив президент України. За його словами, судна використовувалися для транспортування російської нафти та були задіяні в обході санкцій. Після ураження вони втратили можливість виконувати свої функції. У Генштабі та Службі безпеки України зазначили, що операцію провели у взаємодії з військово-морськими силами. У командуванні наголосили, що такі дії спрямовані на скорочення можливостей Російської Федерації фінансувати війну за рахунок нафтогазових доходів. Наступного тижня в Україні планують ухвалити частину кадрових рішень на рівні Кабінету міністрів. Ще низка призначень потребує погодження у Верховній Раді. Про це повідомили за підсумками координації між керівництвом держави та урядом. Зазначається, що також обговорювали виконання домовленостей із міжнародними партнерами щодо фінансування підтримки України. Підкреслюється важливість своєчасної реалізації всіх оголошених пакетів допомоги. Окремо йшлося про графік оновлення урядових структур. Частину кадрових рішень планують ухвалити вже на рівні уряду, тоді як інші винесуть на додаткове обговорення з парламентарями. Прем'єр-міністр Словаччини повідомив про телефонну розмову з президентом України, під час якої сторони обговорили двосторонні відносини та подальшу співпрацю. За його словами, попри різні підходи до окремих питань, обидві сторони зацікавлені у збереженні дружніх і конструктивних відносин між державами. Також було підтверджено підтримку євроінтеграційного курсу України та прагнення до її стабільного розвитку. Сторони домовилися про зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти та продовження контрактів у межах урядових форматів і взаємних візитів. Окремо було наголошено, що будь-які мирні домовленості у війні з Російською Федерацією можливі лише за участі та згоди України. Програму «Доступні ліки» в Україні планують суттєво розширити. До неї додадуть ще щонайменше 60 препаратів для лікування серцево-судинних захворювань. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Наразі в громаді вже доступні 30 діючих речовин, однак перелік поступово збільшуватимуть. Перші зміни очікуються всередині травня. Тоді до списку включать нові оральні антикоагулянти. З 1 липня планують охопити всі препарати, передбачені протоколами лікування серцево-судинних хвороб. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують, що саме ці захворювання залишаються головною причиною смертності в Україні. На них припадає близько 67% випадків. У Кривому Розі триває друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для понад 42 тисяч сімей, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в місті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Допомогу отримують представники різних категорій населення, зокрема учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці, пенсіонери з мінімальними виплатами та інші пільгові групи. Загалом з початку видачі роздано понад 54 тисячі наборів. Частину з них доставили маломобільним і самотнім громадянам, а також у віддалені райони міста. У місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі, які функціонують з понеділка по суботу. Програма продовольчої підтримки реалізується з початку повномасштабної війни і продовжується надалі. У морозі в одній зі шкіл Довгинцівського району розширили та модернізували укриття, перетворивши його на повноцінний навчальний простір. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів в офлайн-форматі, навіть під час повітряних тривог. Облаштовано 8 навчальних кабінетів, оновлено меблі та обладнання. Створено зону відпочинку й ігровий простір. Також модернізували освітлення, вентиляцію, системи опалення та каналізації. Облаштували санітарні приміщення з гарячою водою. У місті загалом укриття облаштовані у 221 закладі освіти, включно з трьома підземними школами. Це забезпечує близько 43 тисячі безпечних місць для учнів. Роботи з розширення та модернізації тривають і надалі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 4 травня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю, знову в моді. А ще і це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста – коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Бентлі довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Бентлі – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani – компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Дональд Туск заявив, що найбільшою загрозою для трансатлантичної спільноти є не зовнішні вороги, а можливий розпад самого Альянсу. За його словами, країни мають докласти зусиль, щоб зупинити цю негативну тенденцію та зберегти єдність. На цьому тлі в НАТО обговорюють наміри США скоротити військову присутність у Німеччині. Йдеться про можливе виведення частини американських військових найближчим часом. Ці кроки відбуваються на тлі напруженості у відносинах між Дональдом Трампом та європейськими лідерами, зокрема Фрідрихом Мерц. Через розбіжності у питаннях безпеки та міжнародної політики. У 2026 році можуть переглянути підходи до бронювання працівників, яке дає відстрочку від мобілізації та співробітників критично важливих сфер. Як повідомляють у парламенті, нинішня модель може бути змінена через потребу Збройних сил України у фахівцях. Один із варіантів – часткове скасування або перегляд бронювання з можливістю залучення окремих спеціалістів до служби. Бронювання, як і раніше, застосовуються для працівників підприємств, оборонного комплексу, енергетики, медицини, транспорту, IT, критичної інфраструктури та інших важливих галузей. Його оформлює роботодавець через дію або профільні органи. Відстрочка зазвичай діє 6 або 12 місяців, після чого потребує оновлення. Водночас існують підстави для відмови, зокрема низька офіційна зарплата, відсутність військового обліку або невідповідність підприємства критеріям критичності. Розгляд документів триває від кількох днів до кількох тижнів, залежно від процедури. Країні обговорюють можливість запровадження щомісячного податку для власників електромобілів. Ініціатива наразі перебуває на етапі розгляду, повідомляє Кривбас онлайн. Як зазначається, чинна система оподаткування створює різницю між типами транспорту. Власники авто з двигунами внутрішнього згоряння сплачують податкове навантаження через акцизи на пальне, тоді як електрокари користуються пільговим режимом. Пропонується встановити щомісячний податок, розмір якого залежатиме від вартості автомобіля. За попередніми розрахунками, для електромобіля вартістю близько 30 тисяч доларів сума може становити до 4 тисяч гривень на місяць. Ставку планують диференціювати залежно від класу та ціни транспортного засобу. Остаточне рішення потребує подальшого законодавчого опрацювання. У морозі на проспекті Миру запрацювали два нові електронні табло на зупинках громадського транспорту. Загалом такі інформаційні системи вже встановлені на 105 зупинках у найбільш завантажених місцях. А цього року планують додати ще 18. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Табло показує час прибуття транспорту в реальному часі. Це частина цифровізації міського транспорту, завдяки якій громада кілька років поспіль посідає провідні позиції у державних рейтингах цифрових сервісів. Увесь комунальний транспорт обладнаний GPS-трекерами, дані з яких передаються на міські системи та електронні табло. Водночас під час повітряної тривоги через роботу засобів радіоелектронної боротьби сигнал може тимчасово зникати. Тому на екранах відображається лише перелік маршрутів без часу прибуття. Після завершення тривоги система відновлює роботу приблизно за 10 хвилин. У морозі триває масштабне оновлення системи водопостачання та водовідведення. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За останні роки в умовах війни вже замінили значну частину водопровідних мереж, а цього року роботи продовжуються. Основний акцент зроблено на оновленні локальних трубопроводів у мікрорайонах. Один із ключових проєктів реалізується на Східному, де старі труби замінюють на сучасні, більш надійні та довговічні. Частину ділянок уже оновлено, решту планують завершити найближчим часом. Проєкт виконується у співпраці міста та міжнародних партнерів. У планах також подальша модернізація мереж у різних районах міста, оновлення каналізаційної інфраструктури та ремонт насосних станцій для підвищення надійності всієї системи водопостачання. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 4 травня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: Реклама. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. Казка-мікс «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії, приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішею та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху залюбки запрошує на такі вистави: «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся з собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на Радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українські сили оборони уразили два танкери російського так званого тіньового флоту в акваторії біля порту Новоросійськ. Про це повідомив президент України. За його словами, судна використовувалися для транспортування російської нафти та були задіяні в обході санкцій. Після ураження вони втратили можливість виконувати свої функції. У Генштабі та Службі безпеки України зазначили, що операцію провели у взаємодії з військово-морськими силами. У командуванні наголосили, що такі дії спрямовані на скорочення можливостей Російської Федерації фінансувати війну за рахунок нафтогазових доходів. Наступного тижня в Україні планують ухвалити частину кадрових рішень на рівні Кабінету міністрів. Ще низка призначень потребує погодження у Верховній Раді. Про це повідомили за підсумками координації між керівництвом держави та урядом. Зазначається, що також обговорювали виконання домовленостей із міжнародними партнерами щодо фінансування підтримки України. Підкреслюється важливість своєчасної реалізації всіх оголошених пакетів допомоги. Окремо йшлося про графік оновлення урядових структур. Частину кадрових рішень планують ухвалити вже на рівні уряду, тоді як інші винесуть на додаткове обговорення з парламентарями. Прем'єр-міністр Словаччини повідомив про телефонну розмову з президентом України, під час якої сторони обговорили двосторонні відносини та подальшу співпрацю. За його словами, попри різні підходи до окремих питань, обидві сторони зацікавлені у збереженні дружніх і конструктивних відносин між державами. Також було підтверджено підтримку євроінтеграційного курсу України та прагнення до її стабільного розвитку. Сторони домовилися про зустріч на полях саміту Європейської політичної спільноти та продовження контрактів у межах урядових форматів і взаємних візитів. Окремо було наголошено, що будь-які мирні домовленості у війні з Російською Федерацією можливі лише за участі та згоди України. Програму «Доступні ліки в Україні» планують суттєво розширити. До неї додадуть ще щонайменше 60 препаратів для лікування серцево-судинних захворювань. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Наразі в громаді вже доступні 30 діючих речовин, однак перелік поступово збільшуватимуть. Перші зміни очікуються всередині травня. Тоді до списку включать нові оральні антикоагулянти. З 1 липня планують охопити всі препарати, передбачені протоколами лікування серцево-судинних хвороб. У Міністерстві охорони здоров'я наголошую, що саме ці захворювання залишаються головною причиною смертності в Україні. На них припадає близько 67% випадків. У морозі триває друга хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для понад 42 тисяч сімей, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в місті. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Допомогу отримують представники різних категорій населення, зокрема учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, чорнобильці, пенсіонери з мінімальними виплатами та інші пільгові групи. Загалом з початку видачі роздано понад 54 тисячі наборів. Частину з них доставили маломобільним і самотнім громадянам, а також у віддалені райони міста. У місті працюють 24 стаціонарні пункти видачі, які функціонують з понеділка по суботу. Програма продовольчої підтримки реалізується з початку повномасштабної війни і продовжується надалі. У морозі в одній зі шкіл Довгинцівського району розширили та модернізували укриття, перетворивши його на повноцінний навчальний простір. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів в офлайн-форматі, навіть під час повітряних тривог. Облаштовано 8 навчальних кабінетів, оновлено меблі та обладнання. Створено зону відпочинку й ігровий простір. Також модернізували освітлення, вентиляцію, системи опалення та каналізації. Облаштували санітарні приміщення з гарячою водою. У місті загалом укриття облаштовані у 221 закладі освіти, включно з трьома підземними школами. Це забезпечує близько 43 тисячі безпечних місць для учнів. Роботи з розширення та модернізації тривають і надалі. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 4 травня очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря зранку плюс 13, вдень плюс 19 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

0: Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
4: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Меблі з VR – це просто.
5: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі

0: на VR.ua.
1: Фух, нарешті весна. Час підключити фрегат. Стабільний інтернет у квартиру. Перші півроку 100 гривень на місяць. Швидкість 100 мегабіт. Почни вже сьогодні. 098 734 44 44. Фрегат.com.
2: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
3: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. «Казка-мікс», «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії», «Приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішею та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху залюбки запрошує на такі вистави: «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся з собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на Радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Фух, нарешті весна. Час підключити фрегат. Стабільний інтернет у квартиру. Перші півроку 100 гривень на місяць. Швидкість 100 мегабіт. Почни вже сьогодні. 098-734-44-44. Фрегат.com.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
5: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
6: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
7: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
8: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б!
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 102.3.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі ворог атакував безпілотниками Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. Понівечені інфраструктура, пожежно-рятувальний підрозділ, приватні будинки та господарська споруда без втрат. Вночі в області було збито 16 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного удару двома ракетами, здійснили 86 авіаційних ударів та скинули 312 керованих авіабомб. Крім того, противник застосував понад 10 тисяч дронів камікадзе та провів 3384 обстріли позицій Сил оборони України та населених пунктів, зокрема 37 із реактивних систем залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 9 районів зосередження особового складу до противника і дві артилерійські системи. Ознак формування наступальних угрупувань ворога на Волинському та Поліському напрямках не виявлено. Найбільша активність російських військ минулої доби спостерігалася на східних і південних напрямках фронту. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку. Там українські військові зупинили 26 штурмів. На Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23 штурми. На Олександрівському напрямку ворог атакував 6 разів, на Лиманському – 5, на Південно-Слобожанському – 3. Ще по кілька атак зафіксовано на Куп'янському, Слов'янському та Придніпровському напрямках. По одній спробі наступу відбито на Краматорському та Оріхівському напрямках. Українські підрозділи втримали позиції та не допустили просування противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямку відбулося одне бойове зіткнення. До експериментального проєкту створення приватних підрозділів протиповітряної оборони вже долучилися 25 українських підприємств із різних регіонів, повідомляє «Укрінформ». Компанії отримали офіційний статус та завершують формування власних груп протиповітряного захисту, частина яких уже виконує бойові завдання. За попередніми результатами, такими підрозділами знищено понад 10 ворожих безпілотних літальних апаратів, зокрема ударні дрони. Ініціатива спрямована на посилення оборони критично важливих об'єктів і розширення можливості національної системи протиповітряної оборони без додаткового навантаження на підрозділи Збройних сил України. Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування, а діяльність підприємств інтегрована в єдину систему повітряного захисту держави. Президент України повідомив про три ключові завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, повідомляє Інтерфакс Україна. Головним пріоритетом визначено активізацію міжнародної дипломатії задля наближення справедливого завершення війни та збереження тиску на державу-агресора. Другим напрямом стала реалізація європейського пакету фінансової підтримки обсягом 90 мільярдів євро з метою прискорення надходження допомоги Україні. Окрему увагу приділено посиленню протиповітряної оборони та енергетичній безпеці держави. Україна разом із партнерами готується до наступного опалювального сезону, працює над відновленням енергетичної інфраструктури та диверсифікацією міжнародної підтримки для захисту і відбудови країни. Україна може отримати додаткову фінансову підтримку в межах Великої європейської кредитної програми. Велика Британія планує розпочати переговори щодо приєднання до ініціативи Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро, спрямованої на підтримку України, повідомляє Інтерфакс Україна. Очікується, що про намір долучитися до програми офіційно оголосять під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Ініціатива передбачає фінансування оборонних потреб та зміцнення стійкості української держави в умовах війни. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 травня очікується хмарна погода до самого вечора. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 14, в день до плюс 20, увечері до плюс 13 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Фух, нарешті весна. Час підключити фрегат. Стабільний інтернет у квартиру. Перші півроку 100 гривень на місяць. Швидкість 100 мегабіт. Почни вже сьогодні. 098 734 44 44. Фрегат.com.
4: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
5: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Меблі з VR – це просто.
6: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
7: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
8: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. «Нова мебель», де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-мебель.net.
9: Акції з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

кайфував, що робив. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Реклама.

Зрозуміло, моя сила виходить назовні, бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: trash.
1: Коли мене неволі і горе не поборола, то сам я не звалюся. Сьогодні день такий, і мої думки лізуть на зоні, я надзвичайно злюся і вірю.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує. У Криворізькому районі ворог атакував безпілотниками Зеленодольську громаду. Пошкоджена інфраструктура. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. Понівечені інфраструктура, пожежно-рятувальний підрозділ, приватні будинки та господарська споруда. Без втрат. Вночі в області було збито 16 ворожих безпілотників. Дякуємо нашим захисникам. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За даними Генерального штабу, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного удару двома ракетами, здійснили 86 авіаційних ударів та скинули 312 керованих авіабомб. Крім того, противник застосував понад 10 тисяч дронів камікадзе та провів 3384 обстріли позицій Сил оборони України та населених пунктів, зокрема 37 із реактивних систем залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 9 районів зосередження особового складу до противника і дві артилерійські системи.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
1: Найбільша активність російських військ минулої доби спостерігалася на східних і південних напрямках фронту. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку. Там українські військові зупинили 26 штурмів. На Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23 штурми. На Олександрівському напрямку ворог атакував 6 разів, на Лиманському – 5, на Південно-Слобожанському – 3. Ще по кілька атак зафіксовано на Куп'янському, Слов'янському та Придніпровському напрямках. По одній спробі наступу відбито на Краматорському та Оріхівському напрямках. Українські підрозділи втримали позиції та не допустили просування противника. На Північно-Слобожанському і Курському напрямку відбулося одне бойове зіткнення. До експериментального проєкту створення приватних підрозділів протиповітряної оборони вже долучилися 25 українських підприємств із різних регіонів, повідомляє «Укрінформ». Компанії отримали офіційний статус та завершують формування власних груп протиповітряного захисту, частина яких уже виконує бойові завдання. За попередніми результатами, такими підрозділами знищено понад 10 ворожих безпілотних літальних апаратів, зокрема ударні дрони. Ініціатива спрямована на посилення оборони критично важливих об'єктів і розширення можливості національної системи протиповітряної оборони без додаткового навантаження на підрозділи Збройних сил України. Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування, а діяльність підприємств інтегрована в єдину систему повітряного захисту держави. Президент України повідомив про три ключові завдання напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Єревані, повідомляє Інтерфакс Україна. Головним пріоритетом визначено активізацію міжнародної дипломатії задля наближення справедливого завершення війни та збереження тиску на державу-агресора. Другим напрямом стала реалізація європейського пакету фінансової підтримки обсягом 90 мільярдів євро з метою прискорення надходження допомоги Україні. Окрему увагу приділено посиленню протиповітряної оборони та енергетичній безпеці держави. Україна разом із партнерами готується до наступного опалювального сезону, працює над відновленням енергетичної інфраструктури та диверсифікацією міжнародної підтримки для захисту і відбудови країни.
0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Великобританія планує розпочати переговори щодо приєднання до ініціативи Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро, спрямованої на підтримку України, повідомляє Інтерфакс Україна. Очікується, що про намір долучитися до програми офіційно оголосять під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Ініціатива передбачає фінансування оборонних потреб та зміцнення стійкості української держави в умовах війни. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 травня очікується хмарна погода до самого вечора. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 14, в день до плюс 20, увечері до плюс 13 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: when I spent the summer on you.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Нова мебель – це сукупність всіх типів.

0: Меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель. Де купити? Легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про акторку, яка довела, що справжня сила на сцені не в гучності, а в глибині. Про артистку, яка однаково переконлива і в комедії, і в складній драмі. Героїня нашої програми – Ірма Вітовська. Акторка театру і кіно, голос сучасної української сцени, жінка, яка поєднує талант, інтелігентність і громадську позицію.
1: Перші кроки до великої сцени.
2: Ірма Вітовська народилася 30 грудня 1974 року в Івано-Франківську. Вона зростала у творчій атмосфері, де цінували освіту, літературу і мистецтво. Цікаво, що спочатку вона не планувала стати акторкою. Після школи вступила на хімічний факультет університету. Але любов до сцени перемогла, і вона вирішує кардинально змінити життя. Ірма вступає до Львівського інституту мистецтв, де починається її професійний акторський шлях. Уже під час навчання вона активно грає в театрі і швидко привертає увагу режисерів. Перші серйозні ролі на сцені допомогли їй стати помітною фігурою молодого українського театру.
1: Професійне визнання.
2: Із роками Ірма Вітовська стала однією з ключових постатей сучасного українського театру і кіно. Її кар'єра розвивалася без гучних скандалів, але з постійним професійним зростанням і глибокою довірою глядачів. Справжній вибух професійного визнання стався після фільму «Брама» режисера Володимира Тихого, де акторка створила складний і водночас дуже живий образ баби Пріси – жінки, що живе в Чорнобильській зоні. Ця роль принесла їй премію «Золота дзига» Української кіноакадемії за найкращу жіночу роль, а також відзнаки на українських і міжнародних кінофестивалях і премії кінокритиків за найсильнішу жіночу роль року. У театральному середовищі вона також отримала численні нагороди за роботи на сцені, зокрема відзнаки фестивалів сучасного театру та професійних театральних премій. Окремо варто згадати, що Ірма Вітовська стала однією з тих акторок, хто допоміг українському театру залишатися живим у складні періоди, коли культурна сфера переживала економічні труднощі. Критики неодноразово називали її акторкою, яка вміє поєднувати популярність із глибоким авторським театром, що в Україні трапляється нечасто.
1: Творчий злет і найвищі мистецькі звершення.
2: Для широкої аудиторії Ірма Вітовська стала відомою завдяки комедійному серіалу «Леся плюс Рома», який на початку 2000-х став телевізійним хітом. Її героїня була близькою мільйонам глядачів, і саме ця роль принесла акторці всенародну впізнаваність. Однак сама Вітовська зізнавалася, що популярність комедійного образу довго заважала режисерам бачити в ній драматичну акторку. Ситуація змінилася, коли вона повернулася до серйозного театру і почала активно зніматися в авторському кіно. Роль у фільмі «Брама» стала переломною. Акторка створила образ жінки, що поєднує грубувату іронію, біль, силу і дивну ніжність. Після цього критики заговорили про неї як про одну із найсильніших драматичних акторок країни. Паралельно вона працює у виставах театру на Подолі, де грає складні психологічні ролі, часто пов'язані з сучасними соціальними темами. Важливо, що вона не боїться експериментальних постановок, які не завжди орієнтовані на масову аудиторію. Багато режисерів кажуть, Вітовська – акторка, яка може тримати сцену самою присутністю, без великих ефектів.
1: Театр і ролі.
2: Ірма Вітовська – акторка, у якої роль ніколи не буває прохідною. Навіть другорядні персонажі в її виконанні запам'ятовуються точністю, інтонацій і внутрішньою напругою. Це на Молодого театру «Київ». Саме тут сформувався її сценічний стиль – поєднання іронії, трагізму і гострої соціальної інтонації. Вітовська неодноразово грала жінок на межі – сильних, але вразливих. І саме ці образи стали її театральною візитівкою. Акторка відома любов'ю до моноспектаклів, де вся увага тримається лише на ній. Це вимагає не харизми, а великої внутрішньої дисципліни, яку вона має. Ірма Вітовська неодноразово говорила, що театр для неї важливіший за кіно, бо саме сцена не дозволяє сховатися за монтажем. Усе відбувається тут і зараз.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Монопроекти та камерні вистави.
2: Моя бабуся Фані Каплан 2016 року – один із найсильніших драматичних фільмів за її участі. Стрічка отримала міжнародну фестивальну увагу, а Вітовська – визнання як акторка складного психологічного кіно, а не лише комедійних ролей. «Кіборги 2017-го» у фільмі Ахтема Сеїтаблаєва вона зіграла жінку тилу. Образ без пафосу, але з великою внутрішньою силою. Критики відзначали правдивість і стриманість її гри без надмірних емоцій. «Брама 2017-го» – містичний трилер, де акторка постає у зовсім іншій іпостасі – темній, тривожній, майже моторошній. Ця роль довела її здатність працювати з жанровим кіно, не втрачаючи глибини. Вітовська часто з'являється у популярних телепроєктах, але навіть у легких форматах її героїні мають характер, а не просто функцію сюжету. Її ролі – це завжди люди з історією. Не образи, не типажі, а живі характери. Від гіркої іронії до тиші, яка болить сильніше за крик.
1: Кіно та телебачення.
2: Ірма Вітовська активно бере участь у соціальних кінопроєктах, де актор не грає, а говорить від імені часу про гідність, про жіночий досвід і відповідальність. Хоча Ірма Вітовська не була акторкою у фільмі «Пташка», вона брала участь у підтримці промоційних компаній та соціального дискурсу навколо картини. Цей фільм – частина широкого культурного руху, що намагається говорити про війну не лише як про бойові дії, а як про психологічні наслідки. Вітовська брала участь у низці коротких фільмів, роликів та документальних серій, присвячених питанням вимушеного переселення, побуту людей на лінії фронту, питанню домашнього насильства, біженцям і реабілітації ветеранів через мистецтво. Ірма Вітовська знімалася в художніх епізодах антологічних стрічок, що збирають кілька новел про сучасне українське життя, про дітей, старість, соціальну нерівність тощо. У цих проєктах її участь не лише акторська, а й як промоутерки, що допомагає донести меседж до аудиторії. Її участь у таких проєктах підсилює увагу до тем, які рідко потрапляють у мейнстрім-кіно. Вона також відома як акторка, що не боїться говорити про проблеми культури і суспільства, навіть якщо це непопулярна позиція.
1: Документальні та соціальні проєкти.
2: Театральне життя завжди багате на несподіванки. І в Ірми Вітовської таких історій чимало. Під час однієї з гастрольних вистав у невеликому місті через затримку декорацій виставу довелося починати майже без оформлення сцени. Актори настільки переконливо імпровізували, що глядачі навіть вирішили, ніби це новий мінімалістичний режисерський стиль. В іншому випадку під час вистави партнер випадково переплутав репліку, і сцена пішла зовсім в інший бік. Вітовська миттєво підхопила новий хід діалогу, і глядачі так і не зрозуміли, що на сцені сталася помилка. Акторка згадувала й кумедну ситуацію, коли після серіалу «Леся плюс Рома» одна глядачка щиро обурилася на вулиці через поведінку її героїні в серіалі. Ніби це було реальне життя. Вітовській довелося пояснювати, що вона лише акторка, а не персонаж. Після популярності серіалу «Леся плюс Рома» глядачі довго зверталися до акторки іменем героїні, навіть не знаючи її справжнього імені. Вона сміється, що іноді люди дивуються, коли бачать її серйозною після звичних комедійних ролей.
1: Кумедні епізоди і життєві несподіванки.
2: Ірма Вітовська часто говорить, що для неї мистецтво не просто робота, а спосіб говорити про важливе. В одному з інтерв'ю вона сказала: «Театр і кіно мають не лише розважати, а й допомагати людині краще розуміти себе». Інша її думка, яка часто повторюється: актор не має права бути байдужим до того, що відбувається навколо. Саме ця позиція зробила її не лише популярною акторкою, а й важливим голосом сучасної культури.
1: Слова, які визначають її шлях.
2: Ірма Вітовська ніколи не грала заради ролі. Її героїні можуть жартувати, помилятися, бути різкими чи втомленими. Але в них завжди є головне – гідність. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. І нехай у вашому житті завжди буде місце для ролей, у яких ви залишаєтесь собою.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас. ФМ.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Що

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Залишаться тільки шипи і спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

0: реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама на радіо Кривбас. Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. ДніпроОВА повідомляє, ще одній дитині знадобилася медична допомога після учорашнього удару по Криничанській громаді. Це 14-річна дівчинка. Вона на амбулаторному лікуванні. Загалом постраждали 7 людей, серед них 2 дитини. 6 з них залишаються у лікарнях. 40-річна жінка у важкому стані. Збільшилася і кількість постраждалих у Дніпрі. З 12 поранених 4 госпіталізовані, всі у стані середньої тяжкості. Із 6 постраждалих через ворожу атаку на Кривий Ріг в лікарні залишається 4-річний хлопчик. Його стан теж середньої тяжкості. Під час візиту до Єревана відбулася зустріч між українською та чеською сторонами, де основну увагу приділили розвитку двосторонніх відносин і європейській інтеграції України, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили можливості поглиблення співпраці в різних сферах та подальші кроки на шляху до членства України в Європейському Союзі. Окремо наголошувалося на важливості міжнародної підтримки України в умовах війни та необхідності посилення партнерства з європейськими державами. Українська сторона висловила подяку чеському народові за підтримку та солідарність.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Проєкту створення приватних підрозділів протиповітряної оборони вже долучилися 25 українських підприємств із різних регіонів, повідомляє Укрінформ. Компанії отримали офіційний статус та завершують формування власних груп протиповітряного захисту, частина яких уже виконує бойові завдання. За попередніми результатами, такими підрозділами знищено понад 10 ворожих безпілотних літальних апаратів, зокрема ударні дрони. Ініціатива спрямована на посилення оборони критично важливих об'єктів і розширення можливостей національної системи протиповітряної оборони без додаткового навантаження на підрозділи Збройних сил України. Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування, а діяльність підприємств інтегрована в єдину систему повітряного захисту держави. В Україні триває системна робота із збереженням та цифровізацією унікальних документів Національного архівного фонду, які мають ключове значення для історичної пам'яті держави. Про це повідомляють в Міністерстві юстиції. Йдеться про співпрацю Міністерства юстиції та Державної архівної служби, які забезпечують охорону та оцифрування сотень рідкісних матеріалів, що відображають важливі етапи становлення української державності. Серед них акти історичного значення, початку та відновлення незалежності України, а також інші документи національної спадщини. Наразі в реєстрі налічується 445 особливо цінних архівних одиниць. Їх поступово переводять у цифровий формат, щоб забезпечити відкритий онлайн-доступ і збереження для майбутніх поколінь. У російському полоні з 2022 року перебуває понад 1000 українських військових і цивільних осіб. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там зазначають, що частина людей опинилася в неволі ще на початку повномасштабного вторгнення, коли російські війська просувалися територією України. Українська сторона наголошує, що повернення цієї категорії полонених залишається одним із пріоритетів перемовного процесу через складні умови утримання та погіршення їхнього стану. Від початку повномасштабної війни вже вдалося повернути понад 9 тисяч українців. Зі триває 11-й сезон соціального проєкту «Університет третього віку», який об'єднав близько 350 мешканців поважного віку. Навчання проходить у територіальних центрах усіх районів міста та триватиме до середини червня. Програма охоплює цифрову грамотність, вивчення мови, психологію, творчі заняття та фізичну активність. Особливий акцент зроблено на навчанні користуванню сучасними технологіями, смартфонами, онлайн-сервісами та цифровими послугами. Учасники забезпечені необхідною технікою та комфортом. Комфортними умовами навчання. Серед слухачів є люди віком понад 80 років, які активно долучаються до занять і соціального життя. Наразі триває набір на наступний навчальний семестр. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. обстрілами.
1: У Кривому Розі 4 травня очікується хмарна погода до самого вечора. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 14, вдень до плюс 20, увечері до плюс 13 градусів. Вітер північно-східний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «П'ять дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, які затягують, і музику, що живе довше за титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато драйву, гучних прем'єр і ностальгії, яку ми любимо визнавати не одразу. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Молодість, дорога і хаос. У кінотеатрі йде «Супердрайвер». Стрічка від режисера Бобі Фаррелі, який раніше подарував світу «Тупий та ще тупіший». І всі шаленіють від Мері. У центрі сюжету – старшокласник, який краде навчальне авто і мчить рятувати стосунки зі своєю дівчиною. Тобто класична ідея, коли не знаєш, що робити, роби дурницю на колесах. Українська прем'єра вже з 14 травня.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Головну роль, а й сам сяде в режисерське крісло. Після успіху балерини франшиза дає чіткий сигнал. У цьому світі ще багато людей, які можуть ефектно зайти в кімнату і вийти останніми. Мода знову зустрілася з кіно. У Нью-Йорку відбулася прем'єра «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. І так, ця четвірка знову разом у кадрі. Український прокат стартує вже 30 квітня. І, схоже, шафа знову переможе здоровий глузд. «Мандалорець» і «Грогу» показав фінальний трейлер. У головних ролях – Педро Паскаль. Цього разу героїв чекає найризикованіша місія – нові вороги і ще більше «Грогу», якого неможливо не любити. Українська прем'єра 21 травня. І так, далека-далека галактика знову ближче, ніж здається. Джейсон Стейтем повертається з новим бойовиком – «Заколот». За сюжетом, його героя звинувачують у вбивстві боса. І далі все йде за класикою Стейтема. Змова, погоні, бійки і люди, які дарма його розсердили. У прокаті стрічка з'явиться 27 серпня. І є відчуття, що жанр «Не чіпайте цього чоловіка» ще довго житиме.
0: Золота колекція.
5: Є фільми, які стають культовими, а є ті, які з роками починають цінувати зовсім по-іншому. «Швидкість 2. Контроль над круїзом. США. 1997 рік. Режисер Ян де Бонд. Той самий, який зняв першу «Швидкість». І так, цей фільм завжди жив у тіні першої частини. Бо замінити автобус, який не можна зупинити, було майже неможливо. Але творці ризикнули. Замість міських вулиць – розкішний круїзний лайнер. Замість заторів – океан. Замість щоденного хаосу – паніка серед туристів у білих халатах із коктейлями в руках. У головних ролях – Сандра Балок, яка повернулася до ролі Енні, та Джейсон Патрік. А головного лиходія зіграв Віллем Дефо. І, чесно кажучи, саме він тут найбільш небезпечний і найцікавіший. Його герой – технічний геній із жагою помсти. Людина, яка керує катастрофою майже як диригент оркестром. Цікавий факт. Для фінальної сцени зіткнення корабля з містом будували масштабні декорації. А сама сцена коштувала мільйони доларів і була однією із найдорожчих у той час. Ще один факт. Попри змішані рецензії, фільм добре заробив у світовому прокаті і отримав власну фан-базу. Бо є люди, які люблять кіно за сміливість, а не за ідеальність. І якщо чесно, «Швидкість 2» не про те, щоб перевершити оригінал. Вона про те, як не боятися змінити маршрут.
0: Yeah. Серіали на сімейному дивані.
5: А тепер серіал, де кожна усмішка може коштувати кар'єри.

0: отримав десятки нагород, включно з Еммі та Золотими глобусами. Але головне тут не статус, головне – діалоги. Гострі, жорсткі, іноді смішні, іноді болючі. Тут люди можуть знищити одне одного двома реченнями за сніданком. Ще одна фішка – камера часто рухається так, ніби це документальний фільм. І через це здається, що ти підглядаєш за реальною родиною, якій просто дуже не пощастило з мільярдами. І якщо чесно, це серіал не про багатих людей. Це серіал про тих, кому ніколи не вистачить.
1: Мелодія однієї кіностички.
0: А тепер музика, яка раптом додає сонця навіть у фільм про катастрофу. Енаморада, Калінос.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Калінос Браун – один із найяскравіших музикантів Бразилії. Продюсер, композитор і людина, яка вміє робити ритм головним героєм. Його музика поєднує самбо, афро-бразильські мотиви та сучасний поп. І саме тому вона звучить живо навіть через роки. Цікавий факт. Браун працював з багатьма світовими артистами, а пізніше став одним із символів музичної культури Баї. Що ж до «Анаморада» – це пісня про легкість, симпатію і той стан, коли життя здається простішим, ніж є насправді. І саме тому вона так добре працює у фільмі, де навколо одна паніка. Бо іноді найкращий контраст – це усмішка посеред хаосу. І якщо чесно, деякі саундтреки створені не для напруги, а для настрою, який хочеться забрати з собою.

0: дублі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
3: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. «Нова мебель», де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
1: Реклама.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: У свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні з нами на хвилі швидкостей, технологій і здорового автомобільного гумору. В ефірі «Великі оберти» – програма про те, як змінюється світ машин і як ці зміни впливають на наше повсякденне життя. Перед мікрофоном Олександр Козак. Сьогодні у випуску. Toyota готує потужніше та економніше покоління родинного SUV. Ford модернізує електропікап F-150. Китайський BYD знову дивує запасом ходу. Український авторинок показує обережне, але впевнене зростання.
5: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, батарей і великих автомобільних планів. Компанія Toyota готує оновлений Grand Highlander 2027 року, який отримає модернізовану гібридну силову установку з потужністю понад 360 кінських сил. Це означає, що великий родинний SUV стане ще динамічнішим, але без втрати економічності. Інженери обіцяють зменшення витрат пального приблизно на 8% порівняно з попередником. У салоні з'явиться нова мультимедійна система з більшим дисплеєм і швидшим відгуком. Ford працює над новою генерацією пікапа F-150 Lightning, який отримує покращену батарею та реальний запас ходу понад 500 кілометрів. Окрім цього, інженери оптимізують вагу кузова, щоб збільшити ефективність. Пікап залишиться улюбленцем для тих, хто хоче поєднати роботу та електротягу. Продажі стартують наприкінці 2026 року. І якщо Ford втримує ціну, Lightning може знову стати хітом. BYD представив новий електричний кросовер із запасом ходу до 700 кілометрів за китайським циклом випробувань. Модель орієнтована як на внутрішній ринок, так і на експорт у Європу. Головна ставка – конкурентна ціна та швидка зарядка до 80% за 20 хвилин. BYD активно розширює дилерську мережу у країнах ЄС, щоб конкурувати з німецькими брендами. І виглядає, що китайські AV стають дедалі серйознішими гравцями. У березні український авторинок показав зростання продажів нових легковиків – близько 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільший попит у сегменті кросоверів і гібридів. Лідерами залишаються Toyota, Renault та Volkswagen. Експерти кажуть, що стабілізація курсу та наявність авто на складах дали позитивний ефект. І український ринок поступово відновлюється. Що стосується комерційного транспорту, за даними Міністерства інфраструктури України, парк електричних автобусів у кількох обласних центрах збільшився на 15 нових одиниць. Нові машини мають запас ходу до 250 кілометрів і адаптовані до українських умов. Вони тихіші, економніші і знижують викиди у містах. Це поступовий, але важливий крок до модернізації громадського транспорту. І тренд на електрифікацію продовжується. В Україну в березні завезли понад 3 тисячі вживаних авто з Європи, що на 9% більше, ніж торік. Найпопулярніші дизельні універсали та кросовери. Покупці обирають практичність і доступну ціну. Ринок БУ лишається активним попри складну економіку. І попит на надійні залізяки нікуди не зник. А далі трохи автомобільної елегантності, де швидкість не головне, а головне – відчуття. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
5: Ви слухаєте «Великі оберти». Автоісторія.
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який десятиліттями асоціюється з тишею, розкішю і відчуттям, що світ навколо трохи сповільнився. Говоримо про Rolls-Royce Motor Cars, компанію, яка зробила абсолютний комфорт головним сенсом автомобіля. Історія почалася на початку ХХ століття, коли підприємець Чарльз Роллс і інженер Генрі Ройс об'єднали свої амбіції. Ройс був одержимим якістю. Він міг переробляти вузол десятки разів, поки той не працював ідеально. У 1907 році з'явився Silver Ghost – автомобіль, який отримав славу найкращого у світі.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Не на швидкість, а на відчуття всередині салону. М'яка підвіска, ідеальна шумоізоляція, потужні мотори, що працюють майже беззвучно. Водій не бореться з дорогою, він ніби ковзає над нею. З роками філософія не змінилася. Навіть сучасні моделі залишаються символом ручної роботи і індивідуального підходу. Кожен автомобіль можна налаштувати під клієнта. Від кольору шкіри до зіркового неба на стелі. Як на мене, Rolls-Royce – це не про показну розкіш. Це про стан, коли ти відчуваєш повну впевненість і спокій за кермом або на задньому сидінні. Машина, яка не квапить і не провокує, а дозволяє насолоджуватися дорогою. Ось така автоісторія, коли комфорт стає філософією. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, який довів – інженерія може бути не лише практичною, а й емоційною. А тепер повертаємось із розкішних салонів у реальність експериментів. Час для рубрики «Курйози на колесах».
5: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: Іноді любов до технології вштовхає водіїв на справжні інженерні пригоди. От один американець вирішив експериментально встановити сонячні панелі на дах свого Tesla Model 3, щоб перевірити, чи збільшився запас ходу під час руху. Ідея проста. Додаткове джерело енергії навіть під час руху має незначно підтримувати батарею. Це не серійна технологія, але показує, наскільки водії готові експериментувати з власною технікою, щоб вирвати додаткові кілометри ходу. Такий проект більше про цікаву інженерну витівку, ніж про практичний масовий продукт. Але він чітко ілюструє, що ЕВІ-культура завжди в темі новаторства і не лише на рівні автокомпанії. Короткий висновок тут очевидний. Якщо дуже хочеш збільшити запас ходу, можна навіть сонце підключити. Як тобі така домашня лабораторія, Ілоне?
5: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні зупиняємося. Це були «Великі оберти» – програма про машини, які змінюють дороги, і людей, які змінюють машини. Нехай ваш двигун працює рівно, батарея тримає заряд, а дорога приносить лише приємні пригоди. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте курс і оберти впевнено.
5: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
3: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.
4: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати...

Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. ОВА повідомляє, ще одній дитині знадобилася медична допомога після учорашнього удару по Криничанській громаді. Це 14-річна дівчинка. Вона на амбулаторному лікуванні. Загалом постраждали 7 людей, серед них 2 дитини. 6 з них залишаються у лікарнях. 40-річна жінка у важкому стані. Збільшилася і кількість постраждалих у Дніпрі. З 12 поранених 4 госпіталізовані, всі у стані середньої тяжкості. Із 6 постраждалих через ворожу атаку на Кривий Ріг в лікарні залишається 4-річний хлопчик. Його стан теж середньої тяжкості. Час візиту до Єревана відбулася зустріч між українською та чеською сторонами, де основну увагу приділили розвитку двосторонніх відносин і європейській інтеграції України, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили можливості поглиблення співпраці в різних сферах та подальші кроки на шляху до членства України в Європейському Союзі. Окремо наголошувалося на важливості міжнародної підтримки України в умовах війни та необхідності посилення партнерства з європейськими державами. Українська сторона висловила подяку чеському народові за підтримку та солідарність, яка залишається важливою складовою міжнародної допомоги Україні. До експериментального проєкту створення приватних підрозділів протиповітряної оборони вже долучилися 25 українських підприємств із різних регіонів, повідомляє Укрінформ. Компанії отримали офіційний статус та завершують формування власних груп протиповітряного захисту, частина яких уже виконує бойові завдання. За попередніми результатами, такими підрозділами знищено понад 10 ворожих безпілотних літальних апаратів, зокрема ударні дрони. Ініціатива спрямована на посилення оборони критично важливих об'єктів і розширення можливостей національної системи протиповітряної оборони без додаткового навантаження на підрозділи Збройних сил України. Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування, а діяльність підприємств інтегрована в єдину систему повітряного захисту держави. В Україні триває системна робота із збереженням та цифровізацією унікальних документів Національного архівного фонду, які мають ключове значення для історичної пам'яті держави. Про це повідомляють у Міністерстві юстиції. Йдеться про співпрацю Міністерства юстиції та Державної архівної служби, які забезпечують охорону та оцифрування сотень рідкісних матеріалів, що відображають важливі етапи становлення української державності. Серед них акти історичного значення початку та відновлення незалежності України, а також інші документи національної спадщини. Наразі в реєстрі налічується 445 особливо цінних архівних одиниць. Їх поступово переводять у цифровий формат, щоб забезпечити відкритий онлайн-доступ і збереження для майбутніх поколінь. У російському полоні з 2022 року перебуває понад 1000 українських військових і цивільних осіб. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там зазначають, що частина людей опинилася в неволі ще на початку повномасштабного вторгнення, коли російські війська просувалися територією України. Українська сторона наголошує, що повернення цієї категорії полонених залишається одним із пріоритетів перемовного процесу через складні умови утримання та погіршення їхнього стану. Від початку повномасштабної війни вже вдалося повернути понад 9000 українців. Розі триває 11-й сезон соціального проєкту «Університет третього віку», який об'єднав близько 350 мешканців поважного віку. Навчання проходить у територіальних центрах усіх районів міста та триватиме до середини червня. Програма охоплює цифрову грамотність, вивчення мови, психологію, творчі заняття та фізичну активність. Особливий акцент зроблено на навчанні користуванню сучасними технологіями, смартфонами, онлайн-сервісами та цифровими послугами. Учасники забезпечені необхідною технікою та комфортними умовами навчання. Серед слухачів є люди віком понад 80 років, які активно долучаються до занять і соціального життя. Наразі триває набір на наступний навчальний семестр. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 травня очікується хмарна погода до самого вечора. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до +14, вдень до +20, увечері до +13 градусів. Вітер північно-східний – до 4 метрів за секунду.
0: в Instagram докторов.ua.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
0: Реклама. Менше слів, більше музики. Радіо «Кривбас».

0: Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, яка змогла зробити складні ідеї популярними, а інтелект – захопливим. Про письменника, який перетворив читання на подорож крізь століття, символи і таємниці. Про мислителя, який довів, що книжка може бути не лише розвагою, а й пригодою для розуму. Герой нашого випуску – Умберто Еко. Літератор, філософ, культуролог. Людина, яка навчила світ думати уважніше.
0: Перші кроки до великої історії.
1: Умберто Еко народився 5 січня 1932 року в італійському місті Алесандрія. Його дитинство припало на складний історичний період – роки війни, соціальних змін і невизначеності. Саме в цій атмосфері формувалася його здатність ставити запитання і шукати відповіді. Батько майбутнього письменника працював бухгалтером і мріяв про стабільну професію для сина. Та сам Умберто змалку тягнувся до книжок. Він читав усе – від пригодницьких романів до філософських трактатів. Ця рання пристрасть до тексту згодом перетворилася на справжню життєву місію. Він вступив до Туринського університету, де вивчав середньовічну філософію та естетику. Саме там Еко почав розуміти, що культура – це система знаків, яку можна досліджувати так само, як науковий феномен. Саме там сформувалася його головна риса – здатність бачити в текстах приховані сенси. Його дипломна робота була присвячена мислителю Фомі Аквінському. І вже тоді стало зрозуміло, що перед світом формується потужний інтелектуал. Після навчання він працював редактором на державному телебаченні «Рай». Писав статті, досліджував масову культуру. Цей досвід допоміг йому поєднати академічну глибину з відчуттям сучасності. І поступово він ставав одним із найяскравіших інтелектуалів Італії.
0: Коли про нього заговорив увесь світ.
1: Світове визнання прийшло до Умберто Еко у віці майже 50 років, коли він опублікував роман «Ім'я троянди». Книга вийшла у 1980 році і стала сенсацією. Це був ризикований експеримент. Історичний детектив із філософським підтекстом, насичений латинськими цитатами, богословськими суперечками та інтелектуальними загадками. Проте результат перевершив усі очікування. Книга про загадкові вбивства в монастирі миттєво стала бестселером. Її перекладали більш ніж 40 мовами, а наклади обчислювалися мільйонами. Згодом вийшла й екранізація з Шоном Коннері, яка лише підсилювала інтерес до автора. І тоді стало зрозуміло – науковець може бути популярним автором, а складні ідеї можуть захоплювати мільйони. Еко раптом опинився в центрі світової уваги, але залишився університетським професором, який продовжував читати лекції і вести наукові дискусії.
0: Інтелект як творча вершина.
1: Після успіху першого роману Еко не став повторювати формулу. Він створив інший тип літератури – роман, який читається як пригода і водночас як філософська гра. Складний, багатошаровий, але водночас захопливий. У книзі «Маятник Фуко» він дослідив тему змов, міфів і людської віри у таємні сили. Роман став культовим серед інтелектуалів і студентів усього світу. У творі «Острів напередодні» Еко занурив читача в атмосферу морських експедицій і філософських роздумів про час та ілюзії. Історичний роман «Баудоліно» – пригодницька фантазія. У ньому автор поєднав середньовічну історію, міфи, вигадані народи і тонкий інтелектуальний гумор. Головний герой – юнак із надзвичайною уявою, який легко вигадує історії, але з часом сам починає губитися між правдою та вигадкою. Його тексти змушували читача бути співучасником гри. Читати Еко означало розгадувати загадки, шукати алюзії, відкривати нові культурні шари. Він довів, що читач любить думати і що популярність не суперечить глибині. І що справжня література може бути інтелектуальним квестом.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». маловідомі сторінки його історії.
1: Умберто Еко був пристрасним бібліофілом. Він мав легендарну домашню бібліотеку, понад 30 тисяч книг. Він називав її лабораторією думки і жартував, що найцінніші там саме непрочитані томи, бо вони стимулюють цікавість і нагадують, скільки ще треба пізнати. Він писав есе про рекламу, комікси, телебачення, моду, футбольні фан-клуби і навіть теорію змов. Його цікавило, як масова культура формує мислення сучасної людини. Крім того, Еко активно виступав із лекціями по всьому світу – від Гарварда до Болоньї. І завжди наголошував, що культура має бути відкритою для діалогу.
0: Несподівані історії за лаштунками.
1: Попри статус світової знаменитості, Еко зберігав іронічне ставлення до слави. Студенти іноді навіть не вірили, що їхній професор – світова зірка літератури. Він міг прийти на літературний фестиваль у простому светрі з торбою книжок під рукою. Одного разу на автограф-сесії читач попросив підписати не книгу, а словник. Еко посміхнувся і написав «Для нових пригод у світі слів». Він любив іронізувати над власною славою і казав «Я пишу складні книги, але люди чомусь їх читають». Він уміг жартувати навіть про складні речі, і саме тому його лекції слухали із захватом.
0: Життя поза книжками.
1: Еко був сімейною людиною, любив музику, подорожі й довгі розмови з друзями. Він не прагнув гучної світської уваги, але залишався відкритим до спілкування. Викладання було для нього не менш важливим, ніж література. Він вважав, що університет – це простір свободи мислення. Його студенти згадували, професор Еко міг годинами дискутувати про один символ або один рядок тексту. І в цьому бачив справжню радість пізнання.
0: Чому його ідеї залишаються?
1: Умберто Еко змінив ставлення до читання. Він показав, що книга – це діалог між автором і читачем. Його творчість стала мостом між академічною наукою і популярною культурою. А також він довів, що інтелект може бути драйвом, а що культура – це не музей, і що мислення – це не суха дисципліна, а жива природа. Сьогодні його тексти продовжують читати, аналізувати і цитувати. Бо вони навчають головного – сумніватися, шукати і мислити самостійно.
0: Слова, які визначають його шлях.
1: Еко любив повторювати думку, яка стала символом його світогляду. Той, хто не читає, проживає лише одне життя, а той, хто читає, проживає тисячі. Сьогодні ми згадали Умберто Еко, автора, який підтвердив істину, що інтелект може бути захопливим, культура – живою пригодою, а мислення – це теж мистецтво. І його книги залишають відчуття дороги, що ніколи не закінчується. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай історії великих особистостей надихають вас не лише слухати, а й діяти. Цінуйте свій шлях, довіряйте інтуїції, та не бійтеся мислити ширше. І пам'ятайте, кожен день може стати початком нової цікавої історії. До нових відкриттів!
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: все на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 102.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України затримала в Запоріжжі ще одного ймовірного агента російської спецслужби, який, за даними слідства, коригував повітряні удари по прифронтовому місту. Про це повідомили в СБУ. За інформацією правоохоронців, чоловік намагався приховати свою діяльність, маскуючись під літню людину під час розвідки. Він змінював зовнішність і поведінку, щоб не привертати уваги. Слідство встановило, що місцевий житель погодився співпрацювати з ворогом через пошук легкого заробітку в інтернеті. Він збирав координати українських підрозділів і передавав їх куратору через месенджери. Під час обшуку вилучено техніку з доказами співпраці. Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою та може отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Сили оборони України продовжили системну кампанію глибоких ударів по військово-економічній інфраструктурі Росії, розширивши географію уражень від тимчасово окупованого Криму до Уралу, який вважався глибоким тилом. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Під атаки потрапили нафтопереробні заводи, термінали та промислові об'єкти, пов'язані із забезпеченням російської армії. Частину цілей уражали повторно, що спричиняло тривалі зупинки їхньої роботи. Президент України зазначив, що такі дії суттєво зменшують доходи російської нафтової галузі та послаблюють її виробничі можливості. Наголошується, мета цих операцій – системне послаблення воєнного потенціалу агресора. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила про посилення інтеграції оборонно-промислових комплексів Європейського Союзу та України, повідомляє Укрінформ. За її словами, фінансова підтримка ЄС залишається ключовою для забезпечення бюджетних і оборонних потреб України, зокрема в межах кредитної програми на 90 мільярдів євро. Окремо наголошено на розвитку спільних проєктів у сфері виробництва безпілотних систем. Йдеться про інвестиції у виробництво дронів в Україні та залучення держави до європейських оборонних ініціатив, зокрема систем протидії безпілотникам і проєктів посилення повітряної безпеки. У Європейському Союзі підкреслюють, що підтримка України та тиск на Росію триватимуть і надалі. Українські прикордонники зафіксували появу повітряної кулі, яка зайшла з території Білорусі та використовувалася як ретранслятор сигналу для російських засобів під час атак. У Державній прикордонній службі повідомили, що подібні технології можуть застосовуватися для підтримки роботи ворожих засобів ураження. Також зазначається, що Росія продовжує використовувати білоруську інфраструктуру у своїх військових цілях. Водночас поблизу українського кордону не фіксується значного скупчення військ. Однак оборонні підрозділи посилюють інженерне укріплення та фортифікації на загрозливих напрямках. У Кривому Розі підписали меморандум про створення Криворізької агломерації – нового формату співпраці громад району для спільного розвитку територій. Ініціатива передбачає координацію дій у підготовці інфраструктурних, економічних і соціальних проєктів, а також залучення міжнародного фінансування, зокрема з програм Європейського Союзу. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул, формування Криворізької агломерації має забезпечити громадам можливість діяти як єдиний партнер у діалозі з державою, міжнародними організаціями, донорами та інвесторами. Це дозволить посилити конкурентоспроможність території, ефективніше готувати інфраструктурні, економічні та соціальні проєкти, а також залучати додаткові ресурси для їх реалізації. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 травня очікується хмарна погода до самого вечора. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 14, вдень до плюс 20, увечері до плюс 13 градусів. Вітер північно-східний – до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

0: реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
5: Найкращі ціни від Нова Мебель. Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною 8280 гривень. Нова мебель, де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

попробую.

0: зала.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Вже не та

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Отримай рік сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. ОВА повідомляє, ще одній дитині знадобилася медична допомога після учорашнього удару по Криничанській громаді. Це 14-річна дівчинка. Вона на амбулаторному лікуванні. Загалом постраждали 7 людей, серед них 2 дитини. 6 з них залишаються у лікарнях. 40-річна жінка у важкому стані. Збільшилася і кількість постраждалих у Дніпрі. З 12 поранених 4 госпіталізовані, всі у стані середньої тяжкості. Із 6 постраждалих через ворожу атаку на Кривий Ріг в лікарні залишається 4-річний хлопчик. Його стан теж середньої тяжкості. Під час візиту до Єревана відбулася зустріч між українською та чеською сторонами, де основну увагу приділили розвитку двосторонніх відносин і європейській інтеграції України, повідомляє Інтерфакс Україна. Сторони обговорили можливості поглиблення співпраці в різних сферах та подальші кроки на шляху до членства України в Європейському Союзі. Окремо наголошувалося на важливості міжнародної підтримки України в умовах війни та необхідності посилення партнерства з європейськими державами. Українська сторона висловила подяку чеському народові за підтримку та солідарність, яка залишається важливою складовою міжнародної допомоги Україні. Ментального проєкту створення приватних підрозділів протиповітряної оборони вже долучилися 25 українських підприємств із різних регіонів, повідомляє Укрінформ. Компанії отримали офіційний статус та завершують формування власних груп протиповітряного захисту, частина яких уже виконує бойові завдання. За попередніми результатами, такими підрозділами знищено понад 10 ворожих безпілотних літальних апаратів, зокрема ударні дрони. Ініціатива спрямована на посилення оборони критично важливих об'єктів і розширення можливості національної системи протиповітряної оборони без додаткових навантаження на підрозділи Збройних сил України. Усі рішення ухвалюються під контролем військового командування, а діяльність підприємств інтегрована в єдину систему повітряного захисту держави. В Україні триває системна робота із збереженням та цифровізацією унікальних документів Національного архівного фонду, які мають ключове значення для історичної пам'яті держави. Про це повідомляють у Міністерстві юстиції. Йдеться про співпрацю Міністерства юстиції та Державної архівної служби, які забезпечують охорону та оцифрування сотень рідкісних матеріалів, що відображають важливі етапи становлення української державності. Серед них акти історичного значення початку та відновлення незалежності України, а також інші документи національної спадщини. Наразі в реєстрі налічує 445 особливо цінних архівних одиниць. Їх поступово переводять у цифровий формат, щоб забезпечити відкритий онлайн-доступ і збереження для майбутніх поколінь. У російському полоні з 2022 року перебуває понад 1000 українських військових і цивільних осіб. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Там зазначають, що частина людей опинилася в неволі ще на початку повномасштабного вторгнення, коли російські війська просувалися територією України. Українська сторона наголошує, що повернення цієї категорії полонених залишається одним із пріоритетів перемовного процесу через складні умови утримання та погіршення їхнього стану. Від початку повномасштабної війни вже вдалося повернути понад 9 тисяч українців. Розі триває 11-й сезон соціального проєкту «Університет третього віку», який об'єднав близько 350 мешканців поважного віку. Навчання проходить у територіальних центрах усіх районів міста та триватиме до середини червня. Програма охоплює цифрову грамотність, вивчення мови, психологію, творчі заняття та фізичну активність. Особливий акцент зроблено на навчанні користуванню сучасними технологіями, смартфонами, онлайн-сервісами та цифровими послугами. Учасники забезпечені необхідною технікою та комфортними умовами навчання. Серед слухачів є люди віком понад 80 років, які активно долучаються до занять і соціального життя. Наразі триває набір на наступний навчальний семестр. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 травня очікується хмарна погода до самого вечора. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 14, в день до плюс 20, увечері до плюс 13 градусів. Вітер північно-східний – до 4 метрів за секунду.
0: В в Instagram докторов.ua.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
2: Супермаркет гарного настрою запрошує на весняні закупи. Від одягу до парфумів. В Ліберті є все. ТРК Ліберті. Шопінг та розваги у самому серці міста. Ліберті.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України затримала в Запоріжжі ще одного ймовірного агента російської спецслужби, який, за даними слідства, коригував повітряні удари по прифронтовому місту. Про це повідомили в СБУ. За інформацією правоохоронців, чоловік намагався приховати свою діяльність, маскуючись під літню людину під час розвідки. Він змінював зовнішність і поведінку, щоб не привертати уваги. Слідство встановило, що місцевий житель погодився співпрацювати з ворогом через пошук легкого заробітку в інтернеті. Він збирав координати українських підрозділів і передавав їх куратору через месенджери. Під час обшуку вилучено техніку з доказами співпраці. Чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою та може отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Сили оборони України продовжили системну кампанію глибоких ударів по військово-економічній інфраструктурі Росії, розширивши географію уражень від тимчасово окупованого Криму до Уралу, який вважався глибоким тилом. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Під атаки потрапили нафтопереробні заводи, термінали та промислові об'єкти, пов'язані із забезпеченням російської армії. Частину цілей уражали повторно, що спричиняло тривалі зупинки їхньої роботи. Президент України зазначив, що такі дії суттєво зменшують доходи російської нафтової галузі та послаблюють її виробничі можливості. Наголошується, мета цих операцій – системне послаблення воєнного потенціалу агресора. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила про посилення інтеграції оборонно-промислових комплексів Європейського Союзу та України, повідомляє Укрінформ. За її словами, фінансова підтримка ЄС залишається ключовою для забезпечення бюджетних і оборонних потреб України, зокрема в межах кредитної програми на 90 мільярдів євро. Окремо наголошено на розвитку спільних проєктів у сфері виробництва безпілотних систем. Йдеться про інвестиції у виробництво дронів в Україні та залучення держави до європейських оборонних ініціатив, зокрема систем протидії безпілотникам і проєктів посилення повітряної безпеки. У Європейському Союзі підкреслюють, що підтримка України та тиск на Росію триватимуть і надалі. Українські прикордонники зафіксували появу повітряної кулі, яка зайшла з території Білорусі та використовувалася як ретранслятор сигналу для російських засобів під час атак. У Державній прикордонній службі повідомили, що подібні технології можуть застосовуватися для підтримки роботи ворожих засобів ураження. Також зазначається, що Росія продовжує використовувати білоруську інфраструктуру у своїх військових цілях. Водночас поблизу українського кордону не фіксується значного скупчення військ. Однак оборонні підрозділи посилюють інженерне укріплення та фортифікації на загрозливих напрямках. У Кривому Розі підписали меморандум про створення Криворізької агломерації – нового формату співпраці громад району для спільного розвитку територій. Ініціатива передбачає координацію дій у підготовці інфраструктурних, економічних і соціальних проєктів, а також залучення міжнародного фінансування, зокрема з програм Європейського Союзу. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови Кривого Рогу Юрій Вілкул, формування Криворізької агломерації має забезпечити громадам можливість діяти як єдиний партнер у діалозі з державою, міжнародними організаціями, донорами та інвесторами. Це дозволить посилити конкурентоспроможність території, ефективніше готувати інфраструктурні, економічні та соціальні проєкти, а також залучати додаткові ресурси для їх реалізації.
2: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 4 травня очікується хмарна погода до самого вечора. Опадів у цей день не очікується. Температура повітря зранку до плюс 14, в день до плюс 20, увечері до плюс 13 градусів. Вітер північно-східний – до 4 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.
4: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

0: Реклама.
1: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. «Нова мебель», де купити – легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акції з 1 квітня до 31 травня.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті – співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні наша історія про людину, яка не просто малювала природу, а ловила на полотні саму мить – подих світла, шепіт води і гру тіней. Він бачив світ не таким, як інші, і змусив інших бачити по-новому. Він не терпів рамок, не вірив у правила, і саме тому став засновником цілого напрямку – імпресіонізму. Це Оскар Клод Моне. Художник, який малював не предмети, а світло між ними.
6: Початок життя і становлення.
5: Клод Моне народився 14 листопада 1840 року у Парижі. Але дитинство провів у приморському місті Гавр. Його батько мріяв, що син продовжить сімейну справу, стане бакалійником і торгуватиме харчами. Але маленького Клода більше приваблювали не товари, а фарби і хмари над морем. Він змалку малював усіх підряд – сусідів, друзів, навіть священника. Його карикатури продавали у крамницях, і хлопець непогано заробляв, що, звісно, ще більше дратувало батька. У 17 років Моне познайомився з художником Єжином Буденом, який показав йому головне правило – малюй під відкритим небом, бо справжні кольори живуть тільки в природі. Ця порада перевернула все його життя. Так почалася історія художника, який зумів побачити у простому геніальне.
6: Перші кроки і боротьба за визнання.
5: У Парижі Моне вступив до художньої школи, але швидко зрозумів, що академічне мистецтво його душить. Він не міг стояти годинами у студії, малюючи ідеальні постаті з гіпсових фігур. Його вабило живе світло, рух, випадковість. У 1860-х він знайомиться з молодими митцями – Ренуаром, Дега, Пісаро. Разом вони формують нову ідею – мистецтво має передавати не предмет, а враження, імпресію. Коли Моне виставив свою картину «Враження. Схід сонця», один критик насміхнувся. Це не картина, а якесь враження. І навіть не підозрював, що саме це слово стане назвою нового напрямку – імпресіонізм. Тоді Моне сміявся і казав друзям: «Мене образили, а я отримав бренд». Його картини часто не приймали до офіційних салонів, але він не здавався. Клод був переконаний, те, що сьогодні смішить, завтра стане шедевром.
6: Вершина творчості і головні досягнення.
5: Моне був одержимий кольором. Він міг писати один і той самий пейзаж десятки разів. У різну пору дня, при різному освітленні, у різний сезон. Саме так з'явилися його знамениті серії картин – «Скирти», «Собор у Руані», «Тополі», «Латаття». Його «Собор у Руані» змінює кольори. То він

0: Золотий, то фіолетовий, то синій, залежно від години. Моне казав: «Я не малюю собор, я малюю, як світло торкається його стін. У його роботах повітря, рух і мить». Іноді він сидів біля річки Сенни цілий день, чекаючи, поки сонце підморгне потрібним відтінком. Його латаття – це цілий світ. Понад 250 полотен він написав у своєму саду в Живерні. Квіти, вода, відбиття – усе живе, дихає, рухається. Це не просто картини, це вікна у нескінченність.
1: Дім у Живерні. Лабораторія кольору.
0: У 1883 році Моне оселився в селі Живерні. Купив старий будинок і перетворив його на рай. Сад він облаштував власноруч. Японський місток, ставок, латаття, верби – ідеальні пропорції природи. Його друзі жартували, що Моне не має саду, а він просто живе у картині. Там він створив свої найвідоміші роботи. І навіть коли старів, хворів на катаракту і майже втрачав зір, він продовжував малювати. У ті роки його кольори ставали ще сміливішими, ніби художник почав бачити не очима, а душею.
1: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти і курйози.
0: Моне був надзвичайно впертим. Якщо щось не виходило, він міг порвати полотно і кинути його у річку. Його помічники потім нишком витягали ці шедеври і сушили за сараєм. Клод Моне ненавидів чорний колір. Казав, у природі його не існує, і навіть тінь має свій відтінок. Під час подорожі до Лондона він написав понад 90 полотен. Усе через туман, який називав найніжнішим димом на землі. Моне мав пристрасть до капелюхів, навіть у саду працював у капелюсі з широкими полями, щоб тінь не заважала світлу думати. Коли друзі питали, навіщо йому стільки однакових картин, він відповідав: «Це не однакові, це той самий день, але в іншому настрої». Його улюбленою розвагою було спостерігати, як фарба сохне. Серйозно, він казав, що це момент істини, коли полотно стає самостійним. Під час одного пленеру вітер зірвав його мольберт і вкинув у ставок. Моне не розгубився, витягнув полотно, посміхнувся і сказав: «Бачиш, навіть природа хоче взяти участь у моїй роботі». У Живерні він тримав садівників, які мали особливе завдання – щодня мити листя, латаття від пилу, щоб кольори на воді були такими ж чистими, як на його картинах. А ще він обожнював готувати, особливо омлети з травами. Друзі жартували, що навіть на кухні він додавав трішки світла у кожну страву.
1: Особисте життя.
0: Моне не був зразковим романтиком, але він був вірним своїм почуттям. Його перша дружина Каміла Донсьє була не лише його музою, а й моделлю. Вона позувала для багатьох ранніх картин, зокрема для «Жінки з парасолею». Після її смерті він довго не міг оговтатися. Його друг казав, що Клод втратив колір у серці. Та з часом поруч з'явилася Аліса Ошеде – жінка, яка допомогла йому повернути спокій. Разом вони виховували дітей і дбали про дім у Живерні, який став для Моне найкращою студією в житті.
1: Визнання і спадщина.
0: За життя Клод Моне пережив і бідність, і славу. Його перші виставки закінчувались провалом, а останні – оваціями стоячи. Він пройшов шлях від непотрібного мрійника до живого класика. Сьогодні його картини серед найдорожчих у світі. Вони зберігаються в Луврі, Метрополітен-музеї, Тейт і навіть у Токіо. Його ставок із лататтям продався за понад 80 мільйонів доларів, але сам Моне колись віддавав подібні полотна за вечерю і келих вина. Та справжня цінність не в грошах. Його головне відкриття – світло, що живе на полотні. Він змінив не лише мистецтво, а й сам спосіб бачити світ. Його вміння бачити красу в найпростіших речах – це нагадування кожному з нас. Зупинись, подивися, вдихни. Можливо, щастя просто у тому, як світло падає на воду.
1: Кредо.
0: Його кредо було коротким, але всеосяжним. Я хочу писати повітря. І він справді це зробив, написав повітря, яке сьогодні дихає крізь його картини. Нехай у вашому житті буде більше світла, у думках, у кольорах, у серці. Дивіться на світ очима Клода Моне. Не шукайте досконалості, шукайте враження. Нехай у кожному кожному вашому дні буде трохи кольору, як в картинах Клода Моне. Помічайте світло, яке пробивається крізь хмари, і не забувайте дивуватися дрібницям – блиску води, шелесту листя, усмішці перехожого. Адже, можливо, саме з таких моментів і складається мистецтво, і наше життя. Малюйте свій світ яскраво і пам'ятайте, навіть найменший відблиск може стати шедевром. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску, де ми знову відкриємо для себе людей, які зробили цей світ прекраснішим.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку, яка об'єднала близько 350 студентів у всіх районах міста. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для криворіжців золотого віку ми створили простір, де людина відчуває себе важливою. Навчальний марафон в самому розпалі. На сьогоднішній день понад 350 студентів опановують нові навички. Від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. У цей складний час ми не скоротили жодної соціальної програми. У місті діє понад 50 видів підтримки, включаючи безкоштовний проїзд і продуктові набори. Головне завдання університету – не лише навчання, а й спілкування та психологічна підтримка. Люди вчаться користуватися гаджетами, записуватися до лікаря онлайн, спілкуватися з рідними та залишатися активними. Обов'язково продовжимо цей проєкт. Уже триває набір на осінній семестр, тож запрошуємо всіх криворіжців долучатися, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І все це Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У квітні 2026 року Сили оборони України провели масштабну кампанію глибоких ударів по воєнно-економічній інфраструктурі Росії, застосовуючи засоби Deep Strike на рекордних відстанях. Під ураження потрапили об'єкти від тимчасово окупованого Криму до Уралу, зокрема в Пермі, Уфі, Орську та Челябінську, повідомляє Міністерство оборони. За їх даними, завдано ударів щонайменше по 14 нафтопереробних підприємствах, серед яких великі заводи у Башкортостані, Нижньогородській, Самарській та Краснодарській областях. На об'єктах фіксувалися пожежі, пошкодження технологічних установок та резервуарів, що впливає на виробництво пального для армії. Окремо уражено портову інфраструктуру, нафтобази, судна тіньового флоту, а також військові аеродроми та техніку на відстані до 1700 кілометрів від кордону України. Виведено з експлуатації газову електростанцію в німецькому Лубміні, яка раніше забезпечувала роботу інфраструктури газопроводу «Північний потік-1». Планують передати Україні у форматі гуманітарної допомоги. Йдеться про установку потужністю 84 мегаватт, що після припинення постачання російського газу у 2022 році стала нерентабельною та була зупинена, передає «Укрінформ». За даними німецького оператора, передача обладнання Україні Українській енергосистемі відбудеться без економічних втрат порівняно з демонтажем. Обладнання має бути вивезене самостійно українською стороною. У компанії зазначають, що це рішення також підтримує відновлення енергетичної інфраструктури України. Водночас окремі політичні сили в Німеччині розкритикували ініціативу, назвавши її недоцільною. Після аварії на Північних потоках у 2022 році станція остаточно втратила функціональне значення. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3 тисячі мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів. Від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. Кривий Ріг посилює підтримку дітей-сиріт та дитячих будинків сімейних форм виховання, забезпечуючи житлом та соціальними програмами, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє 46 прийомних сімей, де виховують 76 дітей, та 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає 147 дітей. Лише за 2025 рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 55 дітей. У 2026 році вже додано ще кілька сімейних форм виховання. Місто надає одноразову фінансову допомогу та забезпечує житлом. За останні роки придбано 25 будинків, встановлюються сонячні електростанції та передається побутове обладнання у співпраці з міжнародними партнерами. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.
3: Реклама. Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Реклама. Нова мебель – це сукупність всіх типів меблі в одному місці. Будь-які корпусні та м'які меблі ви можете вибрати та придбати в наших меблевих салонах. Нова мебель – де купити, легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net.
1: Реклама. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. Казка-мікс «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішею та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академії Руху залюбки запрошує на такі вистави: «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на Радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку, яка об'єднала близько 350 студентів у всіх районах міста. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для криворіжців золотого віку ми створили простір, де людина відчуває себе важливою. Навчальний марафон в самому розпалі. На сьогоднішній день понад 350 студентів опановують нові навички. Від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. У цей складний час ми не скоротили жодної соціальної програми. У місті діє понад 50 видів підтримки, включаючи безкоштовний проїзд і продуктові набори. Головне завдання університету – не лише навчання, а й спілкування та психологічна підтримка. Люди вчаться користуватися гаджетами, записуватися до лікаря онлайн, спілкуватися з рідними та залишатися активними. Обов'язково продовжимо цей проєкт. Уже триває набір на осінній семестр, тож запрошуємо всіх криворіжців долучатися, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас і це книжкова полиця. З вами Ірина Батуріна. Є книги, які ми просто перегортаємо, а є ті, після яких починаємо інакше дивитися на світ. Іноді одна історія здатна змінити настрій, іноді думку, а іноді ціле життя. Сьогодні саме про такі книги. Тож починаємо випуск, у якому кожна сторінка веде до змін.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За даними Publishers Weekly, у США помітно зріс попит на книги з темами психології, внутрішніх змін і особистої ефективності. Продажі цього сегменту піднялися майже на 20% за останній рік. Найчастіше читачі обирають книжки про звички, емоційний баланс, стресостійкість та пошук сенсу. Аналітики пояснюють це просто. Люди втомилися від хаосу і шукають не шум, а орієнтири. Цікаво й те, що дедалі частіше такі книги купують молоді люди до 35 років. Тобто нове покоління читає не лише для розваги, а й для внутрішньої опори. За даними Bookseller, у Британії різко зріс інтерес до перевидань філософської класики. У топах продажів – Марк Аврелій, Сенека, Епіктет. А також сучасні книжки, що пояснюють стоїцизм простою мовою. Видавці вже запускають нові серії мудрих книг для сучасного життя. Експерти вважають, що це реакція на перевантаження інформацією та постійний стрес. Коли світ стає гучним, люди повертаються до тихих, перевірених думок. За даними Українського інституту книги, українські бібліотеки запускають нові клуби читання для молоді. У програмі «Сучасна українська проза», книжкові дискусії, відкриті зустрічі та тематичні вечори. Ідея проста. Бібліотека сьогодні – це вже не лише місце, де беруть книги, а місце, де формується спільнота. У багатьох містах до проєкту вже долучилися школи, студенти і молоді сім'ї. Книга знову стає приводом зустрітися наживо. За даними Variety, роман «Алхімік» отримав новий імпульс до великої екранізації. Продюсери знову повернулися до проєкту, а після новини книга одразу піднялася в рейтингах онлайн-продажів. Це один із тих випадків, коли текст живе десятиліттями і не втрачає актуальності. Мільйони читачів у різних країнах знову звернули увагу на історію про шлях до мрії. За даними The Guardian, європейські книгарні фіксують зростання попиту на так зване повільне читання. Люди частіше купують одну книгу надовго, а не кілька одразу. Читачі свідомо відмовляються від звички проковтувати контент і звертаються до уважного читання з нотатками, паузами та переосмисленням. Книгарні вже створюють спеціальні полиці для таких книжок – повільних, глибоких, багатошарових. Можливо, у світі поспіху ми знову вчимося читати не швидко, а по-справжньому.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Світ шукає швидкість, а людина – глибину. Іноді саме книга допомагає зупинитися та почути себе.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Людина в пошуках справжнього сенсу. Віктор Франкл. Що може втримати людину, коли навколо руйнується все? Ця книга народилася з реального досвіду автора, який пережив концтабори і зберіг головне – здатність думати, відчувати і не втратити себе. Франкл пише про сенс як внутрішню опору. Не про легкий оптимізм, не про красиві цитати, а про те, що навіть у найтемніших обставинах людина може обирати власне ставлення. Критики називають цю книгу однією з найважливіших у ХХ столітті. Читачі – текстом, до якого повертаються у складні періоди життя. Вона не обіцяє легких відповідей, але дає щось більше – внутрішню твердість. Ця книга, яка не просто читається, вона підтримує.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Коли сильна думка переходить зі сторінок у кадр, народжується нове прочитання.
0: Знято за мотивами.
2: Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Книга вийшла як особиста історія жінки, яка втомилася від старого життя і вирушила шукати себе. Італія – радість. Індія – тиша. Балі – баланс. Фільм з'явився у 2010 році. Головну роль виконала Джулія Робертс. У кіно більше краси, подорожей і романтики, а у книзі більше сумнівів, чесності та внутрішнього пошуку. Цікавий факт. Після виходу стрічки туристичний інтерес до Балі та деяких міст Італії помітно зріс. Моя думка як ведучої, що іноді зміни починаються не з великого рішення, а з маленького кроку назустріч собі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Але не всі історії змін вигадані. Деякі з них уже прожиті кимось насправді.
0: Історія написана життям.
2: Ерін Брокович. Фільм заснований на реальній історії жінки, яка без юридичної освіти вступила в боротьбу з великою корпорацією. Вона помітила те, що інші ігнорували – шкоди людям і брехню системи. Стрічка стала символом того, як одна наполеглива людина може змінити багато. За цю роль Джулія Робертс отримала премію «Оскар». Глядачі люблять цю історію не за пафос, а за характер. Іноді зміни починаються там, де хтось нарешті каже – це неправильно.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Після таких історій хочеться знайти книгу, яка теж здатна щось змінити. Хоча б настрій цього дня.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Алхімік Пауло Коельо. Проста за мовою, але глибока за змістом історія про шлях до мрії. Підійде тим, хто стоїть на роздоріжжі і потребує знак рухатися далі. Атомні звички. Джеймс Клір. Практична книга про маленькі дії, які дають великі результати. Для тих, хто хоче змін без зайвого пафосу. Тигроловий. Іван Багряний. Український роман про свободу, силу духу і незламність. Підійде тим, кому потрібне внутрішнє підсилення. «Маленьке життя» – Ханія Анагіхара. Складна і дуже емоційна книга про дружбу, травму і любов. Для вдумливого читання, коли готові до сильних почуттів.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Книги не завжди змінюють нас миттєво. Часто вони роблять це тихо, сторінка за сторінкою. Отже, сьогодні ми говорили про книги, які змінюють людину. І, можливо, головна їхня сила в тому, що вони не нав'язують змін. Вони просто відкривають двері. А зайти чи ні, вирішуємо ми. Дякую, що були разом із нами. Ви слухали Радіо Кривбас і програму «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, живіть свідомо і не бійтеся змінюватися. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Люби,
1: реклама на радіо Кривбас.
2: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
1: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. 102.3. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте радіо Кривбас. Everybody get up.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Громадяни України у Польщі зі статусом тимчасового захисту отримали можливість подавати онлайн-заяви на трирічну посвідку на проживання типу CUKR. Про це повідомляють польські міграційні служби. Подання документів відкрито через електронну систему без необхідності відвідувати установи або бронювати черги. Перші заяви були подані вже в перші хвилини після запуску сервісу. Отримати дозвіл можуть особи, які мають чинний статус тимчасового захисту та безперервно перебували у Польщі визначений період. Після схвалення заяви іноземці отримають право на трирічне проживання, доступ до ринку праці без додаткових дозволів та можливість підприємницької діяльності на рівних умовах із громадянами країни. Водночас після переходу на новий статус попередній захист та пов'язані з ним соціальні гарантії припиняються. На автомобільних дорогах державного значення в Україні тривають поточні відновлювальні роботи. Від початку 2026 року вже відремонтовано понад 8,1 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Зазначено, що роботи ведуться в усіх регіонах із застосуванням технології суцільного латання великими картами, що дозволяє швидко усувати значні пошкодження. Найбільші обсяги відновлення зафіксовані у Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Лише за останню добу дорожні служби ліквідували понад 240 тисяч квадратних метрів дефектів на міжнародних та національних трасах. Ремонтні роботи продовжуються. До них залучено тисячі фахівців з урахуванням погодних умов. У Кривому Розі в обласному центрі служби крові виникла термінова потреба у донорах усіх груп крові, зокрема з позитивним резус-фактором, передає перший міський. Найбільший дефіцит наразі фіксується для першої та четвертої групи крові. Медики наголошують, що донорська кров безпосередньо використовується під час операцій та для порятунку поранених, зокрема військовослужбовців. Фахівці підкреслюють, що кожна донація може стати вирішальною для життя пацієнта та підвищує шанси на успішне лікування після тяжких травм. Жителі міста закликають за можливості долучатися до донорства, адже стабільне поповнення запасів крові є критично важливим для роботи медичної системи в умовах підвищеного навантаження. У Кривому Розі триває модернізація шкільних укриттів, які перетворюють на повноцінні навчальні простори, здатні забезпечити офлайн освіту навіть під час повітряних тривог, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Одну з гімназій у Довгинцівському районі розширено майже вдвічі. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів. Після оновлення заклад переходить на повністю очний формат роботи. У приміщенні облаштовано нові навчальні кабінети з сучасними меблями та обладнанням зони відпочинку та ігрові простори. Проведено модернізацію інженерних мереж, вентиляції освітлення, а також облаштовано санітарні кімнати з гарячою водою. Загалом у місті вже функціонує понад 200 безпечних освітніх просторів, а програма їх розширення триває. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо «Кривбас».
3: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
4: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
3: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
4: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
3: Вже зачекалися вас в Юск.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
7: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
6: Меблі з VR – це просто.
8: Запрошуємо за адресою місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
9: Найкращі ціни від «Нова мебель». Диван-книжка з пружинним блоком за суперціною – 8280 гривень. Нова мебель, де купити легко зрозуміти. Шукайте нас в мережі nova-mebel.net. Акція діє з 1 квітня до 31 травня.
10: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union! Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
11: Доброго дня! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня». Сьогоднішня тема дуже делікатна, але надзвичайно важлива. Ми говоритимемо про те, як правильно говорити з підлітками про секс, про здорову сексуальну освіту і про те, як не втратити довіру дитини у момент, коли їй найбільше потрібен дорослий поруч. Ця розмова не про заборони, а про безпеку, повагу і чесність. У нашій студії сексологиня Ксенія Сушко. Вітаємо у нашій студії.
12: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
11: Чому тема сексуальної освіти підлітків сьогодні така актуальна?
12: Так, вона дійсно актуальна. І це не про те, що коли ми говоримо з дітьми на ці теми, підсунути тишкам-нишкам книжку, і хай дитина сама подивиться, почитає. Сучасні діти, вони багато обізнаніші і легко приймають інформацію. Інформація доступна, миттєва, але часто діти сприймають масу інформації і не розуміючи для себе важливості і цінності в цьому. Тому наша задача як педагогів, як батьків, перші, хто з цим стикається в родині, це батьки, так? Пояснити дитині і розмежувати, для чого цей секс, і що таке секс, що таке сексуальна енергія. Тому що сексуальна енергія – це енергія життя, енергія рішучості, лідерства. І її не треба придавлювати в дитині. Це та енергія, яка допоможе дитині досягти, коли вже в зрілому віці, досягти, робити отой ривок чоловічий, оту ніжність жіночу. Тому наше завдання, як дорослих, навчити дитину розмежувати, розставити все на свої місця. І в залежності від віку є різні і підходи до цього. Перш за все, а ви зі своїми дітьми вже говорили про секс?
11: Так, намагалася, але я так ще маю попрацювати над цим і, можливо, з іншої сторони підійти, бо самі якось ніяково, тому що зі мною не розмовляли і я не знаю, як правильно підійти, але після програми я вже буду знати, я впевнена в цьому, як краще поговорити.
12: На мою думку, і радять психологи, сексологи, почати розмову про секс з дітьми, почати з себе. Стати перед дзеркалом на весь зріст, підні білизні і розглянути своє тіло. Як своїм тілом? Все ок? Значить, і дитині розказати про те, що все ок. Коли ти стоїш перед дзеркалом оголений, тобто немає одягу, і стояти треба 15 хвилин, тобто без всіляких там звуків, просто в тиші, можливо, такий якийсь підсвіт світла, і розглядати своє тіло, спостерігати за своїми думками. Це формує твою життєву опору. Тобто, я нормальна, моє тіло нормальне. І перший крок – всі частини тіла називати своїми іменами. Тому що немає того, що пісюнчик, пісічка, а є статеві органи. Є фалос, так, є вагіна. Тому я раджу батькам, коли звертаються до мене про допомогу, починаючи вже з 6-го року життя, дітей вчити обслуговувати своє тіло. Це такі звичайні, як вухо, ніс. І коли вже у 6 років дитина проявляє цікавість до своїх статевих органів, це нормально. Коли дівчинка трогає свої статеві органи, і хлопчики також. Але коли вже після 8 років, у 8 років вже спадає рівень цікавості, йде більш сором'язливість. І коли такий період перехідний з 6 до 8 років, коли ми бачимо, що дітей більше цікавить мастурбація, в здоровому вигляді до 6 років це норм, але спостерігаючи за дитиною, коли ця мастурбація зброс негатив, коли дитина, наприклад, понервувала, і їй треба обов'язково торкатися цих органів для того, щоб сформувати собі знову потенціал радості, да, щоб вона там могла себе заспокоїти. От тоді це вже нездорове вивчення свого тіла. А коли, наприклад, хлопчику там чи дівчинки 8 років, і в душі, коли душ по тілу, грайливий такий стан формується, і у хлопців часто буває така ерекція, да, дівчата там хіхікають, що ось так десь там пішло, да, по грудях, і це нормально. Коли дитина відчуває, що робити з цими емоціями. Тобто, появляється такий якийсь інтрига, збудження у дитини. І дуже важливо, коли 8 років, період вибудовування меж.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
13: А чому мовчання батьків у цій темі може бути небезпечним?
12: Перш за все, непрожиті будуть тоді емоції в 30 років. Що коли мама каже, та, ти ще малий відчувати кохання. От зараз ріг кохання, він такий занижений. Раніше це було 5 клас, 10-12 років, коли дітям було. А зараз от спостерігається з 1 класу, коли діти приходять і кажуть, я закохався, там, чи хлопчик, чи дівчинка. Так? І буває таке, що там не розділене кохання. І мама там чи тато говорить, що та, ще скільки таких маш буде. Тобто це знецінення відчуттів дитини. Або та не парся, тато каже, ну що ти там собі придумав, 6 років це зовсім не кохання, а так собі якесь увлічення. Да? Але ж таким чином ми даємо поняття дитині, що її відчуття – це ніщо. І на них не треба звертати увагу. Тому перш за все я би радила батькам, знову ж таки, вернутися до дзеркала, постояти біля дзеркала і побачити себе оголену. Свою душу, свою дитину, свої відчуття. Долюбити себе, як кажуть, да? А потім долюбити дітей. Тому що потім у 14-16 років діти шукають цю недолюбленість в інших дорослих хлопцях, дівчатка особливо, коли дитині не вистачає просто обіймів. А мама каже, ну що ти як липучка? Тоді дитина починає у 2-3 класі липнути до всіх. Тобто не вистачає цієї любові, дотиків. І це, можливо, буде не кохання, да, а залежне кохання.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто слухає Радіо Кривбас. В ефірі рубрика «Культурний прогноз». І з вами її ведуча Юлія Рибченко. Щотижня я розповідаю про найцікавіші культурні події нашого міста – прем'єри, виставки, концерти, фестивалі та творчі зустрічі. Якщо ви хочете знати, де надихатися, що подивитися і куди піти найближчими днями, залишайтеся з нами. Починаємо культурний прогноз Кривого Рогу. У квітні місяці Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка запрошує усіх відвідати такі вистави. «Казка-мікс», «Казкові теревені», прем'єрний показ «Мелодія кохання на дві дії», «Приборкання норовливої», музична комедія «Витівки Хануми», пластичну поему «На одну дію Мауглі», музично-побутовий фарс «На дві дії Кайдашева сім'я», драматичну виставу «Вісім люблячих жінок», казку-балет «Червона шапочка» та хореографічну комедію «За двома зайцями». Криворізький кінотеатр «Олімп» – це місце, де великі екрани оживають найочікуванішими прем'єрами. Тут завжди стежать за кіноновинками і першими показують гучні релізи. Від масштабних блокбастерів до сімейних анімацій та українського кіно. Сучасний звук, комфортні зали і затишна атмосфера створюють особливий настрій для перегляду. Тож наш «Олімп» запрошує глядачів провести вечір у компанії якісного кіно, друзів і яскравих емоцій. Слідкуйте за афішею та не пропустіть свою наступну кінопрем'єру на великому криворізькому екрані. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академія Руху залюбки запрошує на такі вистави: «Аліса в задзеркалі», пластична драма «Пейзаж», музична казка «Сонечко всередині» та на музичну казку «Залишайся з собою». Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України запрошує вас відвідати неймовірно квітучу колекцію квітів. Поціновувачів витонченого шарму квітів запрошують у квітні отримати заряд гарного настрою та позитивних емоцій. Також міський історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує відвідати колекцію культурно-історичної спадщини нашого краю від кам'яного віку до сьогодення. У будівлі міського історико-краєзнавчого музею постійно експонуються матеріали історико-мистецтвознавчого характеру. Також запрошуємо відвідати відеогалерею Криворізького історико-краєзнавчого музею, в якій пропонується жителям і гостям міста відвідати пізнавальні відеосеанси. Це був культурний прогноз на Радіо Кривбас. Для вас працювала Юлія Рибченко. Плануйте свій вільний час цікаво, підтримуйте місцеву культуру і відкривайте для себе нові враження. Почуємося вже зовсім скоро. І нехай у вашому житті завжди буде місце для мистецтва.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку, яка об'єднала близько 350 студентів у всіх районах міста. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, для криворіжців золотого віку ми створили простір, де людина відчуває себе важливою – навчальний марафон в самому розпалі. На сьогоднішній день понад 350 студентів опановують нові навички – від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. У цей складний час ми не скоротили жодної соціальної програми. У місті діє понад 50 видів підтримки, – включаючи безкоштовний проїзд і продуктові набори. Головне завдання університету – не лише навчання, а й спілкування та психологічна підтримка. Люди вчаться користуватися гаджетами, записуватися до лікаря онлайн, спілкуватися з рідними та залишатися активними. Обов'язково продовжимо цей проєкт. Уже триває набір на осінній семестр, тож запрошуємо всіх криворіжців долучатися, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
1: Меблі з VR – це просто.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Глинки, 64. Працюємо без вихідних з 9 до 18. Деталі на VR.ua.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Дні 2026 року Сили оборони України провели масштабну кампанію глибоких ударів по воєнно-економічній інфраструктурі Росії, застосовуючи засоби Deep Strike на рекордних відстанях. Під ураження потрапили об'єкти від тимчасово окупованого Криму до Уралу, зокрема в Пермі, Уфі, Орську та Челябінську, повідомляє Міністерство оборони. За їх даними, завдано ударів щонайменше по 14 нафтопереробних підприємствах, серед яких великі заводи. Води у Башкортостані, Нижньогородській, Самарській та Краснодарській областях. На об'єктах фіксувалися пожежі, пошкодження технологічних установок та резервуарів, що впливає на виробництво пального для армії. Окремо уражено портову інфраструктуру, нафтобази, судна тіньового флоту, а також військові аеродроми та техніку на відстані до 1700 кілометрів від кордону України. Виведено з експлуатації газову електростанцію в німецькому Лубміні, яка раніше забезпечувала роботу інфраструктури газопроводу «Північний потік-1». Планують передати Україні у форматі гуманітарної допомоги. Йдеться про установку потужністю 84 мегаватт, що після припинення постачання російського газу у 2022 році стала нерентабельною та була зупинена, передає «Укрінформ». За даними німецького оператора, передача обладнання Україні Українській енергосистемі відбудеться без економічних втрат порівняно з демонтажем. Обладнання має бути вивезене самостійно українською стороною. У компанії зазначають, що це рішення також підтримує відновлення енергетичної інфраструктури України. Водночас окремі політичні сили в Німеччині розкритикували ініціативу, назвавши її недоцільною. Після аварії на Північних потоках у 2022 році станція остаточно втратила функціональне значення. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3 тисячі мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів. Від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. Кривий Ріг посилює підтримку дітей-сиріт та дитячих будинків сімейних форм виховання, забезпечуючи житлом та соціальними програмами, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє 46 прийомних сімей, де виховують 76 дітей, та 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає 147 дітей. Лише за 2025 рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 55 дітей. У 2026 році вже додано ще кілька сімейних форм виховання. Місто надає одноразову фінансову допомогу та забезпечує житлом. За останні роки придбано 25 будинків, встановлюються сонячні електростанції та передається побутове обладнання у співпраці з міжнародними партнерами. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. в Instagram докторов.ua.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Громадяни України у Польщі зі статусом тимчасового захисту отримали можливість подавати онлайн-заяви на трирічну посвідку на проживання типу CUKR. Про це повідомляють польські міграційні служби. Подання документів відкрито через електронну систему без необхідності відвідувати установи або бронювати черги. Перші заяви були подані вже в перші хвилини після запуску сервісу. Отримати дозвіл можуть особи, які мають чинний статус тимчасового захисту та безперервно перебували у Польщі визначений період. Після схвалення заяви іноземці отримають право на трирічне проживання, доступ до ринку праці без додаткових дозволів та можливість підприємницької діяльності на рівних умовах із громадянами країни. Водночас після переходу на новий статус попередній захист та пов'язані з ним соціальні гарантії припиняються. Автомобільних дорогах державного значення в Україні тривають поточні відновлювальні роботи. Від початку 2026 року вже відремонтовано понад 8,1 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Зазначено, що роботи ведуться в усіх регіонах із застосуванням технології суцільного латання великими картами, що дозволяє швидко усувати значні пошкодження. Найбільші обсяги відновлення зафіксовані у Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. Лише за останню добу дорожні служби ліквідували понад 240 тисяч квадратних метрів дефектів на міжнародних та національних трасах. Ремонтні роботи продовжуються. До них залучено тисячі фахівців з урахуванням погодних умов. У Кривому Розі в обласному центрі служби крові виникла термінова потреба у донорах усіх груп крові, зокрема з позитивним резус-фактором, передає перший міський. Найбільший дефіцит наразі фіксується для першої та четвертої групи крові. Медики наголошують, що донорська кров безпосередньо використовується під час операцій та для порятунку поранених, зокрема військовослужбовців. Фахівці підкреслюють, що кожна донація може стати вирішальною для життя пацієнта та підвищує шанси на успішне лікування після тяжких травм. Жителів міста закликають за можливості долучатися до донорства, адже стабільне поповнення запасів крові є критично важливим для роботи медичної системи в умовах підвищеного навантаження. У Кривому Розі триває модернізація шкільних укриттів, які перетворюють на повноцінні навчальні простори, здатні забезпечити офлайн освіту навіть під час повітряних тривог, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Одну з гімназій у Довгинцівському районі розширено майже вдвічі. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів. Після оновлення заклад переходить на повністю очний формат роботи. У приміщенні облаштовано нові навчальні кабінети з сучасними меблями та обладнанням зони відпочинку та ігрові простори. Проведено модернізацію інженерних мереж, вентиляції, освітлення, а також облаштовано санітарні кімнати з гарячою водою. Загалом у місті вже функціонує понад 200 безпечних освітніх просторів, а програма їх розширення триває. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
3: Від
0: Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
4: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це 5 дублів. Програма про кіно, яке вміє дивувати. Серіали, які затягують. І музику, що живе довше за титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато драйву, гучних прем'єр і ностальгії, яку ми любимо визнавати не одразу. Тож поїхали!
0: Новини кіно.
4: Молодість, дорога і хаос. У кінотеатрі йде «Супердрайвер». Стрічка від режисера Бобі Фаррелі, який раніше подарував світу тупий та ще тупіший. І всі шаленіють від Мері. У центрі сюжету – старшокласник, який краде навчальне авто і мчить рятувати стосунки зі своєю дівчиною. Тобто класична ідея, коли не знаєш, що робити, роби дурницю на колесах. Українська прем'єра вже з 14 травня. Всесвіт Джон Вік розширюється далі. Персонаж Кейн у виконанні Доні Ена отримає власний сольний фільм. Ба більше, Ен не лише зіграє головну роль, а й сам сяде в режисерське крісло. Після успіху «Балерини» франшиза дає чіткий сигнал. У цьому світі ще багато людей, які можуть ефектно зайти в кімнату і вийти останніми. Мода знову зустрілася з кіно. У Нью-Йорку відбулася прем'єра «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. І так, ця четвірка знову разом у кадрі. Український прокат стартує вже 30 квітня. І, схоже, шафа знову переможе здоровий глузд. «Мандалорець» і «Грогу» показав фінальний трейлер. У головних ролях – Педро Паскаль. Цього разу героїв чекає найризикованіша місія – нові вороги і ще більше «Грогу», якого неможливо не любити. Українська прем'єра 21 травня. І так, далека-далека галактика знову ближче, ніж здається. Джейсон Стейтем повертається з новим бойовиком «За колод». За сюжетом його героя звинувачують у вбивстві боса. І далі все йде за класикою Стейтема. Змова, погоні, бійки і люди, які дарма його розсердили. У прокаті стрічка з'явиться 27 серпня. І є відчуття, що жанр «Не чіпайте цього чоловіка» ще довго житиме.
0: Золота колекція.
4: Є фільми, які стають культовими, а є ті, які з роками починають цінувати зовсім по-іншому. «Швидкість 2. Контроль над круїзом. США. 1997 рік. Режисер Ян де Бонд. Той самий, який зняв першу «Швидкість». І так, цей фільм завжди жив у тіні першої частини. Бо замінити автобус, який не можна зупинити, було майже неможливо. Але творці ризикнули. Замість міських вулиць – розкішний круїзний лайнер. Замість заторів – океан. Замість щоденного хаосу – паніка серед туристів у білих халатах і з коктейлями в руках. У головних ролях – Сандра Балок, яка повернулася до ролі Енні, та Джейсон Патрік. А головного лиходія зіграв Вілем Дефо. І, чесно кажучи, саме він тут найбільш небезпечний і найцікавіший. Його герой – технічний геній із жагою помсти. Людина, яка керує катастрофою майже як диригент оркестром. Цікавий факт. Для фінальної сцени зіткнення корабля з містом будували масштабні декорації. А сама сцена коштувала мільйони доларів і була однією із найдорожчих у той час. Ще один факт. Попри змішані рецензії, фільм добре заробив у світовому прокаті і отримав власну фан-базу. Бо є люди, які люблять кіно за сміливість, а не за ідеальність. І якщо чесно, «Швидкість 2» не про те, щоб перевершити оригінал. Вона про те, як не боятися змінити маршрут.
0: Опера. Серіали на сімейному дивані.
4: А тепер серіал, де кожна усмішка може коштувати кар'єри. Наступники – США. І якщо ви ще не бачили цю історію, приготуйтеся до дуже дорогих сімейних сварок. У центрі сюжету – медіа-імперія родини Рой. Батько старіє, діти хочуть влади, довіри немає ні в кого, а любов тут звучить як бізнес-угода. Головну роль виконав Брайан Кокс, і його персонаж Логан Рой став одним із найсильніших телевізійних патріархів останніх років. Серіал отримав десятки нагород, включно з Еммі та Золотими глобусами. Але головне тут не статус, головне – діалоги. Гострі, жорсткі, іноді смішні, іноді болючі. Тут люди можуть знищити одне одного двома реченнями за сніданком. Ще одна фішка – камера часто рухається так, ніби це документальний фільм. І через це здається, що ти підглядаєш за реальною родиною, якій просто дуже не пощастило з мільярдами. І якщо чесно, це серіал не про багатих людей. Це серіал про тих, кому ніколи не вистачить.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: А тепер музика, яка раптом додає сонця навіть у фільм про катастрофу. «Енаморада» Калінос Браун. Саме цей трек звучить у швидкість 2. Контроль над круїзом. І миттєво переносить нас із бойовика у атмосферу свята. Калінос Браун – один із найяскравіших музикантів Бразилії. Продюсер, композитор і людина, яка вміє робити ритм головним героєм. Його музика поєднує самбо, афро-бразильські мотиви та сучасний поп. І саме тому вона звучить живо навіть через роки. Цікавий факт. Браун працював з багатьма світовими артистами, а пізніше став одним із символом музичної культури Баї. Що ж до «Анаморада» – це пісня про легкість, симпатію і той стан, коли життя здається простішим, ніж є насправді. І саме тому вона так добре працює у фільмі, де навколо одна паніка. Бо іноді найкращий контраст – це усмішка посеред хаосу. І якщо чесно, деякі саундтреки створені не для напруги, а для настрою, який хочеться забрати з собою.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку, яка об'єднала близько 350 студентів у всіх районах міста. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, для криворіжців золотого віку ми створили простір, де людина відчуває себе важливою. Навчальний марафон в самому розпалі. На сьогоднішній день понад 350 студентів опановують нові навички. Від комп'ютерної грамотності до здорового способу життя. У цей складний час ми не скоротили жодної соціальної програми. У місті діє понад 50 видів підтримки, включаючи безкоштовний проїзд і продуктові набори. Головне завдання університету – не лише навчання, а й спілкування та психологічна підтримка. Люди вчаться користуватися гаджетами, записуватися до лікаря онлайн, спілкуватися з рідними та залишатися активними. Обов'язково продовжимо цей проєкт. Уже триває набір на осінній семестр, тож запрошуємо всіх криворіжців долучатися, наголосив Олександр Вілкул.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас, і це книжкова полиця. З вами Ірина Батуріна. Є книги, які приходять у наше життя вчасно. Саме тоді, коли потрібна думка, емоція, натхнення або новий погляд. Сьогоднішній випуск саме про такі історії. Будуть свіжі книжкові новини, сильні романи, кіноадаптації, реальні долі та рекомендації для різного настрою. Тож відкриваємо нову сторінку і починаємо.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: За даними Publishers Weekly, у США продовжує зростати інтерес до сімейних романів із кількома поколіннями героїв. Продажі такого сегменту піднялися більш ніж на 17% за останній рік. Читачі дедалі частіше обирають великі історії про родинні таємниці, спадковість характерів, непрості стосунки між батьками і дітьми та пошук власного місця в сімейній історії. Видавці вважають, що це реакція на час нестабільності. Люди шукають теми коріння, пам'яті та незалежності. Такі книги читають довше, обговорюють активніше і часто радять друзям. За даними Bookseller, у Великій Британії зріс попит на книжки про фінансову грамотність і просте управління грошима. У топах продажів видання про особистий бюджет, звички витрачання, психологію грошей та довгострокове планування. Аналітики пояснюють, у період економічної невизначеності люди шукають не тільки мотивацію, а практичні рішення. Цікаво, що частина таких книг купується як подарунок молодим людям. Книга дедалі частіше стає не просто читанням, а інструментом життя. За даними Українського інституту книги, в Україні розширюється програма популяризації читання серед дітей і підлітків. Плануються нові конкурси рецензій, зустрічі з авторами, літні читальні простори та книжкові події у громадах. Окремий акцент робиться на сучасній українській дитячій літературі. Фахівці наголошують, звичка читати формується не повчанням, а емоцією. Якщо дитина асоціює книги з цікавістю та теплом, читач зростає природно. За даними Variety, роман «Lessons in Chemistry» – «Уроки хімії» після успішної екранізації знову повернувся до списків продажів. Історія жінки-науковиці, яка бореться зі стереотипами, знайшла нову хвилю читачів. Видавці відзначають, якісна адаптація здатна дати книзі друге життя. Іноді екран не замінює текст, а повертає до нього. За даними The Guardian, незалежні книгарні Європи все частіше запускають формат тихих годин читання. У визначений час люди приходять до книгарні, відкладають телефони і просто читають поруч одне з одним. Без лекцій, без шуму, без поспіху. Ідея виявилася дуже популярною. Схоже, сучасній людині дедалі більше потрібна не лише інформація, а тиша.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Світ постійно говорить голосно, а хороша книга часто говорить тихо. Саме тому її чують глибше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Шиголь. Донна Тарт. що може залишитися з людиною після великої втрати. Це роман про хлопця на ім'я Тео, життя якого різко змінюється після трагедії в музеї. Разом із ним у його долю входить маленька картина. Твір мистецтва, що стає символом пам'яті, болю і надії. На перший погляд, це історія дорослішання, але насправді значно більше. Це книга про самотність, про спробу втриматися, про те, як травма впливає на вибори людини. Донна Тарт пише густо, уважно і дуже атмосферно. Тут важливі деталі – міста, речі, люди, які приходять і зникають. Критики високо оцінили роман за масштаб і психологічну глибину. Це текст, який не поспішає, але дає сильний післясмак.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Коли книга створює потужний світ, це природно. Природно, що його хочеться побачити.
0: Знято за мотивами.
2: Делія Оуенс. Роман став міжнародним бестселером завдяки незвичному поєднанню жанрів. Тут є історія дорослішання, судова драма і майже детективна таємниця. У центрі сюжету – дівчина Кая, яка виростає на болотах майже наодинці зі світом. Книга багато говорить про самотність, упередження та зв'язок людини з природою. Екранізація вийшла у 2022 році. У фільмі більше романтичної інтонації і візуальної краси пейзажів. У книзі – більше внутрішнього життя героїні та глибини її самотності. Цікавий факт. Роман довго тримався у списках продажів і став одним із найобговорювальніших читацьких феноменів останніх років.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Але деякі історії не потребують вигадки. Життя іноді пише сильніше за будь-який сценарій.
0: Історія, написана життям.
2: The Terminal. Стрічка натхненна реальною історією людини, яка тривалий час жила в аеропорту через проблеми з документами та громадянством. Фільм переносить цю ідею у художню форму і додає більше тепла, гумору та людяності. Головний герой опиняється між країнами, правилами і системами, які не знають, що з ним робити. Але замість озлоблення він зберігає гідність і здатність будувати стосунки навіть у дивних умовах. Головні ролі – Том Генкс, режисер – Стівен Спілберг. Фільм нагадує, іноді найбільше випробування – це чекати і не втратити людяність.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Після таких історій хочеться взяти до рук книгу, яка стане хорошою компанією саме зараз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Клара і сонце. Кадзуо Ішигуро. Тиха і розумна книга про любов, технології та самотність. Підійде для спокійного, вдумливого читання, коли хочеться не поспішати. Майже ніколи не навпаки. Марія Матіос. Сильна українська проза про характери, родину і людські пристрасті. Для тих, хто цінує живу мову та глибокі емоції. Тривожні люди. Фредерік Бакман. Тепла і водночас мудра книга про людей, які ховають біль за буденністю. Підійде тоді, коли хочеться і усміхнутися, і подумати. Думай повільно, вирішуй швидко. Даніель Канеман. Захопливий нонфікшн про те, як працює наше мислення і чому ми помиляємося. Для тих, хто любить книги, після яких дивишся на себе інакше.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Сьогодні ми ще раз побачили. Хороша книга не завжди дає готові відповіді. Іноді вона ставить правильні питання, іноді допомагає втримати день, іноді нагадує, ким ми є. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, і це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, думайте глибоко і завжди залишайте місце для нової сторінки. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

твої плечі. Коли ти навпроти, слова недоречні, проситиму зиму про твої обійми, щоб запросити на танець повільний.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Чинин під час виступу перед молодіжними структурами правлячої партії заявив про посилення ролі молоді у державній політиці та її залучення до підтримки зовнішніх військових дій, зокрема у війні Росії проти України, повідомляє Reuters. Згідно з повідомленнями міжнародних медіа, у Пхеньяні відбувся з'їзд молодіжної організації, яка координує політичне та ідеологічне виховання громадян віком приблизно від 14 до 30 років. Подію проводжували масові пропагандистські заходи. У виступі наголошувалося, що молодь розглядається як ключова сила для виконання рішень керівництва держави та має діяти в умовах жорсткої дисципліни. Окремо правляча партія заявила про зв'язок між лояльністю молоді та участю країни у зовнішніх військових операціях, прославляючи залучених військових як елемент державної політики. Під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані керівництво Європейської комісії та уряду Великої Британії обговорили посилення співпраці між сторонами та участь Лондона у фінансовій підтримці України, передає Інтерфакс Україна. Йдеться про можливий внесок Великої Британії у пакет допомоги Європейського Союзу для України в обсязі 90 мільярдів євро. Сторони наголосили, що така участь стане важливим кроком для розвитку оборонного та промислового партнерства між ЄС та Великою Британією. Окремо підтверджено незмінну підтримку України та відзначено стійкість українського суспільства в умовах війни. Також досягнуто домовленостей щодо початку переговорів про участь Великої Британії в інноваційних європейських фондах, які мають підтримувати технологічний розвиток та масштабування високотехнологічних компаній у Європі. На Дніпропетровщині понад 4,5 тисячі мешканців уже пройшли безоплатний скринінг здоров'я для осіб віком від 40 років. Програма «Скринінг здоров'я 40+» дозволяє перевірити стан серця, судин, нирок, рівень глюкози у крові та оцінити ментальне здоров'я, повідомили в Дніпрова. На кожного учасника держава передбачає фінансування у розмірі 2 тисяч гривень. Отримати кошти можна через застосунок «Дія», а за його відсутності у центрі надання адміністративних послуг. Пацієнти самостійно обирають медичний заклад із переліку тих, хто долучився до програми. В області їх 119. Мета ініціативи – виявлення захворювань на ранніх етапах, коли симптоми ще відсутні, для своєчасного лікування та запобігання ускладненням. У Кривому Розі з'явилися нові символічні місця пам'яті, присвячені українським захисникам. У скверах і парках міста встановили близько 50 інформаційних табличок на лавках у зонах відпочинку містян, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Написи нагадують про тих, хто віддав життя за незалежність України, перебуває в російському полоні, вважається зниклим безвісти або нині продовжує боронити державу. Такі таблички планують розмістити в усіх районах міста. Ініціатива покликана зберегти живу пам'ять про захисників та нагадати, що свобода країни має високу ціну. Міський простір поєднують із вшануванням людей, завдяки яким громада має можливість жити та працювати під мирним небом. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, що Кривий Ріг у березні спрямував на підтримку Сил оборони України понад 30 мільйонів 670 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення більш ніж 30 військових частин. Загалом від початку повномасштабної війни обсяг допомоги перевищив 3 мільярди 374 мільйони гривень. У межах останньої поставки передано квадроцикли, мотоцикли, безпілотні літальні апарати, зарядні станції, евакуаційні засоби, будівельні матеріали та техніку для потреб підрозділів. Фінансування здійснювалося з міського бюджету та за рахунок благодійних внесків на БАТ «Кривий Ріг». Голова Ради оборони наголошує, що підтримка армії залишається одним із ключових пріоритетів, а допомога регулярно надходить різним військовим формуванням на фронті. – На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Це програма «Питання дня» та я, її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні говоримо про вибір професії. Той момент, коли підліток дивиться на дорослий світ і думає, а ким же я буду? І добре, якщо це не вирішується за принципом «Куди друзі, туди і я». У студії Боголепова Олена, заступник директора Криворізької філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості.
4: Доброго дня!
3: Вітаю вас!
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Почнімо з простого. Багато хто думає, що центр зайнятості – це про безробіття. Як ви пов'язані з профорієнтацією підлітків?
4: Служба зайнятості – це вперше про зайнятість. Зайнятість шляхом працевлаштування подальшого. Профорієнтація – це один із напрямків служби зайнятості, якою ми займаємося. Профорієнтуємо ми також, орієнтуємо на професії і підлітків. Але основна наша функція – це взагалі-то професійна орієнтація населення. До нас звертаються як і доросле населення, люди, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, а також можуть звернутися до нас підлітки з батьками підлітки, або, можливо, звернення школи. Організуємо групові заходи, семінари, вебінари, виходи в школу, або до нас приходять на екскурсію.
3: А як пояснити старшокласнику в одному реченні, що таке профорієнтація?
4: Професійна орієнтація – це вибір. Це вибір професії. А дорослій людині кажемо, що цей вибір може бути неодноразовий, що ви можете змінювати завдяки службі зайнятості ваш шлях на іншу професію. Це знайти свою роботу, своє покликання. Це про профорієнтацію.
3: Підлітки часто відкладають рішення на потім. Коли варто починати замислюватися над професією?
4: Я не знаю, коли варто починати, але знаєте, сказати, що конкретно який-то випадок, ось в 14 років тобі наступило, і вже ми розпочинаємо думати. Ні. Знаєте, так виділяють такі декілька етапів, коли людина вже задумується про професію. Перший етап – це 6-10 років. Це коли вони дивляться на ті професії, які вони пішли в лікарню, пішли десь в садочок, пішли вчительку побачили. Це тоді, коли батьки дітей віддають в секції, кружки, тобто там їх бачить, чим вони зацікавлюються, нахили. Другий етап виділяється – це 11-14 років. Це тоді, коли вже можна пройти тестування відповідні. Це тоді, коли в школи приходять зазвичай навчальні заклади, себе показують, скажімо так, продають свою професію. І останній етап такий вирішальний – 15-17 років. Це коли вже треба прийти до якогось рішення, коли треба вирішити, чи я після 9 класу піду навчатися, чи в коледжі, чи в ПТУ, або я буду закінчувати 11 клас, тому що хочу піти у виш. Ось це якраз період тоді, коли йдуть, знаєте, такі відвідування навчальних закладів, ярмарок вакансій, в службу зайнятості звертаються за допомогою до наших професійних консультантів.
3: Тобто, коли батьки і їх діти часто вагаються після 9 або після 11, то ви таким чином можете допомогти їм, спрямувавши, наприклад, на ту ж саму ярмарку професій.
4: Так воно і є.
3: А школа і служба зайнятості, ви працюєте разом?
4: Ми працюємо разом, до нас звертаються школи, це наші такі, знаєте, також надійні соціальні партнери. Але працюємо так, як ми така установа, працюємо за письмовим зверненням. Ми завжди виходимо до учнів або до себе запрошуємо.
3: Протести. Усі їх бояться з дитинства. Чи справді профтести допомагають, чи це просто цікава анкета?
4: Це навіть не анкета, це дійсно тести. Всім я рекомендую. і навіть дорослому населенню, знову таки, коли людина хоче змінити, а старшокласникам в першу чергу. Рекомендую сайт Державної служби зайнятості dcz.gov.ua. В розділі «Профорієнтація» там є тести. Це безкоштовна реєстрація, там 10 текстів. Один з тестів називається «Як зробити влучний вибір своєї професії». Цей тест, він самий великий там із інших, 90 хвилин. Радимо пройти навіть всі ці тести. Я для себе вчора проходила декілька тестів, 4 хвилини тест, і він тобі розкладає по полочкам. Твій характер, твої наклонності, твої здібності. Після того проходження тесту сразу йде відповідь. Це також дуже так корисно, і це допомагає. І тут же на цьому сайті можна замовити таку професійну консультацію від фахівця служби зайнятості. Вибираєш, яка тобі до вподоби, і з тобою зв'язується цей фахівець, і визначаються твої проблеми.
3: Дійсно, чому б не скористатися цією можливістю? Якщо не можеш сам визначитись, то тобі обов'язково допоможуть. А як виглядає ця консультація? Це серйозна розмова чи дружній діалог?
4: Ви знаєте, якщо дитина пройшла тести і хоче поспілкуватися, до речі, зазвичай діти самі не приходять, а приходять з батьками. Зазвичай буває так, що батьки приходять і кажуть, можна я прийду з дитиною? Ми пройшли ці тести, але щось не пойме, не хоче, не буде. Можливо, ви як-то вплинете. Приходять з батьками. Не так часто, але приходять. Але ми показуємо, ринок праці розповідаємо. Якщо людина зорієнтувалась на якусь професію, а її тест показує, що не підходить, намагаємося донести інформацію, чого ти вибрав таку спеціальність? А подивись, тобі підходить ось таке? Подивись, в Кривому Розі є навчання там-то. Легенько підштовхуємо.
3: Адже сама дитина ще до кінця не визначилась, і іноді краще, щоб все ж таки з батьками вона була.
4: Батьки – це самий перший помічник своєї дитини. Хто, як не батьки, зацікавлені в тому, щоб дитина зробила вірний вибір.
3: Тому що дійсно професій сотні, і важко просто не розгубитися.
4: Да.
3: Гроші, престиж чи поклик душі? Що важливіше, на вашу думку?
4: Ви знаєте, тут поєднано все. Першочергове це зацікавленість, тому що як навіть якщо і за гроші йти, але це буде не цікаво, то є така вірогідність того, що дитина не закінчить таке навчання, навіть якщо великі будуть кошти. Тому якщо є здібності, нахили такі, я за те, щоб було цікаво.
3: Чи правда, що модна професія – це часто така пастка виходить?
4: Не часто. Які зараз модні вважаються професії? IT, да?
3: Так.
4: Бо там хороші гроші, дітям зараз дуже подобається дистанційно, вони знають, що вони сядуть тут в якомусь такому замкнутому пространстві. Багато випадків є, коли ось така професія, яка і до душі, і великі кошти, і воно все об'єдналося в одно – то я б сказала, що не завжди.
3: Буває, що друзі вступають на менеджмент, і діти теж з ними хочуть. Наскільки це типова історія?
4: Бува, що типова, але це дійсно, це щоб, на що чого я б хотіла упередити, щоб такого не робили. Щоб за кампанію не йшли в вуз по дружбі. Тому що через 2 роки вже і зацікавленість інша у тої сторони. Ось таке точно, щоб не робили, тому що от випадків багато, коли і навіть підуть вже і закінчують, до кінця пройдуть таке навчання, але потім вихід без професії.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Буває таке, що деякі батьки кажуть, ось я краще знаю і вирішують за дитину.
4: Ні, вважаю, що тиск батьків при виборі професії це призводить до негативу.
3: Які професії зараз реально затребувані у Криворіжжі?
4: Ми місто промислове. На сьогоднішній день ринок праці вже не складний, тому що він вже стабільний, цей ринок праці. Ще 2 роки назад велика кількість була, звільнялися люди, виїжджали. Зараз як-то вже все трошки так, скажімо, успокоїлось. Але на сьогоднішній день всі підприємства Кривого Рогу різного напрямку, і промисловість, і торгівля, охорона здоров'я, педагоги, всі потребують робочої сили. Тобто, на сьогоднішній день, так як місто у нас промислове, більш всього затребувані робочі професії, такі кваліфіковані. Наші такі ринкоутворюючі підприємства, і вони, даби залучити до себе молодих людей, вони кажуть, іди до нас після школи, ти будеш мати заробітну плату зразу, І ти можеш безкоштовно навчатися, отримувати заробітну плату. Тобто вони під себе готують майбутніх працівників. Укладають договір, як дуальна форма навчання, і йде зразу вища освіта. То прошу звернути увагу на таке, тому що не у всіх є кошти на вищу освіту.
3: Тобто робітничі спеціальності зараз
4: затребувані
3: ціні.
4: Дуже. Да, да.
3: А технічні напрямки? Зварювальник звучить серйозніше, ніж блогер.
4: У всі часи електрогазозварники були затребувані. Да, третій розряд це тільки розпочинає колись свій шлях електрогазозварник, але якщо це дійсно за покликанням і якщо це золоті руки, то шостий розряд електрогазозварника дуже великі заробітні плати.

0: цих, да, во всі времена були затребувані. І там, от для Кривого Рогу, то ці токарні професії, вони мають найвисокий рівень заробітної плати по Кривому Розі. Я скажу навіть даже, для Кривого Рогу 30 тисяч – це добре. От 30 тисяч там можна заробляти. А якщо розряд повище, якщо ти спеціаліст з золотими руками, то там…
1: Є куди рости. Так?
0: Є.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи є попит на айтішників у нашому місті?
0: Є попит на айтішників і в нашому місті, але ж дивіться, до нас звертаються організації тоді, коли вони самі не можуть знайти працівника. Не так часто на ІТ до нас звертаються, бо зазвичай вже як діти навчаються у вузах, їх вже оттуда розбирають, скажімо так. Тобто, те, що називається вища освіта, завжди з професією. Це діти, які професійно-технічно отримують освіту, закінчив на того токаря або зварника і хочеш на ІТ-шника піти. І починається, йдуть до центру зайнятості, а пошліть мене на курси яких-то ІТ, і ми далі розповідаємо, що курс це IT не буває, це навчання. 5 років, 4 роки зазвичай у вузах.
1: А я чула про мікрогранти для молоді. Розкажіть, будь ласка, детальніше.
0: Да. Є така державна програма, якою опікується Державна служба зайнятості. Називається «Мікрогрант для підприємницької діяльності для молоді 18-25 років». Значить, як ця діє програма? Особа, яка хоче започаткувати власну справу, яка має ідею, яка буде працювати ця ідея, на порталі «Дія», не мобільний застосунок, а портал «Дія» – це комп'ютер або ноутбук, заповнює бізнес-план. Бізнес-план – це така екселівська таблиця, де потрібно розписати свою діяльність на 3 роки і описати ту частину, яке обладнання для ведення підприємницької діяльності потрібно цій людині. Підписується цифровим підписом на порталі «Дія». Ощадбанк розглядає цей бізнес-план, перевіряє стосовно кредитної історії цю людину. Якщо все нормально, надає рекомендації службі зайнятості про виділення цих коштів. Регіональний центр зайнятості проводить співбесіду онлайн, щоб зрозуміти, чи буде працювати ця програма, чи усвідомлює ця людина, як це працює. Якщо все гаразд, виділяються кошти на рахунок, який створюється в Ощадбанку, і ці кошти йдуть саме на обладнання і на матеріали. Особа протягом 3 років працює, сплачує податки, грант, який, саме головне, про гроші, який грант може отримати? До 200 тисяч. Предмети і обладнання. Служба зайнятості потім супроводжує, надає рекомендації, нагадування про оподаткування. Можемо провести курси додаткові перед отриманням цього мікрогранту, проведення бізнесу свого. Тому, да, така програма працює. І небагато, дійсно, таких молодих людей, тому що, ну, завжди підприємницька діяльність – це така дуже важка праця, скажімо так, ідея, та щоб вона ще й працювала. Але ми інформуємо, виходимо в навчальні заклади за звичайно, ми по вузам ідемо, по професійно-технічним закладам про цю програму розказуємо.
1: І якщо що, ви можете допомогти бізнес-план скласти.
0: В службі зайнятості розташований офіс, зроблено в Україні. Там у нас консультанти знаходяться, дівчата, які повністю проконсультують. Якщо людина напише цей бізнес-план, ще й перевірять його, зауваження внесуть, які є, підготують до співбесіди, саме головне.
1: Тобто молодь не сама у цьому
0: не
1: питанні,
0: сама,
1: ви
0: да,
1: можете бути да, такою опорою. Чи ще є якісь є програми підтримки молоді?
0: Ну, ще така програма підтримки молоді є, вона більш для роботодавців. Є така програма, що якщо роботодавець приймає молодь на перше робоче місце, то роботодавцю за працевлаштування легальне відшкодовує держава 50% мінімальної заробітної плати протягом року за 6 місяців. Тобто через кожний місяць держава повертає кошти 50% за перше за працевлаштування. Ця людина повинна перебувати на обліку в службі зайнятості.
1: Зрозуміло.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чи можуть підлітки працювати офіційно під час канікул?
0: Можуть, але статистика такова, що це ж підлітки неповнолітні. І тут є проблема, коли роботодавці не хочуть легально приймати, брати на себе такі ризики. Чому? Тому що підлітку нічний час не можна працювати, підіймати важкі речі не можна. Працювати може 4 години в день, а заплатити потрібно так, як вроді би працював 8 годин. Скажемо так, різні ризики, а роботодавцю потрібно, щоб він працював.
1: Чи допомагаєте ви знайти перше місце роботи?
0: Ми зазвичай, коли до нас звертаються люди, ми кажемо, ідіть в профтехосвіту, що

0: наші курси, вони не дають освіту. Це як підтвердження, що ти можеш виконувати роботу. А профтехосвіта видає дипломи, вони надають освіту. Зазвичай ми скеровуємо навчальні заклади. І потім вже до нас.
1: Зрозуміло. Ну так, не всі вступають одразу. І да. Якщо випускник робить паузу, це може бути для нього такий час ще раз подумати, обрати. Да. І він може звернутися до вас.
0: Але порада є. Якщо ви не вступили в вуз, з якої-то причини, не гайте час. Ідіть на ці самі 9 місяців профтехосвіту, вступіть на навчання. Тому що сидіння вдома, воно не допоможе ніяк. А потім знову на вищу освіту спробувати.
1: І питання практичне. Чи передбачена допомога по безробіттю для молоді?
0: Якщо молодь звертається до служби зайнятості, 18 років, якої вже є, то на загальних обставинах, якщо служба зайнятості не може її працевлаштувати, не може запропонувати роботу, то допомога, як і для всіх інших людей, 90 днів календарних отримається допомога у розмірі 1600. Як вперше шукаючи роботу, допомога становить 1600 гривень.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А якщо людина хоче пройти перепідготовку, то можливо навчатися через вас саме у центрі зайнятості, так?
0: Да, у нас одна із послуг служби зайнятості – це послуга з професійного навчання. Як я вже сказала, що ми працюємо під замовлення роботодавця. До нас звертаються роботодавці, ми пропонуємо людям отримати другу професію. Це під працевлаштування. Спочатку людина проходить співбесіду, щоб зрозуміти, яке буде, де буде робоче місце, яка є рівень зарплати, графік роботи, що немаловажно. Потім ми направляємо на навчання, сплачуємо зразу за навчання такої особи. І по закінченню, протягом 15 календарних днів, особа вже працевлаштовується на роботу.
1: Чи є програми стажування?
0: Стажування – це різновид підвищення кваліфікації на робочому місці. Да, роботодавці нашого міста звертаються до служби зайнятості, щоб підібрали людину на таку-то посаду з попереднім стажуванням.
1: А чи нормально змінити професію через кілька років?
0: Зараз такий час. Рідко, коли людина має одну професію на все життя. Таких унікумів вже небагато. Це нормально мати декілька професій. Навіть якщо дитина зробила вибір, а потім, ну, розумієш, що помилилась. Нічого тут страшного немає. Одна освіта. Якщо людина стає старше, може вже ближче там до 30 років отримати другу освіту. Або ті самі курси, яких дуже багато в Кривому Розі. В нашому місті дуже велика кількість ПТУ, коледжів, вузів. Ну, тільки ПТУ 12. Коледжів, не буду казати скільки, вузів 5 в нашому місті. Але як зорієнтуватися в цьому світі? Є така програма державна, електронна, називається ЄДЕБО. Єдина державна електронна база освіти. ЄДБО. Вибираєте Дніпропетровську область і там вибираєте Кривий Ріг. Всі навчальні заклади перед вами вистроєні. Ви заходите в кожен з них, там іде зразу посилання на веб-сторінку цього навчального закладу, там видно, які професії навчають, там є вступна кампанія, телефони, все. І ця державна програма ЄДЕБО – це і саме ліцензовані навчальні заклади. Тому що потрібно ж вибирати ті навчальні заклади і навіть курси, якщо це курси, ті, які мають ліцензію. Тому що зараз все навчання закінчиться тим, що диплом про освіту йде в електронні реєстри. В оцю базу ЄДЕБО, він же й заходить. Тому скористуйтесь такою нагодою.
1: Дякую, це корисна інформація. Да.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Давайте поговоримо про ярмарки професій, бо інколи треба помацати професію очима. У нас проводяться кожного року в нашому місті, так? Розкажіть, будь ласка, детальніше.
0: Значить, да, в нашому місті зазвичай навесні, в березні проводяться такі ярмарки вакансії. Організатор – це міськвиконком. Це зазвичай відном із ДК нашого міста. Виїжджають всі навчальні заклади Кривого Рогу і вищі, і коледжі, і ПТУ. Зазвичай це неділю, йдуть такі заходи. Дуже доречно, так як це департамент освіти організовує, то це всі школи сюди, скажімо так, підв'язані. Приїжджають на автобусах орендованих, приїжджають навчальні заклади з Криворізького регіону, з Апостолова я бачила. Це дуже такий, знаєте, цікавий двіж, коли роботодавці там присутні. Дуже весело, дуже насищено, з батьками підходять. Служба зайнятості там також є. Ми зі своїм столиком, зі своїми брошурами цікавими, зі своїми тестами, які ми там рекламуємо, що пройдіть тестування, щоб визначитись. Дуже доречний заход такий.
1: Такий інтерактив.
0: Інтерактивний, да.
1: Випускниками, так? А чи можна пройти короткі курси, щоб спробувати себе?
0: Кожні курси – це гроші. Служба зайнятості для нас курси – це не безкоштовно, тому нам треба якісь такі гарантії того, що ми – служба зайнятості про працевлаштування, шляхом навчання, але працевлаштування.
1: А чи реально отримати першу роботу без досвіду?
0: Всі ми колись отримували першу роботу без досвіду, тому реально. Взагалі-то, як построєна вся оця система освіти? Людина, коли навчається вже в навчальному закладі, у неї є теорія і практика. Практика засвідчається, що є робоче місце. Дуже часто, особливо зараз, де практика, там іде працевлаштування. Тому що, як я сказала раніше, роботодавці зараз вже держуть цих випускників і заманюють до себе різними плюшками. Десь під час практики платять вже кошти. Десь під час практики вже приймають на роботу до себе, аби затримати цього майбутнього свого працівника. Да?
1: А яку помилку випускники роблять найчастіше, на ваш розсуд?
0: Випускники шкіл, да? Ну, найчастіше, коли йдуть, як ви вже теж казали, за компанію. Або вибирають професію, яка по-модному. Чи я там розбираюсь в той математики, но я буду айтішником. Або, знаєте, престижний вуз треба вибрати, сказали батьки. І престижний там десь в Києві, таке. Або коли вибирають професію, взагалі не знаючи про неї нічого, про цю професію, що, де ти будеш працювати. Ну, такі помилки.
1: І коротко, три головні поради майбутнім випускникам від вас.
0: Майбутнім випускникам. Ну, по-перше, слухати себе. Що значить слухати себе? Що тебе більш цікавить? Свої нахили? Чи ти гуманітарій? Чи ти технар? Не слухайте такі побажання, та підем, там багато платять. Таке ось. Тобто прислухатися до себе. Друге. Перед вибором професії, уже вибираючи професію, поцікався, що це за професія взагалі. То ринок праці подивись. Подивись, де ця професія, де ти потім будеш працювати. Подивись, який заробітна плата, яка там платиться. Подивись по інтернету. Поїдь, подивись. У нас зараз все це відкрито. І третє, таке побажання для них, знаєте, щоб у вас все у них зрослося, скажімо так, і цікаво мені, і все мене виходить, і у мене і я буду затребуваний, і ще в мене висока буде заробітна плата. Батькам, звісно, хотілося побажати, щоб вони своїм дітям стали оцей момент вибору професії не таким контролером. Я сказав, так і роби. Я хотіла вступити, але не вступила, а ти будеш лікарем, наприклад. А в цей період батьки будуть, ну, знаєте, такими другом, партнером в цьому виборі професії, де можливо піти на ту саму ярмарку вакансій або відвідати навчальний заклад, день відкритих дверей скоро розпочнеться. Вважаю, що з батьками це потрібно відвідати, там, де щоб зрозуміти, яка стипендія буде, які умови вступу, то побажання буде разом зі своєю дитиною в цей відповідальний час.
1: А які професії через 5 років будуть актуальні, так би мовити, професії майбутнього?
0: Ну, ви знаєте, все так швидко минає у ці роки, що було 5 років, 10 назад, 5-10 років. Сила того, що так швидко змінюються технології, а також відновлення країни буде, якщо це все враховувати. Найперше буде, як і зараз, IT-професії. Штучний інтелект, його ніхто не відміняв, він йде повними кроками, тому це буде. Це буде військові якісь спеціальності, це буде будівництво затребуване, будівельні такі професії, психологія, реабілітація, це також. Зелена енергетика, ще кажемо, також будуть таке затребуване. Агрокультури. Наша країна, вона така, дуже родючі землі. Тому, як це й було, але будуть використання нових технологій в застосуванні вирощування агрокультур. Я думаю, що отак воно буде. До цього йде.
1: А логістика?
0: Да, ви вірно сказали, логістика. І вона зараз затребована, ця професія спеціальна. Да, я з вами погоджуюсь, логістика.
1: Дякую вам. І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Вибір професії – це не лотерея і не гонитва за модою. Це про розуміння себе. Пані Олено, дякую за живу і дуже практичну розмову. А всім випускникам хочу сказати, не бійтеся помилятися. Головне – не обирати навмання. До зустрічі в наступних ефірах.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У квітні 2026 року Сили оборони України провели масштабну кампанію глибоких ударів по воєнно-економічній інфраструктурі Росії, застосовуючи засоби Deep Strike на рекордних відстанях. Під ураження потрапили об'єкти від тимчасово окупованого Криму до Уралу, зокрема в Пермі, Уфі, Орську та Челябінську, повідомляє Міністерство оборони. За їх даними, завдано ударів щонайменше по 14 нафтопереробних підприємствах, серед яких великі заводи у Башкортостані, Нижньогородській, Самарській та Краснодарській областях. На об'єктах фіксувалися пожежі, пошкодження технологічних установок та резервуарів, що впливає на виробництво пального для армії. Окремо уражено портову інфраструктуру, нафтобази, судна тіньового флоту, а також військові аеродроми та техніку на відстані до 1700 кілометрів від кордону України. Виведено з експлуатації газову електростанцію в німецькому Лубміні, яка раніше забезпечувала роботу інфраструктури газопроводу «Північний потік-1», планують передати Україні у форматі гуманітарної допомоги. Йдеться про установку потужністю 84 мегаватт, що після припинення постачання російського газу у 2022 році стала нерентабельною та була зупинена, передає «Укрінформ». За даними німецького оператора, передача обладнання
2: українського... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У компанії зазначають, що це рішення також підтримує відновлення енергетичної інфраструктури України. Водночас окремі політичні сили в Німеччині розкритикували ініціативу, назвавши її недоцільною. Після аварії на Північних потоках у 2022 році станція остаточно втратила функціональне значення. У Кривому Розі триває 11-та сесія університету третього віку – освітньо-соціальної програми для людей старшого віку, яка об'єднала близько 350 учасників у різних районах міста. Загалом проєкт охопив уже понад 3 тисячі мешканців, наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Навчання включає опанування цифрових навичок, комп'ютерної грамотності, основ здорового способу життя та побутових онлайн-сервісів. Від запису до лікаря до оплати комунальних послуг та зв'язку з рідними за кордоном. Окрему увагу приділяють психологічній підтримці та живому спілкуванню, що допомагає подолати самотність та соціальну ізоляцію. Учасники програми залишаються активними та мотивованими, доводячи, що вік не є перешкодою для навчання та розвитку. Кривий Ріг посилює підтримку дітей-сиріт та дитячих будинків сімейних форм виховання, забезпечуючи житлом та соціальними програмами, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У місті діє 46 прийомних сімей, де виховують 76 дітей, та 26 дитячих будинків сімейного типу, де зростає 147 дітей. Лише за 2025 рік створено 12 прийомних сімей і 13 дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштовано 55 дітей. У 2026 році вже додано ще кілька сімейних форм виховання. Місто надає одноразову фінансову допомогу та забезпечує житлом. За останні роки придбано 25 будинків, встановлюються сонячні електростанції та передається побутове обладнання у співпраці з міжнародними партнерами. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто сьогодні разом із нами тримає руку на пульсі автомобільного світу. В ефірі «Великі оберти» – програма про новини моторів, технології і тих рішень, які завтра змінюють наші дороги. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні у програмі. Виробники вже рахують втрати через енергетичні ризики у світі. Uber готує масштабну армію роботаксі. Tesla і китайські бренди перерозподіляють ринки Європи. Український ринок електромобілів та пальне живе за власними законами.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, технологій і автомобільних стратегій. Виробництво легковиків у Європі та Азії прогнозується скоротити, бо енергетичні витрати і логістичні ризики навколо іранської кризи впливають на плани виробників. А тим часом у США Uber інвестує більше 1 мільярда у роботаксі на базі Rivian R2, щоб до 2028-го вивезти тисячі автономних SUV у десятках міст. У Європі Tesla знову стала лідером за продажами електромобілів у Великій Британії, випередивши Ford, а китайський Li Auto Motor різко розворушив італійський ринок своїми недорогими EV-машинами для міста. Audi підтвердила цілу хвилю новинок у 2026 році і навіть повертають ім'я A2 як електромодель. Паралельно вони готують три позашляховики для США, де кросовери – це майже державна релігія. У матеріалі також звучить, що нинішній А8 після 2026-го може піти зі сцени, а далі буде інший підхід до флагмана. У перекладі на радіомову Audi перерозкладає карти, менше класики для всіх, більше точно під ринок. І це логічно. У 2026 році програють ті, хто не рухається. У минулому місяці різні області України показали різну активність реєстрації електромобілів. І в новинах,

0: МО підкреслили регіональну статистику. Для ринку це важливо, бо зарядна інфраструктура росте там, де є попит, а не де гарно звучить у плані. Для водія це означає просту річ. Якщо область активніша, там швидше з'являються нові зарядні точки і сервісні спеціалісти.
1: Такі регіони... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Хоча темп у всіх різний. Український ринок живе хвилями, і будь-які зміни в цінах на пальне та логістиці одразу відгукуються в попиті. У повідомленнях прямо пояснюють, що такі фактори, як перебої в постачанні та стрибку попиту, швидко штовхають цінники вгору. Для водія це означає, планувати поїздки і витрати зараз важливіше, ніж їздити на авось. Для автосалонів це теж фактор. Коли паливо дорожчає, частина людей дивиться на гібриди або економніші двигуни. А для ефіру висновок простий. Ринок у 2026 році дуже чутливий, і стабільності тут мало. Кабінет міністрів України надав роз'яснення, як отримати або обміняти посвідчення водія під час воєнного стану, та що можна зробити онлайн. Для водія це практична річ – менше біганини, більше сервісу через електронні канали, де це можливо. Такі роз'яснення важливі, бо люди часто губляться, які послуги доступні, а які ні. Особливо це стосується тих, хто вперше отримує посвідчення або змінює документи через переїзди. Коротко, МВС підштовхує цифровізацію, але радить робити все офіційно і без посередників. А далі трохи історії без турбонадуву емоцій, але з дуже сильним людським фактором. Переходимо до рубрики «Автоісторія».
2: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
0: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» автомобіль, який для мільйонів став першим кроком у світ власних чотирьох коліс. Говоримо про Opel Kadett – модель, що уособлювала масовий клас і доступну мобільність. Уперше «Кадет» з'явився ще у 1936 році, коли німецька компанія Opel вирішила створити простий і недорогий автомобіль для широкого покупця. Машина була компактною, економічною і легкою в обслуговуванні. Саме те, що потрібно для людей, які лише починали знайомство з автомобільним світом. Після війни історія «Кадет» отримала друге життя. У 1960-х і 70-х роках модель стала символом європейського сімейного авто. Практичний кузов, скромні, але надійні мотори, простий салон без зайвих вигадок. Це була чесна робоча конячка, яка не вимагала зайвої уваги, зате стабільно возила на роботу, у відпустку і по щоденних справах. До речі, саме «Кадет» у багатьох країнах став своєрідним еталоном компактного класу. Конкуренти рівнялися на нього, а виробники вчилися робити автомобілі доступними і водночас досить комфортними. Як на мене, «Кадет» ніколи не прагнув виглядати героєм постера. Його сила була в іншому – у надійності та простоті. Це той автомобіль, який не викликав захвату на світлофорах, зате викликав довіру. Ось така автоісторія про машину, що стала частиною повсякденного життя цілих поколінь водіїв. А вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще одну модель, яка змінила уявлення про масовий автомобіль. А тепер повертаємося з історії у сучасність, де інколи головну роль грає не техніка, а людський фактор. Час для рубрики «Курйози на колесах».
2: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
0: Коротко і по суті, якщо день на дорозі був складний, повірте, буває значно веселіше. У Флориді водій пікапа вирішив перевірити нову систему автопілота просто на парковці супермаркету. Машина почала самостійно маневрувати і випадково вперлася бампером у візок із кавунами. Ця велика ягода розкотилася по асфальту, як більярдні кулі. Покупці почали знімати це на телефони. Сам водій тоді лише знизував плечима і жартував, що це тест на міцність урожаю. Супермаркет отримав безкоштовну рекламу, а соцмережі – новий мем. А у британському Бірмінгемі молода водійка переплутала кнопки на новій автоматичній коробці передач. Авторізко заглохло просто посеред перехрестя. Вона кілька хвилин читала інструкцію в телефоні. Інші водії терпляче чекали. У підсумку машина рушила з місця під оплески.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Але здоровий глузд поки що не оновлюється по повітрю. Як тобі така версія автопілота, Ілоне?
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: На цьому сьогодні завершуємо. Це були «Великі оберти» простими словами про складний автомобільний світ. Бажаю вам рівних доріг, адекватних водіїв поруч і приємних поїздок без зайвих пригод. Бережіть нерви, перевіряйте паливо, слухайте мотор і себе. З вами був Олександр Козак. До нових зустрічей в ефірі. Тримайте оберти впевнено.
2: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
0: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Мені не треба знати більше, і більше знати я.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Громадяни України у Польщі зі статусом тимчасового захисту отримали можливість подавати онлайн-заяви на трирічну посвідку на проживання типу CUKR. Про це повідомляють польські міграційні служби. Подання документів відкрито через електронну систему без необхідності відвідувати установи або бронювати черги. Перші заяви були подані вже в перші хвилини після запуску сервісу. Отримати дозвіл можуть особи, які мають чинний статус тимчасового захисту та безперервно перебували у Польщі визначений період. Після схвалення заяви іноземці отримають право на трирічне проживання, доступ до ринку праці без додаткових дозволів та можливість підприємницької діяльності на рівних умовах із громадянами країни. Водночас після переходу на новий статус попередній захист та пов'язані з ним соціальні гарантії припиняються. На автомобільних дорогах державного значення в Україні тривають поточні відновлювальні роботи. Від початку 2026 року вже відремонтовано понад 8,1 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Зазначено, що роботи ведуться в усіх регіонах із застосуванням технології суцільного латання великими картами, що дозволяє швидко усувати значні пошкодження. Найбільші обсяги відновлення зафіксовані у Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Міжнародних та національних трасах ремонтні роботи продовжуються. До них залучено тисячі фахівців з урахуванням погодних умов. У Кривоморозі в обласному центрі служби крові виникла термінова потреба у донорах усіх груп крові, зокрема з позитивним резус-фактором, передає перший міський. Найбільший дефіцит наразі фіксується для першої та четвертої групи крові. Медики наголошують, що донорська кров безпосередньо використовується під час операцій та для порятунку поранених, зокрема військовослужбовців. Фахівці підкреслюють, що кожна донація може стати вирішальною для життя пацієнта та підвищує шанси на успішне лікування після тяжких травм. Жителів міста закликають за можливості долучатися до донорства, адже стабільне поповнення запасів крові є критично важливим для роботи медичної системи в умовах підвищеного навантаження. У Кривому Розі триває модернізація шкільних укриттів, які перетворюють на повноцінні навчальні простори, здатні забезпечити офлайн освіту навіть під час повітряних тривог, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Одну з гімназій у Довгинцівському районі розширено майже вдвічі. Тепер укриття дозволяє одночасне навчання понад 450 учнів. Після оновлення заклад переходить на повністю очний формат роботи. У приміщенні облаштовано нові навчальні кабінети з сучасними меблями та обладнанням зони відпочинку та ігрові простори. Проведено модернізацію інженерних мереж, вентиляції освітлення, а також облаштовано санітарні кімнати з гарячою водою. Загалом у місті вже функціонує понад 200 безпечних освітніх просторів, а програма їх розширення триває. На цьому поки все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 5 травня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. Температура повітря на ранок буде від плюс 6 до плюс 16 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 16. Вітер мінливий. Від північно-східного до південно-східного. До 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
5: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Кривбас. Це «5 дублів» – програма про кіно, яке вміє дивувати, серіали, які затягують, і музику, що живе довше за титри. З вами Анна Карташова. Сьогодні буде багато драйву, гучних прем'єр і ностальгії, яку ми любимо визнавати не одразу. Тож, поїхали!
0: Новини кіно.
5: Молодість, дорога і хаос. У кінотеатрі йде «Супердрайвер» – стрічка від режисера Бобі Фаррелі, який раніше подарував світу «Тупий та ще тупіший». І всі шаленіють від Мері. У центрі сюжету – старшокласник, який краде навчальне авто і мчить рятувати стосунки зі своєю дівчиною. Тобто класична ідея, коли не знаєш, що робити, роби дурницю на колесах. Українська прем'єра вже з 14 травня. Всесвіт Джон Вік розширюється далі. Персонаж Кейн у виконанні Доні Ена отримає власний сольний фільм. Ба більше, Ен не лише зіграє головну роль, а й сам сяде в режисерське крісло. Після успіху балерини франшиза дає чіткий сигнал. У цьому світі ще багато людей, які можуть ефектно зайти в кімнату і вийти останніми.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
5: Прем'єра «Диявол носить Прада 2». На червоній доріжці Меріл Стріп, Енн Геттвей, Емілі Блант і Стенлі Тучі. І так, ця четвірка знову разом у кадрі. Український прокат стартує вже 30 квітня. І, схоже, шафа знову переможе здоровий глузд. «Мандалорець» і «Грогу» показав фінальний трейлер. У головних ролях – Педро Паскаль. Цього разу героїв чекає найризикованіша місія – нові вороги і ще більше «Грогу», якого неможливо не любити. Українська прем'єра 21 травня. І так, далека-далека галактика знову ближче, ніж здається. Джейсон Стейтем повертається з новим бойовиком – «Заколот». За сюжетом, його героя звинувачують у вбивстві боса. І далі все йде за класикою Стейтема. Змова, погоні, бійки і люди, які дарма його розсердили. У прокаті стрічка з'явиться 27 серпня. І є відчуття, що жанр «Не чіпайте цього чоловіка» ще довго житиме.
0: Золота колекція.
5: Є фільми, які стають культовими, а є ті, які з роками починають цінувати зовсім по-іншому. «Швидкість 2. Контроль над круїзом. США. 1997 рік. Режисер Ян де Бонд. Той самий, який зняв першу «Швидкість». І так, цей фільм завжди жив у тіні першої частини. Бо замінити автобус, який не можна зупинити, було майже неможливо. Але творці ризикнули. Замість міських вулиць – розкішний круїзний лайнер. Замість заторів – океан. Замість щоденного хаосу – паніка серед туристів у білих халатах і з коктейлями в руках. У головних ролях – Сандра Балок, яка повернулася до ролі Енні, та Джейсон Патрік. А головного лиходія зіграв Вілем Дефо. І, чесно кажучи, саме він тут найбільш небезпечний і найцікавіший. Його герой – технічний геній із жагою помсти. Людина, яка керує катастрофою майже як диригент оркестром. Цікавий факт. Для фінальної сцени зіткнення корабля з містом будували масштабні декорації. А сама сцена коштувала мільйони доларів і була однією із найдорожчих у той час. Ще один факт. Попри змішані рецензії, фільм добре заробив у світовому прокаті і отримав власну фан-базу. Бо є люди, які люблять кіно за сміливість, а не за ідеальність. І якщо чесно, «Швидкість 2» не про те, щоб перевершити оригінал. Вона про те, як не боятися змінити маршрут.
0: «Мильна опера». Серіали на сімейному дивані.
5: А тепер серіал, де кожна усмішка може коштувати кар'єри. Наступники – США. І якщо ви ще не бачили цю історію, приготуйтеся до дуже дорогих сімейних сварок. У центрі сюжету – медіа-імперія родини Рой. Батько старіє, діти хочуть влади, довіри немає ні в кого, а любов тут звучить як бізнес-угода. Головну роль виконав Брайан Кокс, і його персонаж Логан Рой став одним із найсильніших телевізійних патріархів останніх років. Серіал отримав десятки нагород, включно з Еммі та Золотими глобусами. Але головне тут не статус, головне – діалоги. Гострі, жорсткі, іноді смішні, іноді болючі. Тут люди можуть знищити одне одного двома реченнями за сніданком. Ще одна фішка – камера часто рухається так, ніби це документальний фільм, і через це здається, що ти підглядаєш за реальною родиною, якій просто дуже не пощастило з мільярдами. І якщо чесно, це серіал не про багатих людей, це серіал про тих, кому ніколи не вистачить.
0: Мелодія однієї кіностички.
5: А тепер музика, яка раптом додає сонця навіть у фільм про катастрофу. «Енаморада» Калінос Браун. Саме цей трек звучить у «Швидкість 2», «Контроль над круїзом» і миттєво переносить нас із бойовика у атмосферу свята. Калінос Браун – один із найяскравіших музикантів Бразилії. Продюсер, композитор і людина, яка вміє робити ритм головним героєм. Його музика поєднує самбо, афро-бразильські мотиви та сучасний поп. І саме тому вона звучить живо навіть через роки. Цікавий факт – Браун працював з багатьма світовими артистами, а пізніше став одним із символом музичної культури Баї. Що ж до «Анаморада» – це пісня про легкість, симпатію і той стан, коли життя здається простішим, ніж є насправді. І саме тому вона так добре працює у фільмі, де навколо одна паніка. Бо іноді найкращий контраст – це усмішка посеред хаосу. І якщо чесно, деякі саундтреки створені не для напруги, а для настрою, який хочеться забрати з собою.

0: 5 дублів на радіо Кривбас. Кіно закінчується титрами, а історії – ні. Почуємось у наступному дублі.
1: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Анною Карташовою. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю, ви слухаєте радіо «Кривбас» і це «Книжкова полиця». З вами Ірина Батуріна. Є книги, які ми просто перегортаємо, а є ті, після яких починаємо інакше дивитися на світ. Іноді одна історія здатна змінити настрій, іноді думку, а іноді ціле життя. Сьогодні саме про такі книги, тож починаємо випуск, у якому кожна сторінка веде до змін.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США помітно зріс попит на книги з темами психології, внутрішніх змін і особистої ефективності. Продажі цього сегменту піднялися майже на 20% за останній рік. Найчастіше читачі обирають книжки про звички, емоційний баланс, стресостійкість та пошук сенсу. Аналітики пояснюють це просто. Люди втомилися від хаосу і шукають не шум, а орієнтири. Цікаво й те, що дедалі частіше такі книги купують молоді люди до 35 років. Тобто нове покоління читає не лише для розваги, а й для внутрішньої опори. За даними «Букселер», у Британії різко зріс інтерес до перевидань філософської класики. У топах продажів – Марк Аврелій, Сенека, Епіктет. А також сучасні книжки, що пояснюють стоїцизм простою мовою. Видавці вже запускають нові серії мудрих книг для сучасного життя. Експерти вважають, що це реакція на перевантаження інформацією та постійний стрес. Коли світ стає гучним, люди повертаються до тихих, перевірених думок. За даними Українського інституту книги, українські бібліотеки запускають нові клуби читання для молоді. У програмі «Сучасна українська проза», книжкові дискусії, відкриті зустрічі та тематичні вечори. Ідея проста. Бібліотека сьогодні – це вже не лише місце, де беруть книги, а місце, де формується спільнота. У багатьох містах до проєкту вже долучилися школи, студенти і молоді сім'ї. Книга знову стає приводом зустрітися наживо. За даними «Варайті», роман «Алхімік» отримав новий імпульс до великої екранізації. Продюсери знову повернулися до проєкту, а після новини книга одразу піднялася в рейтингах онлайн-продажів. Це один із тих випадків, коли текст живе десятиліттями і не втрачає актуальності. Мільйони читачів у різних країнах знову звернули увагу на історію про шлях до мрії. За даними The Guardian, європейські книгарні фіксують зростання попиту на так зване повільне читання. Люди частіше купують одну книгу надовго, а не кілька одразу. Читачі свідомо відмовляються від звички проковтувати контент і звертаються до уважного читання з нотатками, паузами та переосмисленням. Книгарні вже створюють спеціальні полиці для таких книжок – повільних, глибоких, багатошарових. Можливо, у світі поспіху ми знову вчимося читати не швидко, а по-справжньому.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Світ шукає швидкість, а людина – глибину. Іноді саме книга допомагає зупинитися та почути себе.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Людина в пошуках справжнього сенсу. Віктор Франкл. Що може втримати людину, коли навколо руйнується все? Ця книга народилася з реального досвіду автора, який пережив концтабори і зберіг головне – здатність думати, відчувати і не втратити себе. Франкл пише про сенс як внутрішню опору. Не про легкий оптимізм, не про красиві цитати, а про те, що навіть у найтемніших обставинах людина може обирати власне ставлення. Критики називають цю книгу однією з найважливіших у 20-му столітті. Читачі – текстом, до якого повертаються у складні періоди життя. Вона не обіцяє легких відповідей, але дає щось більше – внутрішню твердість. Ця книга, яка не просто читається, вона підтримує.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Коли сильна думка переходить зі сторінок у кадр, народжується нове прочитання.
0: Знято за мотивами.
1: Їсти, молитися, кохати. Елізабет Гілберт. Книга вийшла як особиста історія жінки, яка втомилася від старого життя і вирушила шукати себе. Італія – радість. Індія – тиша. Балі – баланс. Фільм з'явився у 2010 році. Головну роль виконала Джулія Робертс. У кіно більше краси, подорожей і романтики, а у книзі більше сумнівів, чесності та внутрішнього пошуку. Цікавий факт. Після виходу стрічки туристичний інтерес до Балі та деяких міст Італії помітно зріс. Моя думка як ведучої, що іноді зміни починаються не з великого рішення, а з маленького кроку назустріч собі.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але не всі історії змін вигадані. Деякі з них уже прожиті кимось насправді.
0: Історія написана життям.
1: Ерін Брокович. Фільм заснований на реальній історії жінки, яка без юридичної освіти вступила в боротьбу з великою корпорацією. Вона помітила те, що інші ігнорували – шкоди людям і брехню системи. Стрічка стала символом того, як одна наполеглива людина може змінити багато. За цю роль Джулія Робертс отримала премію «Оскар». Глядачі люблять цю історію не за пафос, а за характер. Іноді зміни починаються там, де хтось нарешті каже «це неправильно».
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після таких історій хочеться знайти книгу, яка теж здатна щось змінити. Хоча б настрій цього дня.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Алхімік» Пауло Коельо. Проста за мовою, але глибока за змістом історія про шлях до мрії. Підійде тим, хто стоїть на роздоріжжі і потребує знак рухатися далі. «Атомні звички» – Джеймс Клір. Практична книга про маленькі дії, які дають великі результати. Для тих, хто хоче змін без зайвого пафосу. «Тигроловий» – Іван Багряний. Український роман про свободу, силу духу і незламність. Підійде тим, кому потрібне внутрішнє підсилення. «Маленьке життя» – Ханія Анагіхара. Складна і дуже емоційна книга про дружбу, травму і любов. Для вдумливого читання, коли готові до сильних почуттів.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Книги не завжди змінюють нас миттєво. Часто вони роблять це тихо, сторінка за сторінкою. Отже, сьогодні ми говорили про книги, які змінюють людину. І, можливо, головна їхня сила в тому, що вони не нав'язують змін. Вони просто відкривають двері. А зайти чи ні, вирішуємо ми. Дякую, що були разом із нами. Ви слухали Радіо Кривбас і програму «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, живіть свідомо і не бійтеся змінюватися. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Безкоп.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: І все це Радіо Кривбас.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачимо.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
3: Вітаю.
1: Вітаємо тебе у студії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
3: Схід.
1: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
3: Дивлячись те, але босоніж, якщо це професійна сцена.
1: Довга підготовка чи спонтанний номер?
3: Спонтанний номер.
1: Камера чи живий глядач?
3: Живий глядач.
1: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
3: У холодному залі.
1: Музика з оркестром чи електронний мікс?
3: Музика з оркестром.
1: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
3: Нічні виступи.
1: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
3: Затишний арт-простір.
1: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
3: Стиль життя.
1: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
3: Енергія.
1: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
3: Характер.
1: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
3: Може змінити.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку. І зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
3: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
3: Дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
1: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
3: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювання, але найяскравіше, які я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене стекло,

0: Коли у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася, і це все я пам'ятаю найяскравіше.
1: Хто або що стали вашим головним натхненням у цій професії?
0: Я думаю, що кожен раз моє натхнення змінювалось. Саме перше, що дало мені поштовх саме у цей стиль, це Алла Кушнір. Коли я її побачила на телебаченні, потім, коли я з нею зустрілася, ми стали френдами. Потім це став мій перший викладач, коли я була дуже мала, я дуже хотіла бути як вона, викладати для дорослих і дітей. Потім, коли я знову ж почала досягати цих маленьких мрій, в мене з'являлися нові мотиватори, нові люди, якими я надихалася.
1: Коли ви зрозуміли, що це вже не просто захоплення, а справа життя?
0: Я думаю, років 10 тому, напевно. Перші роки, коли ти маленький, ти не дуже це розумієш, не дуже... Тобто тобі це подобається, але якщо тобі це подобається, все одно це йде від батьків, вони тебе підштовхують далі розвиватися у цьому напрямку. Я думаю, що це сталося, коли я... Коли ти, в принципі, як людина, стаєш більш усвідомленим. З того періоду я зрозуміла, що це стиль життя.
1: Чи доводилося вам боротися зі стереотипами щодо східних танців?
0: Звичайно, в нашому стилі дуже багато стереотипів. Просто потрусіть, просто постояти чимось потрясти. Це дуже велика робота, це дуже важко. Також стереотипи з приводу роботи. Наприклад, як кажуть про блогерів, також кажуть про артистів, що це дуже легко. Ні, це взагалі дуже важка праця, починаючи з того, як ти повинен сформуватися як танцівник, як особистість, як ти повинен почувати себе біля людей, ти повинен дарувати енергію, ти повинен навчати, ти повинен бути завжди виглядати на 100%, відчувати на 100%, і починаючи з дороги з України, як кудись дібратися, це також дуже важко.
1: З часом танець виходить за межі студії і відкриває нові сцени та нові країни. У якій країні виступ залишив найбільше емоційний слід у серці?
0: Я думаю, було багато таких виступів, але я можу сказати, який виступ саме став переломним. Це було у 24-му році, це був мій перший виїзд за кордон на перший фестиваль східного танцю. Я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити саме на цей фестиваль, тому що це був, і наразі я вважаю, що він все ще є найунікальнішим з усіх, тому що там справді збирається арт-ком'юніті, там не про змагання, там більше про арт-ком'юніті, тобто як творчо розвивати цей стиль. Тобто там взагалі не така атмосфера. Коли я перший раз туди приїхала, я дійсно зрозуміла, мій світ перевернувся з ніг на голову, як саме бачення на цей стиль. Тобто це не просто танець, це не змагання, це не така атмосфера, це дійсно мистецтво.
1: Чим відрізняється реакція іноземної публіки від української? Чи є якісь відмінності?
0: Важко сказати. Саме на професійній сцені серед танцівників.
1: Так.
0: Мені важко порівнювати, тому що в Україні я не викладала на фестивалях. Я викладала дуже багато за кордоном і приймала участь на фестивалях як учасник, як на змаганнях, також дуже мало порівняно з Україною. Тобто мені дуже важко порівнювати саме, у чому різниця. Не знаю, тому що я більше за кордоном відчуваю себе вже як педагог.
1: Який виступ був для вас найекстремальнішим або найнеочікуванішим? Ви казали, зі склом у вас був виступ, так? А які ще, можливо, були казуси такі?
0: Ще були казуси, як я падала на сцені. Ось у цьому році, пару місяців тому, я викладала у Франції, у мене було гала-шоу, мій перший виступ. Я дуже поспішала на свій виступ, у мене завжди... В тебе є, наприклад, один день, і в один день ти будеш викладати два класи, і після них тобі дається, мабуть, 2 години максимум. І ці 2 години ти повинен прийняти душ, помити своє волосся, накрутити його, зробити макіяж, намазати бронзатором тіло. Тобто, взагалі, щоб зібратися комфортно, мені потрібно 3 години, але коли такі екстремальні умови, даються їх лише 2, тобі все одно потрібно гарно зібратися. Я вже запізнювалась, без мене почати не могла. могли, тому що це був інтенсив саме мій. Більше викладачів там не було, і потрібно було починати з мене. Я дуже запізнювалась, все, я на стресі, я вже готова, стою за кулісами. Вони включають музику, я танцюю, мабуть, півхвилини, і у мене була партерна частина, коли ти на підлозі танцюєш, і виключається музика. І незадовго до цього я якраз думала, у мене, мабуть, було вже все на сцені, але ніколи не вимикалася музика.
1: Ну, потім же ж відновилося якось так?
0: Ні. Це була дуже смішна ситуація, тому що я вийшла зі сцени, я чекала, я з публікою грала, але я зрозуміла, що нічого не виходить. Я вийшла зі сцени, і мені організатор каже, вибач мене, будь ласка, комп'ютер вирішив перезавантажитись. Я думаю, що? Але я нормально відношуся до таких ситуацій, все може бути. Я, була взагалі нормально настроєна. Потім другий раз просто вийшла.
1: Який фестиваль чи конкурс став переломним у вашій кар'єрі?
0: Про який я вже казала у 24-му році у Будапешті. Мій перший закордонний фестиваль.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», тож продовжуємо. Сцена – це завжди діалог між танцівницею і глядачем. Чи змінюється ваш характер у момент виходу на сцену?
0: Гарне питання. Я думаю, що не змінюється, мабуть. Я можу показати на сцені те, що я не можу показати в житті, але це в мені є. Тобто це не маска, це, мабуть, те, що я просто не можу про це казати, говорити, відкрити це в справжньому житті, не на сцені.
1: Яку історію ви прагнете передати глядачеві через танець?
0: Це залежить від номера, тому що наші танці дуже обширні, в нас дуже багато стилей, ти можеш показати все, що завгодно, від горю до безмежної радості у коханні. Тобто, залежить від того, що я вибираю, щоб вийти на сцену. А перший вибір стоїть – це музика. Я завжди, якщо там є лірика в пісні, я завжди її спочатку переводжу, купляю переклади. Якщо мені переклад не підходить, я її не беру, якщо я не відчуваю те, що я хочу показати. Якщо це мені близьке, я це беру, і наразі тоді складається весь цей номер, і це саме те, що я хочу показати на сцені. Тобто це може бути взагалі різні теми, але якась обширна тема, яку я хочу показати, це, звичайно, яким може бути танець, і для мене важливо показати свій внутрішній світ на сцені.
1: Наскільки важлива акторська майстерність у східному танці?
0: Дуже мені важко назвати це акторською майстерністю, тому що, ще раз повернуся до теми перекладів. Для мене у східному танці це не повинна бути акторська майстерність. Звичайно, коли ми працюємо у танцювальному залі, коли у нас дуже багато репетицій, звичайно, ти будеш працювати над емоціями, тому що у деяких людей є складнощі з вираженням емоцій, як це саме відобразити на лиці, не тільки через рухи. Але я не можу це назвати акторською майстерністю, тому що, наприклад, якщо ми візьмемо тему показати радість, наприклад, як ми закохані, або просто якийсь гарний, щасливий текст, це не повинно бути акторська майстерність. Тобто ти дійсно повинен розуміти, що ти хочеш показати, і дійсно насолоджуватись своїм виступом, насолоджуватись тим, що ти робиш, і розуміти те, що ти робиш. Якщо ми візьмемо печальний текст, як тебе хтось зрадив, також це повинно бути близьке до тебе. Якщо ти це не відчуваєш, краще це не показувати. Тобто це не акторська майстерність, це повинні бути справжні емоції.
1: Чи може танець допомогти прожити складні життєві моменти?
0: Так, прикладом є війна. У 22-му році я пам'ятаю, як всі танцівники перестали взагалі танцювати, тому що ми думали, що це не на часі. Тобто перші 2-3, мабуть, навіть 4 місяці ми взагалі не танцювали, а потім ми всі якось зібралися, як і всі люди, як це стосується не тільки танців. Пройшов час, і ми всі зрозуміли, що треба рухатись далі, поки в нас є цей час. Треба насолоджуватись життям, і це переломний момент для всіх людей, коли ти розумієш, переосмислюєш сенс життя, і ти розумієш, що треба насолоджуватись тим часом, який в тебе є.
1: Коли досвід накопичується, виникає природнє бажання ділитися ним з іншим. Яким був ваш перший досвід викладання?
0: Я думаю, що мій перший досвід викладання був не дуже цікавий, тому що я викладала у школі. Це був просто нормальний клас серед людей, яких я вже знаю. Тобто це нуль стресу було. Також онлайн був перший клас, мабуть, в той самий час. Але те, що я, звичайно, гарно пам'ятаю, у 24-му році я перший раз викладала.

0: Розуміти, з чого починати, потрібно вивчити дитину і потрібно створити для неї от ту індивідуальну програму, індивідуальний маршрут, ми ще так називаємо, щоб зрозуміти, які корекційні заняття їй більше потрібні. Комусь потрібні заняття з розвитку мовлення, комусь більше потрібні заняття з психомоторного сенсорного розвитку, комусь більше потрібні заняття з психологом. І от ми дивимося і розробляємо під кожну дитину потреби її, щоб задовільнити її потреби.
1: А як діти адаптуються до нового середовища?
0: По-різному. Ну, так як і ми з вами, в будь-яке місце, в яке приходиш нове, чи в новий трудовий колектив, чи взагалі кудись місце нове, людина хвилюється, дитина хвилюється. Тому ми для першокласників проводимо, відповідно до цього слова адаптуються, адаптивні заняття. Вони приходять, знайомляться з вчителем, знайомляться з приміщенням, де вони будуть навчатися. І таким чином тоді вже адаптація з 1 вересня відбувається набагато краще. Ще нам допомагає в адаптації спілкування з батьками. Коли батьки нам розповідають дуже такі дрібні речі, на які варто звернути увагу, що дитину може стурбувати, на що вона може розплакатися, як її можна заспокоїти, що вона любить, що їй більше подобається, що їй не подобається. І оці такі взаємні розмови допомагають створити такі умови, щоб дитина краще адаптувалася.
1: Я знаю, що у вашій школі є позакласні активності. Скажіть, будь ласка, які це активності?
0: Так, у нас є, ми створили за останні роки, вже навіть під час цього воєнного стану, дуже гарні приміщення, такі як простори для творчих активностей і для фізичних активностей. І от в просторі для творчих активностей працюють у нас гуртки з різними напрямками творчості. В просторі для фізичних активностей у нас є скелодром, у нас є батут, у нас є різні настольні ігри. Тобто все для того, щоб дитина могла розвиватися всесторонньо.
1: А які методики використовуєте у навчанні?
0: Ми використовуємо стратегії, прийоми, техніки сучасні, підходи в роботі з дітьми. Їх можна умовно поділити на 5 груп. Це корекційно-розвиткові, це поведінкові, це комунікативні, сенсорні та індивідуалізація. Але найбільше зайшла в роботі з нашою категорією дітей така методика, як TEACH. Чому? Тому що вона розрахована на структурування приміщення, структурування навчального матеріалу. Дуже корисним і дуже допоміжним є візуалізація. Візуалізація приміщень, візуалізація, знову ж таки, навчального матеріалу. Тому що діти краще запам'ятовують не тільки на слух, а й з візуальним підкріпленням. Також ми використовуємо альтернативну комунікацію для тих дітей, у яких складні порушення мовлення або взагалі немовленєві. Є в нас і такі учні. Ну і використовуємо арт-терапію, пісок, камні, все те, що може бути допоміжним у роботі з даною категорією дітей.
1: Чи залучаєте сучасні технології у процес?
0: Звичайно, залучаємо сучасні технології. Якщо ми говоримо про інтерактивні технології, то це у нас майже в кожному класі є інтерактивні дошки, є інтерактивні панелі. У нас навіть в укритті є інтерактивні дошки, і під час сирени вчителі продовжують навчання в укритті, використовуючи ці інтерактивні технології.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір 1-го міського телеканалу. У студії Наталя Шевченко. Говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. А тепер про тих, кому часто найважче. Яка перша реакція батьків, коли вони дізнаються про особливості дитини?
0: Це, звичайно, страх, розгубленість і заперечення. Це як кожна людина проживає якесь горе. 5 стадій є таких проживання або прийняття певної ситуації, яка є болісною. Так само і народження дитини в такій родині батьки дуже часто довго не можуть прийняти. Спочатку це йде заперечення. Звичайно, заперечення, чому так. Дуже, знаєте, ще хочеться звернути увагу на те, що дуже багато, особливо мам, звинувачують себе в тому, що це сталося. Але тут потрібно не звинувачувати, тому що від цього не застрахований ніхто, як я вже говорила. Тут потрібно думати, що робити далі. Тобто пройти оцей процес прийняття, від заперечення до прийняття 5 стадій, і думати, що робити далі. Тому що кожна дитина має право на розвиток і навчання. Просто він буде трошечки інший. Буде менш тривалий, буде не такий навантажений, але розвиток буде.
1: І тут головне вчасно це так. Почати.
0: Саме головне – це вчасно. І чим батьки раніше приймуть, чим раніше звернуться до фахівців, до спеціальних, тим раніше почнеться корекційна робота і тим краще буде результат.
1: Які помилки найчастіше роблять батьки?
0: Якщо ми говоримо зараз про заперечення, те, що от батьки не приймають на початку, вони тоді ігнорують, що в дитини є якісь порушення розвитку і починають відтягувати це в часі, невчасно починається корекційна робота. Або гіперопік.

0: там, де потрібно дати дитині самостійність, вони за неї все роблять. Але якщо ми позбавляємо дитину самостійно щось робити, навіть робити якісь помилки, ми їй заважаємо розвиватися на своїх помилках. Тому найчастіше це ігнорування і гіперопіка.
1: Ну, дійсно, коли гіперопіка, тоді у дитини не виходить самостійно ось навчитися скоріше, і нейронні зв'язки не вибудовуються просто.
0: Так, я би ще додала, що у дітей з порушенням розвитку наслідування, воно не відбувається так, як у нормотипових дітей. Особливо у дітей зраз, воно дуже складне. Тому певним навичкам їм не то, щоб давати треба самостійність, а їх потрібно вчити цим навичкам. І це теж потрібно робити вчасно.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Давайте допоможемо. Що найважливіше потрібно знати на старті?
0: Треба розуміти саме головне, які порушення, в якому це напрямку, з чого починати, до яких фахівців звертатися. Чи це корекційні педагоги загального розвитку, чи це тифлопедагоги, чи це сурдопедагоги, чи це реабілітологи, якщо це порушення опорно-рухового апарату. Тут треба розуміти, до кого звертатися, з чого починати робити. Але іще дуже важливо, щоб не нашкодити, тобто не перевантажувати дитину. Все має бути в міру.
1: У цьому питанні важливо, так як багато дуже інформації, виокремити і знайти дійсно, що допоможе твоїй саме дитині.
0: Можливо, навіть на початку знайти людей, які порадять. З чого потрібно починати, до кого треба звернутися.
1: Як батькам не втратити віру і ось ці сили у такій нелегкій роботі з дитиною?
0: Ну, напевно, навчитися приймати дитину такою, яка вона є, це перше. Це складне питання, дуже складне. Але коли батьки це приймуть, вони зрозуміють, що у їхньої дитини є шанс на розвиток. Він буде не такий, як у всіх, він буде особливий, але шанс завжди є. І ще саме головне – не порівнювати з іншими дітьми і не намагатись його витягнути в цю норму, а от розвивати відповідно до його можливостей, до його захоплень, або спиратись на його захоплення. Якщо він любить гратися, наприклад, тими ж самими динозавриками або машинками, можна на цих предметах вчити, рахувати, можна вчити читати, можна все робити, саме використовуючи ці улюблені предмети дитини в ігровій формі. Тобто не нашкодить дитині.
1: Поглянемо ще глибше. Як будувати довіру між дитиною і батьками?
0: Довіра між батьками і дитиною, вона має бути в будь-якій родині. І в тій, де дитина нормотипова, і там, де дитина має порушення в розвитку. Що тут? Тут, знову таки, ми повертаємось до прийняття, до любові. Коли батьки люблять дитину такою, якою вона є. Це обійми, це поцілунки, це слова про те, що я тебе люблю, незалежно ні від чого. Це просто розмова, так як в звичайній родині. Як пройшов день, що ти любиш, що тобі сподобалося, що не сподобалося, як ти себе почуваєш. І обов'язково тактильні відчуття. Вони дуже створюють такі довірливі стосунки між дитиною і батьками.
1: Чи важливо говорити з дитиною про її особливість?
0: Тут таке, знаєте, індивідуально дуже. Чому? Тому що є діти, які розуміють, про що йдеться мова, а є діти, які не розуміють. Є діти, які можуть зрозуміти це, наприклад, туди ближче до підліткового віку. І там варто говорити. Так, дитина може про це знати. У нас є дівчинка, яка відверто говорить, що в неї аутизм. І вона не соромиться цього. Але вона веде блог, вона самостійна дитина, да. Але прийшов час, коли їй про це сказали. Тому що вона змогла це зрозуміти. Інша дитина в цьому ж самому класі, вона більш складний, в неї розвиток, більш складний аутизм, тому вона просто не зрозуміє цього, про що ми їй говоримо. Але там, де дитина може сприйняти інформацію і зрозуміє, про що йдеться мова, то це можна говорити.
1: А як реагувати на складну поведінку дитини?
0: Тут залежить від того, що ми вкладаємо у це словосполучення «складна поведінка». Тому що у одних дітей складна поведінка, вона не із-за того, що дитина не вихована, а із-за того, що дитина не може по-іншому комунікувати. І це як засіб сказати про щось, що їй не подобається, чи вона втомилася, чи вона не хоче. Вона починає капризувати. Нам здається, що вона не вихована або просто відмовляється. Ні, це дитина, в неї є певна причина для цього. Можливо, ми її перевантажили, чи ми, чи батьки, і вона починає капризувати і так себе вести. А є діти, в яких соціально не прийнята поведінка. Тут уже трошечки інше. Але і за тими дітьми треба спостерігати, що стає тригером, чому дитина себе так веде, що вона хотіла цим сказати. І коли ми розуміємо, яка це категорія дітей, яка це категорія поведінки, і розуміємо, що було перед цим, тоді ми вже розуміємо, що робити далі.
1: А чи потрібна психологічна підтримка батькам?
0: Звичайно. Звичайно, психологічна підтримка батькам дуже потрібна, тому що в школу дитина прийшла чи в садочок і пішла, а весь остальний час вона перебуває з батьками. Батьки втомлюються, якщо це дитина ще дійсно дуже складна, дуже важка, як ми говоримо, поведінка, то батькам потрібна психологічна допомога.
1: А як пояснити ситуацію родичам і оточенню?
0: Тут все залежить від батьків, і все треба говорити відверто. Називати речі своїми іменами, відверто, щиро. Все знову-таки залежить від прийняття. Якщо батьки приймуть, вони тоді будуть створювати умови, щоб у дитини були такі самі умови з усіма іншими родичами. Тому що закріплення певної навички у дитини буде тільки тоді, коли дитина цю навичку буде закріплювати в школі, у батьків, у бабусі, в іншому місці, з іншими людьми. От тоді ми будемо вважати, що певна навичка закріплена.
1: Дійсно так, комплексно.
0: Комплексно, тільки комплексно.
1: Чи існують батьківські спільноти підтримки?
0: Так, у нас в місті є батьківські спільноти. І ми з ними підтримуємо зв'язок.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А як уникнути ізоляції сім'ї?
0: Ну, знову-таки, все залежить від готовності батьків. Наскільки вони готові вийти в суспільство, наскільки вони готові не боятись осуду, не дивитись, хто що скаже, хто як подивиться, не боятись порівнювати своїх дітей з іншими, а бути тут і зараз з такими, якими вони є, і з дітьми своїми, і любить їх такими, які вони є. І якщо вони будуть готові, буде нам надзвичайно легше. Якщо вони не готові до цього, я би їм радила в першу чергу піти в ці самі громадські організації. В нас ще є громадська організація, яка підтримує дітей з синдромом Дауна, і громадська організація, яка підтримує вже дорослих дітей з інвалідністю. Вони тоді побачать, що вони не одні в цьому світі, що є ще такі самі люди. Вони почують, як інші батьки справляються в певних ситуаціях, і вже їм стане тоді легше.
1: А яку роль відіграє школа у підтримці батьків?
0: Ну, ми намагаємось робити так, щоб батьки наших учнів були партнерами. Не з усіма батьками так складається, але ми намагаємось це робити, тому що тільки там, де є плідна співпраця команди, в яку входять батьки, є гарний позитивний результат. А ще в нас дуже гарна тепер є така традиція, ми вже декілька років проводимо круглі столи для батьків, особливо це на початку, коли тільки йдуть до нас батьки в перший клас. І потім проводимо серед року, коли є така потреба, або є час, або є можливість. І знаєте, що саме цікаве ми замітили? Останній раз, коли ми проводили такий круглий стіл, батьки самі ділилися, самі говорили, і інші батьки до їхніх слів дослухалися краще, ніж до наших. Тому що вони, ну, будемо так казати, вони на одному рівні знаходяться і розуміють один одного краще.
1: Так, вони в однаковій ситуації.
0: В однаковій ситуації, так.
1: І дійсно, це ефективний такий метод роботи з батьками.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. У нашій студії Наталі Шевченка. Ми говоримо про дітей з особливими освітніми потребами. І тепер про всіх нас. Чого сьогодні більше не вистачає – ресурсів чи розуміння?
0: Ви знаєте, напевно, це залежить від місця, де перебуває родина. Це те ж саме місто або селище, це школа, це територіально, де вони знаходяться. Може бути, що в одному місці не вистачає ресурсів, в іншому не вистачає прийняття. А може бути таке, що ресурсу багато, але воно не враховується. Тому, можливо, розуміння і прийняття, воно, його, можливо, трошки не вистачає. Тому завжди знайдуться люди, які з чимось незадоволені. Але це все індивідуально від території, де проживає ця родина.
1: Про поведінку у побуті. Як правильно взаємодіяти з такими дітьми?
0: Ну, якщо ми говоримо про сторонніх людей по відношенню до таких дітей, да, то найкраще спокійно не реагувати, тому що батьки знають, як краще себе вести з даною родиною. Якщо хочете, можете спитати, чи потрібна допомога. А зазвичай найкраща допомога – це не заважати. Тому спокійно, не роздратовано, не давати ніяких порад. Просто дивимося і проходимо далі своїм шляхом. Родина краще знає, що робити з цією дитиною своєю.
1: Про це наступне моє питання. Що не можна говорити або робити?
0: Ну, на мою думку, не можна ображати. Ну, взагалі нікого не можна ображати. Цих дітей особливо не можна ображати. І не можна ігнорувати. Знаєте, у нас був колись такий випадок, був хлопчик у нас з аутизмом, але він дуже, в нього була дуже гарна пам'ять, він дуже запам'ятовував великі тексти, приймав активну участь у наших заходах. Але він дуже любив комунікувати. І коли він спілкувався, потім задав чергове питання комусь із дорослих, а йому не відповіли, проігнорували, він образився, і він просто перестав більше з цією людиною спілкуватися, він уникав її. Тому от ображати, на мою думку, не можна, і ігнорувати таких дітей не можна.
1: А тепер трошки про інклюзію. Чому це не тренд, а необхідність?
0: Якщо ми говоримо про інклюзію в такому масштабному вигляді, саме от суспільство, яке приймає таких дітей, то, звичайно, це необхідність. Тому що ці діти, які сьогодні навчаються в школах, вони виростуть, і вони вийдуть у доросле життя і будуть жити серед нас, серед людей дорослого віку. І прийняти їх потрібно, тому що вони теж мають право на життя в соціумі, таке саме, як і всі інші люди.
1: А як ви гадаєте, чи готове місто до інклюзивного середовище?
0: Ну, сказати однозначно я не можу, але я знаю, що дуже багато для цього робиться. Дуже багато. Це і інклюзивні школи, інклюзивні садочки, це інклюзивні простори, це різні заходи, які проводяться, це ті самі громадські організації, які співпрацюють з закладами. Тому робиться дуже багато для цього. І якщо взяти порівняння з тими роками, коли тільки з'являлись діти з аутизмом, наприклад, то я пам'ятаю, як ми ходили вчителі по освітніх закладах і розказували дітям про те, що існують такі діти, що є такі діти, і як себе треба з ними проводити. То сьогодні ми бачимо, що от інформаційно вже всі знають, що є така категорія дітей, є така категорія людей, і вже набагато легше і краще реагують, коли бачать їх.
1: І ще кілька важливих акцентів. Як змінюється ставлення суспільства останніми роками? Ми вже проговорили, що вже знають, так?
0: Так.
1: А що ще, що ви могли б сказати?
0: На сьогодні ще відкриваються в загальноосвітніх закладах спеціальні класи. Це, будемо так казати, у батьків є вибір. Відповідно до чинного законодавства України, батьки обирають заклад, куди можна віддати свою дитину. Є спеціальні школи, є інклюзивні заклади і є уже спеціальні класи просто при загальноосвітніх закладах. Не дуже багато, але створюються інтерактивні такі майданчики, де можуть гуляти діти, які мають інвалідність, і діти звичайні. Ще у нас дуже багато, я знаю, по місту є таких проєктів, які створюються на базі різних закладів, створюються простори, куди приходять діти і звичайні, і діти, які мають порушення у розвитку, діти, які мають інвалідність. Тобто намагаються створити такі колаборації, такі місця, де діти можуть бути разом. А це говорить якраз про те, що ми створюємо всі умови для інклюзії в суспільстві.
1: Дійсно, суспільство повернулося обличчям до таких діток,
0: так.
1: І це радує. І як ви гадаєте, чи достатньо ось цих інклюзивних просторів?
0: Ну, знаєте, на це питання, напевно, краще відповіли батьки, які ходять по цих всіх закладах, по цих майданчиках. Я не можу відповісти на це питання однозначно. Знаю, що робиться дуже багато. А наскільки достатньо чи недостатньо, вистачає чи не вистачає, напевно, краще б сказали про це батьки.
1: А як правильно все ж таки навчити дітей у звичайних школах толерантності?
0: Знаєте, навчити дитину, як ми знаємо, краще всього, своєю поведінкою. Як би ми не говорили дитині, що ця дитинка особлива, до неї треба там терпіння, увага, не ображай її. Але якщо ми будемо своєю поведінкою показувати верхнє ставлення або якусь таку відразу, можливо, то діти щитують нашу поведінку, звичайні діти, і вони точно так же будуть ставитися до інших дітей. Тому не зря говорять, якщо хоче змінити світ, почни з себе. Так і ми, дорослі. Коли дорослі почнуть себе вести по відношенню до цих дітей толерантно, тоді почнуть себе краще вести і діти, на прикладі дорослих. Я можу додати, що тут не тільки батьки, тут важливо, щоб своєю поведінкою показували педагоги в інклюзивних закладах, в спеціальних класах, от своєю поведінкою ставлення до таких дітей.
1: Так, дійсно, приклад батьків – це важливо. Діти зчитують, як поводитись з такими дітьми, і потім так само ведуть себе з ними.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що може зробити кожен із нас вже сьогодні?
0: Ну, напевно, набратися терпіння. не заважати, сприймати людей такими, які вони є. Ми всі різні, незалежно від того, є порушення чи немає порушень, ми всі різні. І коли ми навчимося сприймати людей з їхніми індивідуальними особливостями, незалежно від порушень, нам всім стане легше жити. Звичайно, таким чином і по відношенню дітей з особливими освітніми потребами.
1: А що ви побажали батькам, у яких є дітки з особливими освітніми потребами?
0: Батькам хочеться побажати того, щоб вони, якщо самі не можуть, звернулися за допомогою до фахівців щодо прийняття своєї дитини. Щоб вони любили її такою, якою вона є. Щоб вони вірили в цю свою дитину. Щоб вони робили все для того, щоб дитина розвивалась, але не перевантажували. Не нашкодили їй цим перевантаженням.
1: І на завершення про головне. Яким ви бачите майбутнє цих дітей?
0: Майбутнє цих дітей залежить від того, яке буде ставлення до них дорослих сьогодні. Я маю на увазі, як будуть дорослі батьки, дорослі педагоги ставитись до них сьогодні. І від цього залежить майбутнє кожної дитини. Незалежно від того, є порушення розвитку чи немає. Я дуже часто цю фразу повторюю, тому що загальні підходи у навчанні, розвитку і вихованні дітей, вони схожі. Просто під час роботи з дітьми з особливими потребами просто більше треба індивідуального підходу. Тому, якщо ми навчимо її самостійності, якщо ми навчимо її жити в дорослому житті самостійно, ходити до магазину, приготувати собі їжу, якщо вона зможе працювати в міру своїх можливостей, значить вона зможе бути мінімально фінансово незалежною і бути самостійною.
1: Тобто вони все ж таки зможуть самостійно жити і самореалізовуватися.
0: Зможуть, на жаль, не всі діти зможуть, деякі діти потребують все-таки допомоги і підтримки, але все залежить від того, як ми будемо працювати сьогодні з даною категорією дітей.
1: А що потрібно змінити у системі, власне, вже сьогодні?
0: Що потрібно змінити? Ну, напевно, я не знаю, як змінити, можливо...
1: Можливо, покращити.
0: Можливо, покращити. Я скажу на прикладі нашого закладу. Наші педагоги постійно навчаються. Ми постійно пошуку якихось нових методів роботи, нових прийомів роботи для того, щоб результат навчання був кращий. Тому я думаю, що всі мають вчитися, не тільки діти, а й дорослі постійно вчитися, і батьки. І ви знаєте, дуже приємно, коли приходять батьки і говорять, я оце читала, це я знаю, це я уже роблю. Це просто радує, тому що ти розумієш, що ці батьки будуть членами вашої команди. Тому вчитися, вчитися і вчитися.
1: А про що ви мрієте як керівник закладу?
0: Ой, мені так хочеться, ну, звичайно, заклад хочеться, щоб розвивався, але хочеться, щоб таких дітей було менше, щоб було більше щасливих родин. Але якщо вже так сталося, щоб батьки навчились приймати цих дітей і любили їх такими, які вони є. А ще дуже хочеться, щоб всі, і батьки, і педагоги, які працюють з цими дітьми, були щирими. Дуже характерно для цих дітей, вони дуже відчувають щирість. І якщо... вони побачать, що дорослі до них відкриті, щирі, то діти теж навзаєм будуть дуже щирими, дуже відкритими, буде дуже легко і приємно працювати.
1: Дякую вам за щиру і таку потрібну розмову. Сьогодні ми говорили про дітей, які не потребують жалю. Вони потребують уваги, терпіння і прийняття. Бо різність – це не проблема, це частина нашого світу. І саме від нас залежить, яким цей світ буде для кожної дитини. Дякую, що були з нами. Бережімо одне одного, будьмо уважними до тих, хто поруч. І пам'ятаємо, людяність починається з простих речей. До зустрічі в ефірі на Радіо Кривбас.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто любить машини не лише за блиск кузова, а й за сенс під металом. Це «Великі оберти» – програма про авто, технології та характер. У мікрофона Олександр Козак. Сьогодні в ефірі. Рено показав новий компактний концепт. Бьюік знову придивляється до седанів. Бентлі заходить у чисту електрику. І коротко про китайські авто в Україні.
0: Новини зі світу моторів.
1: А зараз свіжі новини з життя моторів, дизайну і автомобільних амбіцій. Рено показав Bridget Concept – компактний квадратний кросовер із натяком на міську витривалість. Ідея в тому, що модель роблять глобальною – простий формат, який можна адаптувати під різні ринки і різні силові установки. У матеріалі прямо згадується вибір між бензином, гібридом і електрикою. Тобто Рено не ставить все на одну карту. Для слухача це означає – авто для міста з візуальною прохідністю знову в моді. А ще і це явний тренд 2026 року. Маленькі кросовери з характером повертаються, бо люди втомилися від гладких обмилків. Бьюік може знову задуматися про седан для США. Це звучить як контрхіт, бо всі роками тиснули в кросовери, а седани відступали. Але логіка проста. Коли всі однакові, виграє той, хто відрізняється. Якщо Бьюік справді піде в седан, це буде ставка на людей, яким потрібна нормальна посадка, керованість і менше повітря в кузові. Такі рішення часто залежать від економіки і того, як швидко можна зробити модель на готовій платформі. І так, седан повертається. Це не ностальгія, це маркетинговий шанс. Зовсім інша новина з Японії. Nissan, Uber і британська Huawei домовилися про співпрацю над роботаксі. План – запустити пілот у Токіо до кінця 2026 року. Тут важливий меседж. Автономність стає не фішкою однієї компанії, а коаліцією автовиробник плюс сервіс плюс мозок зі штучним інтелектом. Для водія це не на завтра на вулиці, але це точно післязавтра в правилах. Ринок рухається до того, що таксі буде продуктом, а не професією. Бентлі готує перший серійний електромобіль і найімовірніша назва – Бернатто. Це натяк на їхню історію і гонкову легенду. Але головне – сам формат. Компактніший позашляховик, а не черговий гігант. Для ринку це важливо. Бентлі довго тримався осторонь чистої електрики, а тепер заходить у гру без сорому. Електромобіль у Бентлі – це не економія. Це статус і тиша, яка звучить як розкіш. І так, тут ставка буде не на цифру ціни, а на те, що клієнт відчув. Він купив майбутнє, але з англійським акцентом. Імпорт і реєстрація авто з Китаю в Україні в минулому місяці склали 466 одиниць. І це падіння на 48% рік до року. Нових було 386, вживаних 80. Тобто спад помітний у всіх сегментах. Причина читається просто. Ціна та податки стали кусатися. А покупець не любить переплачувати за експеримент. Водночас китайські бренди все одно тримаються в полі зору. По часу дають багато оснащення за свої гроші. Для ринку це означає, китайська хвиля не зникла, але стала спокійнішою. А далі трохи автомобільної естетики, бо є марки, які не просто йдуть швидко, а ніби взагалі не визнають слова «звичайно». Переходимо до рубрики «Автоісторія».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». «Автоісторія».
1: Сьогодні в рубриці «Автоісторія» бренд, який довів, що автомобіль може бути не просто технікою, а справжнім витвором мистецтва. Говоримо про Pagani – компанію, де карбон перетворили на емоцію. Її засновник Гораціо Pagani починав із мрії. Він приїхав із Аргентини до Італії, працював у Ламборгіні, але був переконаний – майбутнє суперкарів за композитними матеріалами. Коли керівництво не захотіло вкладатися в карбонові технології, Pagani вирішив піти своїм шляхом. У 1999 році світ побачив Пагані-зонда – автомобіль, який виглядав як скульптура на колесах. Карбоновий кузов, мотор V12 від Mercedes AMG, ручна збірка і майже ювелірна увага до деталей. Тут навіть болти можуть виглядати як дизайнерські елементи. Як на мене, Пагані – це не про швидкість, це відчуття, що ти керуєш чимось унікальним. До речі, Пагані одним із перших почав використовувати складні суміші карбону і титану, щоб зробити кузов одночасно легким і надзвичайно міцним. А салони його авто більше нагадують дорогі годинники, ніж звичайні інтер'єри машин. І ще важливий момент – Пагані ніколи не гнався за масовістю. Кожен автомобіль створюється майже вручну. І саме тому ці гіперкари стають об'єктами колекціонування. Ось така історія, коли інженерія перетворюється на мистецтво. І вже наступного разу в автоісторії згадаємо ще один бренд, що змінив уявлення про швидкість і стиль. А тепер трохи земної реальності, бо навіть найсерйозніша техніка безсила перед людською впевненістю, навігатором і мокрим асфальтом. Переходимо до рубрики «Курйози на колесах».
0: Ви слухаєте «Великі оберти». Курйози на колесах.
1: І короткий вступ. Якщо вам здається, що ви вже бачили на дорозі все, то ні. Просто уважно слухайте далі. У Флоренції турист на орендованому авто заїхав у надто вузький середньовічний провулок. Дзеркала склалися від тиску стін, а рух вперед став неможливим. Вибиратися довелося заднім ходом під аплодисменти місцевих жителів. Ось ця сцена нагадувала живу комедію. Водій потім пояснив, що повністю довірився навігатору. Карта не врахувала вік будівель. У Каліфорнії спорткар різко стартував на мокрому асфальті після дощу. Колеса прокрутилися, машину розвернуло майже на місці. У підсумку вона зупинилася рівно там, де починала рух. Перехожі аплодували, думаючи, що це трюк. Водій зробив вигляд, що так і планував. Відео стало популярним у TikTok. І короткий висновок із цих курйозів простий. Не кожен вузький провулок створений для авто. Не кожен старт для геройства. А навігатор і задній привід іноді люблять пожартувати краще стендапера. Як тобі, Ілоне, така система точного повернення в точку старту?
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: На цьому сьогодні ставимо крапку. Це були «Великі оберти» – програма для тих, хто любить автомобілі з характером, новини без пилу і дорогу без нудьги. Бережіть себе, не сперечайтеся з фізикою, дивіться не тільки в навігатор, а й навколо. І нехай кожна поїздка буде вдалою. З вами був Олександр Козак. До зустрічі в ефірі. Тримайте оберти впевнено і з розумом.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: FM 102.3. Радіо «Кривбас».

0: які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо «Кривбас» і це книжкова полиця. З вами Ірина Батуріна. Є книги, які приходять у наше життя вчасно. Саме тоді, коли потрібна думка, емоція, натхнення або новий погляд. Сьогоднішній випуск саме про такі історії. Будуть свіжі книжкові новини, сильні романи, кіноадаптації, реальні долі та рекомендації для різного настрою. Тож відкриваємо нову сторінку і починаємо.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: За даними Publishers Weekly, у США продовжує зростати інтерес до сімейних романів із кількома поколіннями героїв. Продажі такого сегменту піднялися більш ніж на 17% за останній рік. Читачі дедалі частіше обирають великі історії про родинні таємниці, спадковість характерів, непрості стосунки між батьками і дітьми та пошук власного місця в сімейній історії. Видавці вважають, що це реакція на час нестабільності. Люди шукають теми коріння, пам'яті та незалежності. Такі книги читають довше, обговорюють активніше і часто радять друзям. За даними «Букселер», у Великій Британії зріс попит на книжки про фінансову грамотність і просте управління грошима. У топах продажів – видання про особистий бюджет, звички витрачання, психологію грошей та довгострокове планування. Аналітики пояснюють, у період економічної невизначеності люди шукають не тільки мотивацію, а практичні рішення. Цікаво, що частина таких книг купується як подарунок молодим людям. Книга дедалі частіше стає не просто читанням, а інструментом життя. За даними Українського інституту книги, в Україні розширюється програма популяризації читання серед дітей і підлітків. Плануються нові конкурси рецензій, зустрічі з авторами, літні читальні простори та книжкові події у громадах. Окремий акцент робиться на сучасній українській дитячій літературі. Фахівці наголошують, звичка читати формується не повчанням, а емоцією. Якщо дитина асоціює книги з цікавістю та теплом, читач зростає природно. За даними Variety, роман «Lessons in Chemistry» – «Уроки хімії» після успішної екранізації знову повернувся до списків продажів. Історія жінки-науковиці, яка бореться зі стереотипами, знайшла нову хвилю читачів. Видавці відзначають, якісна адаптація здатна дати книзі друге життя. Іноді екран не замінює текст, а повертає до нього. За даними The Guardian, незалежні книгарні Європи все частіше запускають формат тихих годин читання. У визначений час люди приходять до книгарні, відкладають телефони і просто читають поруч одне з одним. Без лекцій, без шуму, без поспіху. Ідея виявилася дуже популярною. Схоже, сучасній людині дедалі більше потрібна не лише інформація, а тиша.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Світ постійно говорить голосно, а хороша книга часто говорить тихо. Саме тому її чують глибше.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шиголь. Донна Тарт. Що може залишитися з людиною після великої втрати? Це роман про хлопця на ім'я Тео, життя якого різко змінюється після трагедії в музеї. Разом із ним у його долю входить маленька картина. Твір мистецтва, що стає символом пам'яті, болю і надії. На перший погляд, це історія дорослішання, але насправді значно більше. Це книга про самотність, про спробу втриматися, про те, як травма впливає на вибори людини. Донна Тарт пише густо, уважно і дуже атмосферно. Тут важливі деталі – міста, речі, люди, які приходять і зникають. Критики високо оцінили роман за масштаб і психологічну глибину. Це текст, який не поспішає, але дає сильний післясмак.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Коли книга створює потужний світ, це природно. Природно, що його хочеться побачити.
0: Знято за мотивами.
1: Делія Оуенс. Роман став міжнародним бестселером завдяки незвичному поєднанню жанрів. Тут є історія дорослішання, судова драма і майже детективна таємниця. У центрі сюжету дівчина Кая, яка виростає на болотах майже наодинці зі світом. Книга багато говорить про самотність, упередження та зв'язок людини з природою. Екранізація вийшла у 2022 році. У фільмі більше романтичної інтонації і візуальної краси пейзажів. У книзі більше внутрішнього життя героїні та глибини її самотності. Цікавий факт. Роман довго тримався у списках продажів і став одним із найобговорювальніших читацьких феноменів останніх років.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Але деякі історії не потребують вигадки. Життя іноді пише сильніше за будь-який сценарій.
0: Історія написана життям.
1: The Terminal. Стрічка натхненна реальною історією людини, яка тривалий час жила в аеропорту через проблеми з документами та громадянством. Фільм переносить цю ідею у художню форму і додає більше тепла, гумору та людяності. Головний герой опиняється між країнами, правилами і системами, які не знають, що з ним робити. Але замість озлоблення він зберігає гідність і здатність будувати стосунки навіть у дивних умовах. Головні ролі – Том Генкс, режисер – Стівен Спілберг. Фільм нагадує, іноді найбільше випробування – це чекати і не втратити людяність.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Після таких історій хочеться взяти до рук книгу, яка стане хорошою компанією саме зараз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Клара і сонце» Кадзуо Ішигуро. Тиха і розумна книга про любов, технології та самотність. Підійде для спокійного, вдумливого читання, коли хочеться не поспішати. «Майже ніколи не навпаки» Марія Матіос. Сильна українська проза про характери, родину і людські пристрасті. Для тих, хто цінує живу мову та глибокі емоції. «Тривожні люди» Фредерік Бакман. Тепла і водночас мудра книга про людей, які ховають біль за буденністю. Підійде тоді, коли хочеться і усміхнутися, і подумати. «Думай повільно, вирішуй швидко» Даніель Канеман. Захопливий нонфікшн про те, як працює наше мислення і чому ми помиляємося. Для тих, хто любить книги, після яких дивишся на себе інакше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Сьогодні ми ще раз побачили. Хороша книга не завжди дає готові відповіді. Іноді вона ставить правильні питання, іноді допомагає втримати день, іноді нагадує, ким ми є. Дякую, що були разом із нами. Ви слухаєте Радіо Кривбас, і це була програма «Книжкова полиця». З вами була Ірина Батуріна. Читайте уважно, думайте глибоко і завжди залишайте місце для нової сторінки. До зустрічі!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорити будемо про театр живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідайте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
2: Тиша.
1: Ви більше слухаєте чи говорите?
2: Слухаю.
1: Драма чи комедія?
2: Комедія.
1: Класика чи сучасність?
2: Класика.
1: Імпровізація чи дисципліна?
2: Дисципліна.
1: Повний зал чи уважний зал?
2: Уважний.
1: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
2: Однаково.
1: Страх чи азарт перед виходом?
2: Азарт.
1: Ви інтроверт чи екстраверт?
2: Інтроверт.
1: Акторство – це професія чи спосіб життя?
2: Спосіб життя.
1: Тож, почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
2: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
1: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
2: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Хтось менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
1: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
2: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки – теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж, ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.